0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folk-ul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7. These mist-covered mountains.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: crește. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, dis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Haideți că am învins și în dimineața asta în lupta cu somnul. 7 și 10 minute, ascultați Seven pe 103,4 și pe radio-7.ro. Am revenit, trebuie să ne înviorăm împreună și astăzi până spre orele 10 încolo. În formulă completă aici la vorbitor, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Stăm cu voi, ca de obicei, mai ascultăm niște muzică, mai povestim un alta, ne mai enervăm, mai discutăm pe WhatsApp 077-224-7. Mai găsim câte o invitație pe la cine știe ce concerte. Vedem noi, avem multe de făcut. Ca de obicei, în prima oră de program ne ocupăm de ziua de 8 septembrie, ziua de azi, așa, luăm la puricat și această dată. Să vedem de-a lungul istoriei ce s-a petrecut, să vedem cine sunt sărbătoriții zilei, ca de obicei știți voi, apoi vorbim despre vreme, după care mergem puțin și prin străinătate. 077-224-7, așteptăm încă de pe acum mesajele voastre, sunt așa tare curios să aflu cum se circulă prin București, așa, nu doar prin partea mea de București, să spun. În general, așa, cât de rău e? E mai rău decât săptămânile trecute? Se simte începerea școlii sau nu se simte? 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. 7 și 12 minute, ascultați Seven, după cum spuneam, începe, declarăm în mod oficial deschis programul 7 dimineața de astăzi.

0: faceți aici?
1: 7 dimineața. Să trăiți.
2: Bun, hai să vedem care este situația marți 8 septembrie.
3: Băi, e zi mare, e sărbătoare. Astăzi este nașterea Maicii Domnului. Da. Le spunem la mulți ani tuturor celor ce poartă acest nume superb. Maria, Marin, Marian, Mariana...
2: Da,
3: Marinela, să nu știu care mai sunt derivatele acestui nume frumos. Sunt convins că băi, una peste alta.
2: E un nume, da, destul de important.
3: Băi, da,
2: pe la noi sunt, cred că la ordinul milioanelor pe la noi prin țară.
3: Da, uite că n-am o statistică, dar poate o să găsesc între timp și o să vă spun și cam câți români își sărbătoresc astăzi ziua onomastică. E cu veselie, e cu sărbătoare, e de bine, ce să mai. Tot astăzi în România sărbătorim ziua petrolistului, bă, băiatule.
2: Ziua petrolistului,
3: da.
2: Mamă.
3: Din 1990, la inițiativa Federației Sindicatelor Libere și Independente, se desfășoară sub patronajul Sfintei Maria, aleasă de protectoare a petroliștilor. Foarte frumos. Ce mai face, apropo de sindicatul petroliștilor, ce mai face domnul Luca? O sărbătorii domnul Luca?
2: S-ar putea să fie destul de bine și domnul Luca.
3: N-avea cum să nu fie bine.
2: E asigurat, ca să spun.
3: Da. Tot astăzi este ziua internațională a alfabetizării.
2: Da.
3: Se marchează din 1966 la inițiativa Congresului Mondial pentru Lichidarea Analfabetismului. Auzi, mă, deci există sau exista un congres mondial pentru lichidarea analfabetismului.
2: Acum întrebarea e dacă am participat și noi acolo, adică ne-am înscris și noi în asociație.
3: Așa ar fi trebuit, dar între timp probabil că a fost ușor derivat, a apărut Congresul Mondial pentru lichidarea
2: analfabetismului
3: funcțional. În 1965 s-a hotărât treaba asta. Prin 2001 ONU a proclamat perioada 2003-2012 deceniu ONU pentru alfabetizare, educație pentru toți. E adevărat că nu s-a întâmplat chiar așa.
2: Da.
3: Și tot astăzi este ziua internațională a solidarității jurnaliștilor. Băi, iertați-mă, dar eu nu cred în chestia asta.
2: Cu solidaritatea? Păi depinde de la ce partid își ia bani jurnalistul. Atunci nu mai sunt solidari unii cu alții, știi?
3: Așa, ce să zic acum? Păi, nu mai zic nimic.
2: Hai să zicem, pe aia dreaptă. Da,
3: astăzi este și ziua Macedoniei, ziua de independență a Macedoniei. 8 septembrie 1991 și-au câștigat independența față de Iugoslavia. Tot astăzi este și ziua mondială a literaturii. Foarte frumos. Este ziua mondială a kinetoterapiei.
2: Oho.
3: Bă, foarte importantă, foarte importantă. Și tot astăzi este ziua Star Trek. Ziua Star Trek.
2: Da.
3: 8 septembrie 1966 a debutat serialul la NBC.
2: Bă, trebuie să facem și noi o intervenție în klingoniană ceva.
3: Da. Și tot astăzi este și ziua iguanei.
2: Da,
3: iguanei. Ce ar mai fi de spus dacă mă întorc un pic în timp? 8 septembrie 1974, președintele Gerald Ford îl grațiază pe Nixon după povestea cum s-a numit? Watergate. Așa, a fost predecesorul său, domnul Nixon. Și la...
2: Să nu cumva să se creeze vreun precedent, ceva, Doamne ferește.
3: Nixon demisionase din funcția de președinte, singurul președinte, de fapt, care a făcut acest lucru în istoria Statelor Unite, după ce
2: Vorba aia, au demisionat mai mulți oameni din funcția de papă decât din funcția președinte.
3: Exact, al Statelor Unite. A fost demarată procedura de suspendare de Camera Reprezentanților în legătură cu acest Watergate. Grațierea a fost controversată. Mulți experți cred că a fost un factor care a contribuit la incapacitatea lui Ford de a fi ales președinte 2 ani mai târziu. Nu, nu cred că asta a fost. Cred că a fost incapacitate, punct.
2: Punct, atât, da, generalizată, știi?
3: Da. Chiar am revăzut acum de curând filmul acela cu interviul celebru între a lui Frost, David Frost.
2: Bun,
3: cu...
2: bun de tot filmul.
3: Băi, da, da.
2: Tare, tare de tot.
3: Minghella, am senzația că Anthony Minghella parcă a jucat rolul lui, lui Nixon. Cred că a luat un Oscar pentru filmul ăla.
2: Eu cred că da, oricum a avut multe nominalizări, nu mai știu pe care dintre ele le-a și...
3: Foarte bun, foarte bun film, știi, foarte bun film. 1986, 8 septembrie, este difuzată pentru prima oară emisiunea lui Oprah. Oprah Winfrey. Când? 8 septembrie 1986.
2: 86, da. Mamă.
3: Da, avea să țină vreo 25 de ani. A câștigat 45 de premii Emmy. Ce să mai, tare de tot Oprah. Și în fine, 8 septembrie 2015, emisiunea The Late Show cu Stephen Colbert își face debutul. 2015. Mă rog, Stephen Colbert, pardon, a fost corespondent pentru Daily Show și gazda emisiunii Colbert Report de pe Comedy Central, înainte de a îl prelua pe David Letterman ca gazda emisiunii The Late Show de la CBS, parcă nu era, nu? Prima emisiune l-a avut în distribuție pe candidatul la președinție la vremea respectivă și fost guvernator al statului Florida, Jeb Bush.
2: Jeb Bush, da, da, corect.
3: Și
2: corect.
3: Pe George Clooney. Bă, a început în forță, ce să mai... Da, că cam astea sunt lucrurile pe care vreau să le-am găsit eu legat de ziua asta de 8 septembrie. Spune-mi tu dacă mai ai ceva în plus.
2: Ia să vedem noi.
3: Oricum, zi plină.
2: Ce mai avem? Băi, avem, da, avem 8 septembrie 1930, când inginerul american Richard Drew din Minnesota își prezintă invenția în fața angajatorilor de la compania 3M. Bă, nene, invenția lui este banda scotch transparentă. Invenția americană care a prins cel mai bine pe aici, pe la noi, fiind responsabil cu dezvoltarea segmentului care se ocupa de producția șmirghelului, petrecea mult timp în diferite servisuri. Și aici observa că o mare parte din... hai să zicem, o mare provocare era vopsirea în două nuanțe a mașinilor. De acolo a pornit scociul. O metodă a epocii respective, datorită eforturilor depuse la realizarea liniei de întâlnire a culorilor, bineînțeles, și după 2 ani de muncă în laborator, în 1921 inventează banda adezivă de hârtie, scutind multe ore de manoperă, să spunem.
3: Băi,
2: pentru,
3: da,
2: pentru
3: scociul de hârtie care... este Dumnezeu pe pământ.
2: Așa e. După succesul acestui produs, se gândește să extindă aria de aplicabilitate a acestuia și inventează binecunoscuta bandă scotch transparentă, folosind ca bază celofanul. Interesant este că la popularizarea noii benzi, dar și la creșterea extraordinară a companiei 3M, va participa din plin chiar marea criză economică. Populația disperată atunci căutând noi modalități ieftine de a repara și extinde durata de viață a propriilor bunuri, era în imposibilitatea de a-și procura unele noi și atunci apelează la astfel de metode, de cârpeli, să spunem.
3: Da, clar. Deci, bă, scociul e...
2: Deci 3M-ul a crescut mult în timpul crizei financiare, în timpul crahului.
3: Mă, a avut și de ce cu domnul ăsta senzațional. Deci, cred că singurul lucru care putea să rivalizeze cu Scoția era sârma. La noi. Da. Da. Adică, știi cum se spunea la noi, nu-i păcat să irosești un șurub când poți să provoca de sârmă. Da, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Avem doi mari fotbaliști portughez, João Moutinho,
2: da,
3: care schimbă prefixul, împlinește 40 de ani. Mm-hmm. Așa, și Bruno Fernandes.
2: Opa!
3: Da, Bruno Fernandes împlinește 32 de ani. Mm-hmm. Mare fotbalist, mare fotbalist. Apoi îl avem și pe Bobby Păunescu, da, regizor și scenograf român, împlinește 52 de ani, Bobby Păunescu. Apoi îl avem pe Petre Marin, care împlinește, da, și el 53 de ani, da? De asemenea, mare fotbalist. Pe cine mai avem? O avem pe Pink,
2: da,
3: sărbătorită astăzi, împlinește 47 de ani, Pink. Pe cine mai avem? Și l-avem pe Ray Wilson. Ray Wilson, scoțian el de felul lui, la un moment dat chiar a fost solistul trupei Genesis timp de vreo 4 ani.
2: Da, da, da.
3: Între 96 și 2000. Împlinește 58 de ani Ray Wilson. Cam astea sunt reperele zilei. Încă o dată le spunem la mulți ani tuturor celor ce poartă numele de Maria, Marin, Marian și Mari și așa mai departe. Da? Bun. Noi ne întoarcem la muzică și venim și cu primele informații meteo în doar câteva minute.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Băi, cred că e ceva rău și prin oraș. Mi-a trimis un prieten aici că e nasol de tot la metrou. Ci că aproape că nu se pot închide ușile. Se roagă mecanicii de ăștia să-i lase să închidă ușile.
1: Păi trebuie să vină ca la japonezi, să vină
0: împingătorul ăia, da. Frumos cu mânuși de bumbac albe așa, da. Să nu...
1: Da, dar la noi deci ar trebui să fie stilul românesc, să vină cu niște vaselină pe mâini. Doar să apropie de tine așa cu mâinile pline de vaselină și să vezi cum
0: cu pompița de aia, mă, să te stropească cu ulei așa.
1: Ești criminal, băi.
0: Să alunești mai
1: bine. Păi nu, ideea este nu să îi murdărești, ci doar să-i sperii, să vezi cum să strâng.
0: A, să-i sperii, să vadă, da, că pui mâna cu vaselină.
1: Da, să vii așa cu ei, vii spre ei așa.
0: Păi nu, ziceam chiar să-i lubrifiez, să aluneci așa.
1: A, bine, dar poate să meargă și pe scară, mă.
0: Da, e nasol. 077-220-4-7. Hai să vedem cum e pe afară, că, nu se anunță lucrurile.
1: Răcorică în dimineața asta, 14 grade.
0: Da.
1: 14 grade.
0: 14 cu o maximă. Cu o maximă.
1: Băi, e o maximă, ce să mai...
0: De 28-29 de grade. Mâine cam la fel. Da, o să fie destul de cald, dar bă, diminețile văd totuși că sunt destul de răcoroase, ceea ce începe să ne convină. E, chestia e că până la sfârșitul săptămânii nu va mai fi așa. Hai să zicem de joi încolo 32-33 de grade. În weekend crea chiar mai mult, spre 35 e sâmbătă, și urcă minimele din nou spre 20 de grade Celsius. Deci răcorica asta
1: e doar zilele astea.
0: Ia să vedem săptămâna viitoare. De luni încolo tot 29-30, chiar spre 31. Minimele rămân tot pe la vreo 19 grade Celsius toată săptămâna. Mai scade un pic în weekend, totuși. De joi încolo începe să coboare treptat, 25 de grade vineri. Sâmbătă se anunță ceva ploi, da, oricum e destul de mult timp până atunci, vedem. Și o maximă de doar 23-24 de grade. Bine, să nu vă gândiți la ploi semnificative, ceva subțire, așa. Cam asta va fi în weekendul săptămânii viitoare, să zicem că o să avem temperaturi poate un pic mai coborâte. Până atunci e în continuare vară. Bine, și când zic mai coborâte, mă refer pe acolo, pe la 25 de grade, adică nu...
1: Lasă că e bine, foarte lasă că e bine, e perfect. Hai să vedem prin țară cum stă treaba. Astăzi e vreme frumoasă, chiar călduroasă în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei prin regiunile sudice, unde cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele la nivel național în creștere ușoară față de ziua de ieri, undeva între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele vor fi cuprinse între 2 până la 4 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 20 de grade în dealurile de vest. La malul mării, vreme frumoasă și caldă. Cerul va avea ceva înnorări în timpul zilei, apoi se va degaja. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxime între 23 și 26 de grade. Minime între 16 și 19 grade. Iar apa mării se păstrează undeva între 21 și 23 de grade. La munte, vreme caldă. Cer variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul timpului. Vântul va sufla slab la moderat, maxima 28-30 de grade, minima între 11 și 15 grade. Nu, asta era în București. La munte, cer senin... În prima parte a zilei, prin masivele sudice, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, dimineața și noaptea, izolat pe voi și în depresiuni, va fi ceață. În rest, toate bune și frumoase. E, uite că, fără să vreau, am citit și prognoza ANM pentru București, ceea ce confirmă ceea ce ai spus și tu. Bun, cam astea sunt informațiile meteo legate de vreme. Este 7:42 de minute și plecăm, vedem noi pe unde ajungem. Deocamdată voi rămâneți pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro.
0: 077-224-7 numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm să ne transmiteți cum e pe afară, cum se circulă, cât de aglomerat e, cât de rău se circulă, mai ales prin anumite zone, acolo pe unde mai sunt școli și grădinițe.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: Noi aici!
3: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
4: Așa, hai să vedem ce mai avem noi pe aici.
5: Băi, avem... Iar eu sunt foarte recunoscător poporului american și democrației americane că l-a reales pe domnul Trump, pentru că avem și noi știri.
4: Da, așa.
5: Am putea să dezvoltăm chiar o rubrică de trumpisme.
4: Da.
5: Am numai puțin de 3 știri legate de domnul Trump. Așa.
4: A, da.
5: La foc automat. Bam, bam, bam.
4: Să fiu.
5: Știi cum, așa scurt. Bam, bam, bam.
4: Ia să vedem.
5: Așa.
4: Ia.
5: Prima ar fi, să zicem așa, un o continuare a unei știri pe care am, sau despre care am vorbit zilele anterioare.
4: Așa.
5: Și anume moneda de un dolar cu chipul domnului Trump.
4: Da. Ce s-a mai întâmplat cu
5: moneda? Că s-a vândut ca pâinea caldă,
4: băi. Aia, na.
5: Da.
4: Câte
5: da.
4: Exemplare au pus, au pus pe piață?
5: Au pus destule pe piață, dar le-au strecurat și pe alea mai rarisime, așa, în
4: colecționarii, bă, băiatule.
5: Da. Băi, la 80 de ani, uite că domnul Trump a intrat în istoria Statelor Unite, bă, băiatule, cu această monedă aniversară. Vă spuneam, de miercuri monetăria a lansat moneda comemorativă de un dolar.
4: Deci și-au vândut dolarul cu cât? Cu 3 dolari? Cu 150
5: da,
4: mă, de
5: da,
4: dolari?
5: Da,
4: cu
5: da,
4: cât,
5: ceva...
4: Cât?
5: Aia de 100 de, adică 100 de dolari, echivalentul a 100 de dolari.
4: Era 150,
5: peste 150.
4: A, deci nu, au vândut un dolar cu un dolar jumate.
5: Da. Băi, monetăria a descris ca fiind o ediție unică care reflectă spiritul, mândria și moștenirea Statelor Unite.
4: Ceva deosebit.
5: Ce să mai... conform legislației americane, echipurile persoanelor în viață nu pot apărea pe monede sau bancnote. Totuși, domnul Trump a găsit o portiță legală pentru a ocoli această interdicție. Legea din 2020 interzice în mod explicit prezența portretelor oamenilor în viață pe reversul anumitor monede. Însă chipul domnului Trump era gravat pe aversul monedei, ceea ce face ca inițiativa să fie cel puțin tehnic legală. Acum, sigur că interesul a fost mare. Un rulou cu 25 de monede costa 61 de dolari, în timp ce o pungă cu 100 de monede era vândută cu 154,5 dolari.
4: Da, da, da.
5: Și noi povesteam atunci că a fost subminată această apariție spectaculoasă de lansarea bancnotei de 20 de dolari canadieni cu chipul regelui Charles.
4: Charles, așa.
5: Așa. Și atunci a zis domnul Trump, da... Bine.
4: Așa, bine. Face 100 de dolari. Cât
5: 250 de dolari. Scoate bancnota de 250 de dolari. Cu chipul lui, da? Da?
4: Hai, mă, las-o, asta e la mișto sau?
5: Nu e la
4: 250, dar de ce nu face 233 de dolari?
5: Băi, atât a zis, 250 de dolari. Mă rog, legislația federală încă din 1866 interzice categoric imaginea persoanelor în viață.
4: Da, deci nici nu se pune problema să producă în serie.
5: Da.
4: În Canada, cu siguranță, alea vor deveni.

0: pe termen lung noile bagnote.
1: Evident, sigur
0: de
1: că
0: 20 de dolari.
1: Chiar sunt serioși.
0: Da, adică... aici în Statele Unite nu prea cred că funcționează treaba asta. Adică nu poți să pui echipul președintelui în viață și în funcție pe o bagnotă.
1: Păi este clar că este interzis categoric, numai că aliații domnului Trump din Congres încearcă să obțină o excepție de la lege.
0: Bă, da, ăștia alte probleme nu mai au, mă, tâmpiți ăștia.
1: Bă, n-au, se pare că n-au.
0: Adică ei pe asta interesează să-i deseneze echipul acestui apropo, personaj
1: apropo
0: pe, pe
1: de
0: o
1: desenat, apropo de desenat, ajungem la a doua știre. Domnul Donald Trump a redesenat harta Americii și a pus-o pe... cum se numește, pe, pe pagina lui de socializare.
0: Așa,
1: pe,
0: și ce include? Bă, Canada, bă,
1: Canada,
0: Groenlanda,
1: Mexic și Groenland. Da? Deci,
0: da, într-adevăr, aia este într-adevăr harta Americii de Nord, aia e.
1: Păi da, da, el o vrea Marea Americă. Da? Deci cam așa deci
0: asta,
1: arată America pe True Social.
0: Deci asta este extrem, extrem de grav. Știi, tendințele astea expansioniste pe care, să zicem, după ajungerea la forma inițială, așa, la forma actuală, nu le-a mai avut nimeni. Adică ei s-au mai bătut într-adevăr cu mexicanii și au mai luat niște state importante de altfel. Texas, New Mexico și California, partea de nord a Californiei. Dar de atunci știai că în epoca modernă și cu aia, hai să spunem după primul război mondial, bă, n-au mai avut niciodată tendințe de-astea. El cumva deviază de la traseul normal al Statelor Unite ale Americii cu, cu provocările astea. E și provocator, e și...
1: Da, bineînțeles cu Golful America. E trecut aici mă mir cum au scăpat Oceanul Pacific și
0: bă,
1: Oceanul Atlantic.
0: Jur că parcă nici când eram copil și mă jucam, nu eram chiar atât de tâmpit. Adică bă, nici atunci nu aveam o limită a bunului simț. Nu făceam asemenea gafe, știi, să desenez pe hartă România cu tot cu Franța, Germania și jumătate din Rusia, știi?
1: Poate că n-avea alt creion, altă culoare și de aia. Probabil că asta o fi
0: da,
1: făcut și domnul.
0: Da, era sărăcie, asta nu-i sărat, asta are.
1: Da, și în fine, ultima știre care a dărâmat pur și simplu, a fost ceva senzațional, toată lumea a comentat, toată lumea a răbufnit. Băi, se pare că domnul Trump a coborât din Air Force One cu o altă culoare de păr. Nu, cu altă culoare de păr.
0: S-a
1: vopsit? Băi, ci că e șaten acum, nu mai e blondul acela pai.
0: Băi, înseamnă că albici și n-au găsit ăștia nuanța lui. Aia e totuși o nuanță destul de rară așa, portocaliu ăla, e greu de obținut.
1: Bineînțeles că au apărut miștourile pe tot felul de pagini de socializare. Fotografiile s-au răspândit rapid pe platforme. Un jurnalist a întrebat public ce se întâmplă cu podoaba capilară a liderului de la Casa Albă, în timp ce un alt reporter, Yashar Ali, a precizat că a fost nevoit să verifice personal autenticitatea fotografiilor din baza de date înainte de a le publica. Comentariile ironice, bineînțeles, a fost plin. O jurnalistă, Molly Jong, a remarcat că Trump s-a transformat în brunet în timp ce scriitoarea Anne Lamott a comparat în glumă noua înfățișare cu stilul actorului Pierce Brosnan. La rândul său, Paul Rudnick a lansat o altă ipoteză umoristică despre sursa de inspirație a noului look. Sigur că reprezintă un subiect de interes pentru toată lumea. Băi, cum a ajuns domnul Trump șaten? Nu mai este blond.
0: Incredibil.
1: Băi, e o problemă. Avem o problemă.
0: Care blond, mă, ți-am zis că el nu era așa, mă rog, un era... blond tradițional.
1: Da, era un blond portocaliu, așa, era un blond morcovel.
0: Bă, oricum ar fi, nu, cineva, bă, frizerul, coafeza, ce-o fi, trebuie concediată, trebuie
1: clar,
0: penalizată.
1: Clar, n-a găsit nuanța respectivă.
0: Nu poți să strici asemenea nuanță. Asemenea podoabă capilară care l-a făcut pe domnul Trump celebru în întreaga lume.
1: Așa
0: pe lângă este. Alte tâmpenii, da? Și asta l-a făcut celebru, adică... Da.
1: Și am încălecat poșea și v-am spus povestea și a domnului Trump. Acestea au fost trampismele zilei de astăzi. Ne întoarcem la muzică și vedem noi pe unde mai mergem.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie, efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
3: Vântul

0: Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7. Rămânem în Statele Unite ale Americii în acest caz. Putem spune că mergem chiar într-un stat unde a fost votat domnul Trump, așa.
2: Din greu.
1: Cred că n-a avut mult, undeva la până într-o 100.000 de voturi ampliu, dar a fost suficient ca să ia electorii aia, știi? Mergem în Georgia, continuăm cu albumul ăsta Marrow Deep al trupei Mastodon. Meserie de meserie, album destul de complicățel, așa. Bine, vorbim de Mastodon, știi, adică acolo lucrurile sunt sau necesită atenție la ascultare. O trupă de meserie, așa au trecut ei așa prin niște momente mai grele în ultima vreme, dar văd că și-au revenit destul de bine. Avem astăzi Barbarian's Blood, piesa de la She7, în stilul caracteristic și destul de agresivă și destul de complexă, așa, din punct de vedere muzical. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm, ca de obicei, părerile voastre. Piesa de la She7 de astăzi, așadar, Mastodon, Barbarian's Blood.

0: gustoasă.
1: Da,
2: ce era?
1: Era, era ceva.
3: De la She Seven.
1: Uite, da, asta e piesa de la She Seven. Hai că deja ne mă prinsese așa piesa, eram
2: era,
1: acolo,
2: era
1: fundată așa, nu?
2: Era și
1: destul de complicat așa.
2: Da, mai și spre psihedelic și
1: și spre metal, da. Da.
2: Băi, complicat
1: în stilul celor de la Mastodon, încercam să-mi dau seama, am senzația că pe piesa asta pune pune toboșarul voce, Brent Taylor, care are așa cam la 50-50, știi, cu...
2: Băi, nu sună, nu sună rău deloc, e foarte complicată piesa, e foarte grea, e foarte încărcată.
1: Bine, tot albumul da. E așa, în stilul ăsta.
2: În schimb, solo-urile alea de chitară, mamă, cum sună alea acolo. Fuu.
1: Acolo e meserie, da.
2: Mi-aduce aminte de Dream Theater, așa un pic, de...
1: Exact, în stilul ăla progresiv.
2: Da, progresiv. Bine, bine de tot, ce să mai...
1: Marrow Deep, albumul l-a mai promovat undeva... La sfârșitul lunii, cred că acum vreo săptămână, nu vinerea asta, cea de dinainte,
2: vreo două
1: săptămâni, pe 28 august a fost lansat tot albumul. Ți-am zis, au revenit în forță băieții pe piață, așa. Bine. Eu aștept totuși o cântare mai aproape de plaiurile noastre, așa, chiar aș fi curios să...
2: Da, bine, piața ar fi pentru Mastodon,
1: da,
2: pentru
1: da.
2: România are, românii sunt iubitori de genul ăla.
1: Da, metalul ăsta progresiv, da. Așa.
2: Ar avea bă, de unde să umple măcar o sală mare, mm-hmm. dacă mm-hmm. nu un stadion. 8:15 în continuare în 7 dimineața aici pe 103.4 și în online pe radio-7.ro. Așteptăm în continuare mesajele voastre, 077 220 4 de 7, numărul de WhatsApp ce vă stă la dispoziție. Noi ne întoarcem la muzică și vedem
1: și
2: pe unde mai ajungem.
1: Mai plecăm un pic prin străinătate, așa, să nu ne întoarcem atât de repede acasă.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bă, zicem noi de Trump, dar uite cum metodele lui sunt adoptate la nevoie și de alții. Ia uite, finlandezii au inaugurat un gard de 200 de kilometri la granița cu Rusia ieri, la începutul săptămânii. Construit...
1: L-au și electrificat?
0: Bă, asta e o întrebare bună. O să aflăm. Se va afla. Deci pe anumite secțiuni de-a lungul frontierei cu Rusia au construit acest gard, zic ei, ca parte a efortului de a descuraja Moscova să folosească migranți pentru a destabiliza țara. Exact povestea aia, că mai ținte, care se întâmpla între Belarus și Lituania, când băia pur și simplu le trimiteau migranți, știai că ei primeau pe aeroporturile lor pe diversi oameni din anumite zone ale lumii, nu știu, Siria, Iordania, de unde plecau, cu condiția să treacă în partea asta, să treacă la Lituania. Bă, probabil că același lucru
2: era
0: și
2: bancul ăsta pe vremea Ceaușescu, pe în anii 70, conflictul sovieto-chinez.
0: Așa, și ce face? Le trimitem...
2: Da, în prima zi au luat 5 milioane de prizonieri chinezi.
0: Da.
2: În a doua zi au mai luat 10 milioane, în a treia zi au mai luat 15. Și după care primesc mesaj de la chinezi. Zice, vă predați sau vă mai trimitem 100 de milioane?
0: De prizonieri!
2: De prizonieri!
0: Mamă! Așa... Ar avea o frontieră de 1340 de kilometri cu Rusia.
2: Ceva e destul de lungă.
0: Au decis să o închidă în urma sosirii a peste 1300 de migranți fără vize. Câte unul pe kilometru de frontieră, da, să spunem. Situația e mai calmă, totuși, de atunci, cu doar câteva cazuri izolate de treceri ilegale. Acum ei s-au pregătit, nu știu exact ce-i paște în ziua de mâine, dar zice că lucrurile se pot schimba rapid, motiv pentru care trebuie să fie pe deplin pregătiți. Acum vorbim despre un gard de sârmă ghimpată înalt de 4,5 metri, instalat în zone strategice și echipat cu camere și senzori. Deci e clar că e destul de greu de escaladat gardul de sârmă ghimpată în Finlanda.
2: Poate să treacă pe sub el.
0: Da, Rusia e acuzată că poartă un război hibrid prin orchestrarea sosirii de migranți din țări terțe la granița sa. Este vorba despre un element din sistemul nostru de securitate a frontierelor, ne ajută la supraveghere și, dacă este necesar, să împiedicăm oamenii să intre pe teritoriul finlandez, zice ministrul de externe, doamna Mari Ratanen.
2: Acum, la ce penurie de soldați au rușii, s-ar putea să-i îmbrace direct în uniformă și să-i trimită în Ucraina.
0: Da.
2: Că citeam că au început să recruteze inclusiv persoane cu dizabilități, adică...
0: Mamă, e disperare, înseamnă,
2: da,
0: e disperare,
2: da,
0: mare.
2: Da, da.
0: Acest proiect de infrastructură de o amploare excepțională, ce că ar fi implicat aproximativ 1000 de proprietari de terenuri și sute de companii, potrivit Poliției de Frontieră Finlandeză. Adică... Și destui bănuți. Adică când vorbești de 200 de kilometri de gard de sârmă ghimpată, e mult, costă mult fier.
2: Băi, da, e...
0: Oțel.
2: Ai de capul meu.
0: Costă foarte mult și atunci cumva, măcar din punctul ăsta de vedere, rușii și-au atins scopul, știi? Adică i-au băgat la cheltuială pe finlandezi.
2: Da, dar ăla rămâne acolo, e bun. Adică orice gard cu rușii e bun.
0: E bun, da. Da, corect, corect. Păi, garduri similare au fost ridicate în Letonia, Lituania și Polonia de-a lungul granițelor cu Belarus, precum și în Estonia la granița cu Rusia, pentru a limita fluxul de migranți, exact aceeași poveste, știi? Bă, slavă Domnului că nu fac și rușii ca norcoreenii, se trimită baloanele alea, da, cu pungi.
2: Da, da, da, da.
0: Cu pungi pline, da, cum trimiteau aia în Coreea de Sud. Da, deci cam asta ar fi. Bun, hai să ne vedem totuși de ale noastre.
2: Hai să ne pregătim
0: ușor,
2: de...
0: Ușor. Ne pregătim de un concurs, țineți minte, 031-620-0707. Fiți pe fază și în câteva minute veți afla despre ce este vorba. Puneți mâna și sunați repede când auziți semnalul.

0: 031 620 0707.
1: Bun, hai
2: să vedem.
1: Hai până în cuantic, avem la sfârșit de săptămână, acum vineri seară, o super cântare cu Luna Amară. Nebunie totală pe data de 11
2: nebunie
1: septembrie.
2: Nebunie totală cu Luna Amară.
1: Cu Luna Amară, da, cu Luna Amală. Nebunie totală cu Luna Amală. Undeva de la ora 19 se intră, după ora 20 începe și cântarea. E cu lansare de single, e ce trebuie, atmosfera deja bine cunoscută. 031 620 0707, pentru cine dorește să meargă vineri, să înceapă weekendul așa cum se cuvine, cu o cântare Luna Amară în cuantic.
2: Bă, e perfect, e vineri, e Luna Amară, e ce trebuie, bă, e gratis, că vorba aia, doar puneți mâna pe telefon și sunați și ați pus mâna pe o invitație dublă. Așa încât cine sună primul, ăla este. 031 620 0707. Mare concert, mare Luna Amară, are și un motiv, lansare de single nou, așa că dacă vreți să asistați la această lansare și la acest concert, băgați repede un telefon. Ia uite că cred că s-a și înghesuit lumea pe aici.
1: Ia să vedem. Alo, bună dimineața.
3: Gabriel Tudor, bună dimineața. 11 septembrie, dar la ora 19.
2: Păi da, da. Da, da, tu ai mai câștigat în ultima vreme.
3: Ultima dată am câștigat la Taylor.
1: Ah, deci acum...
3: Ultima dată, deci a trecut o lună.
1: A trecut, da, da, da, da.
2: Bă, mie mi se pare că da. Așa trece timpul repede. Da. Și te duci?
3: Bineînțeles, ca să nu... Mă ocupam
2: în linia, lăsam
3: pe cineva care
2: vrea
3: să
2: se
3: ducă.
2: Am înțeles. Bravo. Păi, atunci ce să zic, că ești foarte tare. Băi, explicați-mi și mie, cum reușiți să prindeți așa repede telefonul?
3: Avem numărul salvat în agenda lui Radio Servant.
2: Așa.
3: Și când e vorba de concurs, încercăm dacă prindem linia neocupată.
1: Aha, da.
3: Eu credeam că dați invitația astăzi la... timpul noi în
1: cuantic. Nu. Păi stai un pic, nu. Azi e blu... Nu e bluză?
2: Azi, mă, nu te mai pui tu cu ei. Știu mai bine ce...
1: Ce azi, marți?
3: Ei știu... Da, poate n-am informația corectă.
2: Ei știu mai bine și nu, ce e, pregătim
1: e,
2: noi, mă.
1: E blues core-ul azi în cuantic.
3: Da, am informația pregătită.
2: Ok, rămâi la telefon atunci să afli cum intri în posesia invitației, da?
3: Numai bine.
2: Salut. Ciao. Da, ce să zic, mergem mai departe, ne vedem în continuare de treabă. 8:41 de minute, am oferit invitația, mai avem invitații la concert, cine știe, poate.
1: Poate.

0: Așa, 8 și 47 de minute. Hai că apucăm să ne ocupăm și de ale noastre așa, bă, repede, repede. Vedem de unde pornim și astăzi.
1: Băi, uite, citeam o chestie foarte interesantă. O reacție la taxele alea puse către site-urile alea chinezești de cumpărare. Știi că noi am pus o taxă, după care au venit europenii, au pus și ei o taxă. Și
0: păi noi, nu mă, dar și noi, sunt mai multe taxe acum.
1: Așa, și noi n-am mai scos taxa prima care am pus-o,
0: da,
1: înțelegi?
0: Da, știi că acum există cazuri, da. Și acum au rămas și taxa aia fixă și o taxă pe fiecare produs distinct de vreo 3 ori. Deci am întâlnit cazuri în care ar fi costat mai mult taxele decât produsele în sine, decât...
1: Da.
0: Cumpărăturile.
1: Da, știi? Și s-au gândit, bă, ce să facem ca să eludăm
0: treaba. Mai punem încă o taxă.
1: Nu, mă, gata, am găsit soluția, mă, uite. Citeam că deja avem zboruri directe între București și Beijing.
0: Așa, da? Și...
1: Air China operează ruta și sunt de 3 ori pe săptămână. Păi da, nu mergem noi cu papornițele, mă. Păi
0: nu facem noi.
1: Cum aduceam în Turcia, așa aducem toți sacoșele alea. Mai ții minte alea de rafie chinezești, alea mari?
0: Băi, interesant asta.
1: Haideți, bă, oameni buni, să...
0: Aia cu rafie colorată, așa.
1: Aia. Ne luăm papornițele, tată, și mergem în China și auzi de 3 ori pe săptămână. Păi, bă, în China, mă. Ci că Air China a lansat direct București-Beijing. Ia au stat. Din 4 septembrie, deci de acum 4 păi zile, da. Pe Henry Coandă, de 3 ori pe săptămână.
0: Păi da, mă, dar nu verifică nimeni la vamă, nu verifică încărcătura.
1: Da, așa, și verifică încărcătura, și ce?
0: Păi da,
1: îți facem cumpărături în primul rând pentru tine, că ești mai ieftin.
0: Da, și asta e.
1: Păi dacă ai umplut 2-3 sacoșe din alea, păi cât ar fi costat pe tine taxa, te costă mai puțin biletul de avion, mă, Beijing.
0: Da, bineînțeles. Da,
1: și
0: da,
1: gata, da. Băi nene, facem micul trafic de frontieră. Mă rog, nu e chiar mic și traficul e destul de...
0: Bine, zborul ăsta în primul rând ajută mult pentru cei ce vor să parcurgă rute un pic mai lungi, știi?
1: Da.
0: Să zicem până în Japonia, până în Australia, pe zonele alea, Noua Zeelandă, cred că mai ajută. Da, în general, până acum escala se făcea ori la Dubai, ori la Doha, în funcție de compania aeriană care opera zborul, știi? Da. E interesantă și e treaba asta cu Beijing.
1: Păi da, și uite, vă spun și zilele când au loc, ca să nu ziceți că n-ați știut. Luni, miercuri și vineri.
0: Bă, perfect. Bine.
1: Deci
0: e
1: perfect,
0: bine.
1: Vineri te-ai dus, ai făcut cumpărături în weekend,
0: te-ai
1: dus
0: duminică.
1: De luni.
0: Te întorci duminică, tată, și luni la muncă direct.
1: Gata, s-a terminat șmecheria, ți-ai luat ce ai nevoie de acolo, poți să-ți faci și piața cu Airbus. Airbus A330. Bine de tot, ce să zic. Conexiune strategică, tati.
0: Da.
1: Foarte bine, foarte bine. Deci dacă vreți să mergeți în China, auzi, da, în China ai nevoie de viză?
0: Auzi, cred, știi cum

0: Cea care mai plecau cu echipele sportive prin Occident înainte de 89, de umpleau cala avionului cu fel de fel de produse, mai ales cu videoplayere și așa mai departe. Așa cum, bă, ne umpli cala cu produse și te apuci de bișniță.
1: Și că ultimul zbor direct spre capitala Chinei a fost în 2003. Deci acum 23 de ani.
0: S-au întrerupt, dar acum să vedem dacă trebuie să fie, dar s-ar putea să fie totuși de data asta profitabilă povestea.
1: Bă, da, uite, e interesant. Deci mergem peste ei, mergem peste ei, suntem peste tot acasă. Chiar e nevoie de viză?
0: Cred că da. Cred că este, da.
1: Și e valabilă pe mai mult timp așa sau?
0: A, da, asta cu siguranță.
1: Aha,
0: da.
1: Bun, deci
0: dar nu cred că e o problemă, adică de obținut se obține.
1: Mergem acolo în Pipera la Bogați acolo, în cartierul francez sau care era acolo unde e ambasada Chinei. Ne-am luat viza și după aia gata, tată, pe la ei.
0: Bă, interesant. Ambasada Chinei în cartierul francez,
1: nu? Păi da, nu parcă...
0: Da, nu mai e nevoie de viză, stai un pic 30 de zile. Da, deci pentru 30 de zile n-ai nevoie de nicio viză în momentul de față. Relațiile diplomatice dintre România și China se pare că sunt foarte bune. Mai puțin astea cu protecționismul la intrare. Bine? Nu ne referim Bă, deci acum, fii atent că e mai nasol. Deci asta mie mi se pare totul strigător la cer. Decât să aduci marfa în gro și să te vămuiască corect, cinstit, e mai nasol să aduci pachete mici pentru uz personal. Tu realizezi unde am ajuns totuși în Europa? Că am senzația că toate poveștile astea se aplică și peste taxele vamale obișnuite. Îți bagă și aia 25 de lei și 3 lei per produs distinct. Oricum, cu toată povestea asta în contextul unui pachet mic, ajungi să plătești procentual taxe mai mari decât dacă ai aduce 5 containere.
1: Corect, sigur că da.
0: Acolo ți-a nu știu cât ți-o la 60-20%, cât de ți-a. Dar aici, spre 100%.
1: Tot ce e peste 150 de euro, nu mai plătești aceste taxe.
0: A, da, nu, acolo te vămuiește corect și, repete, mai profitabil să
1: aduci. Păi asta, de fapt, își doresc până la urmă. De ce să cumpăr direct din China când poți să iau de la comerciantul român care importă din China?
0: Care importă din China, plătește odată taxa vamală, după care la vânzare mai plătește și mie TVA după caz,
1: după
0: sau
1: care
0: impozit
1: pe comercial
0: sau...
1: îl impozităm și așa mai departe. Chiar și așa, chiar și cu taxele astea s-ar putea să ieși mai ieftin pe anumite produse. Dar Shane Temu, AliExpress, v-ați dat foc la valiză, tati. V-ați dat foc la valiză, putem să mergem direct în China să facem treabă. Deci, băieți, pe ei, să umplem avioanele.
0: De acolo, de la botul calului, s-ar putea să fie chiar mai ieftin decât ce găsim noi pe site-urile
1: respective. Exact. Ocupați gările. Pe ei.

0: Ia să mai ieșim noi un pic pe șoselele din România, să vedem ce pericole mai există. Sau mai bine nu. Nu. Oricum, prin București, pe aici, oricum, nu prea se mai poate ieși pe șosea, probabil, în momentul de față. Da, hai să vedem ce primejdi mai există pe aici, pe la noi. Cum ar fi faptul că un cetățean a ieșit pe șosea pe DJ-659 în comuna argeșeană Slobozia. Atenție, în Slobozia de Argeș, nu în Ialomița. Și omul nostru a fost oprit în timpul unui control de rutină. L-au verificat în baza de date pe tânărul șofer, atenție, de 97 de ani și tinerelul respectiv, ce să vezi, avea și permisul suspendat. Din câte am înțeles, pentru că fusese prins cu alcool în aerul expirat. Drept urmare, i-au pus din nou aparatul etilote și care a indicat vreo 0,25 așa miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Deci, omul nostru, 97 de ani, permisul suspendat și în urmă ce consumase
1: mașina furată,
0: niscaițuiculița, atât mai trebuia să fie mașina furată, numere false, fără asigurare, fără ITP,
1: da.
0: Ca să le aibă pe toate.
1: Lasă-mă, acum ne luăm și noi așa de, nu mai poate omul să-și trăiască tinerețea, că gata.
0: Băi,
1: aventurile tinereței, inconștient tinereții.
0: Vreo 2000 de lei amendă, 9 puncte amendă, în fine, și i-au deschis și dosar penal. Acum n-ai ce să-i faci. Inconștiența, văd că nu ține cont de vârstă.
1: Bă, dar bine că i-a recunoscut pe polițiști, adică bine că a oprit, bine că... Bă, știi cum era ăla, ți-am zis, mai ții minte ăla cu... L-a oprit, era rupt de beat. Zice,
0: așa.
1: Dar unde ați băut? Păi, bun local aici, la ieșirea din Craiova.
0: Aici, da. Că, domne, vezi că suntem la Timișoara.
1: Bun.
0: De ce la mersese, băiatul?
1: Deci era atât de rupt de
0: el,
1: beat.
0: El oricum nu-și dădea seama unde e, dar el credea că e încă prin zonă, pe acolo.
1: Da,
0: prin...
1: da.
0: Deci era atât de beat încât a mers până la Timișoara. Nu-și amintea că a mers până acolo și e ceva, adică e un drum destul de complicat așa să o iei pe acolo pe
1: băi, este.
0: Pe cheile, da, Dunării, da, în sus, și, pe la, da, Herculane,
1: și că
0: pe acolo.
1: Sunteți, în Timișoara. A, da?
0: Bun.
1: Deci ăsta a fost răspuns.
0: A,
1: da? Bun.
0: E bine, am ajuns și până aici.
1: E bine.
0: Am ajuns și până aici. Așa a zis?
1: Da. Bun.
0: Senzațional. Bineînțeles, nimeni nu-l întrece pe ăla din Ungaria care a furat avion, el n-avea nicio legătură, n-avea nici, da, permis de șofer, da, păi brevet de pilot, și a furat un avion, a mers cu el, a decolat, a aterizat și după ce a aterizat...
1: Mai forțat, așa.
0: Da, după ce a aterizat, a vrut să fugă și de poliție, adică era, da, să fure și o mașină, păcat că era încuiată. Da, da.
1: Ăla băiatul.
0: Ăla tătuț. Și la sfârșit, știi, când l-au dus la tribunal, cum era? L-a întrebat judecătorul, zice, dom'le, eu nu mai țin, eram atât de bea că nu mai țin minte când le-am făcut pe,
1: da,
0: toate,
1: da,
0: știi?
1: Da, nu știu, nu țin nimic.
0: Incredibil, bă, incredibil.
1: Da, domnul acesta de 97 de ani... Da,
0: ce să mai zic, acum ăsta de 97 de ani, nu știu, dar... Acum zice așa poliția română: pentru siguranța tuturor participanților la trafic, respectarea regulilor este obligatorie, indiferent de vârstă, iar atunci când există îndoieli cu privire la capacitatea de a conduce, evaluarea medicală de specialitate este cea care stabilește aptitudinea. În fine, zic așa, că pentru șoferii vârstnici, dar și pentru familiile acestora, nu ignorați semnalele care pot indica faptul că șoferul a devenit riscant. Riscant, da. Ce facem cu consumul?
1: Aia e problemă.
0: Ce facem cu consumul de alcool?
1: A luat și el una mică, na, să nu-i tremure mâna.
0: Bă,
1: pe volan. Da, da. Deci se întâmplă și lucruri de genul ăsta.
0: Știi cum e? Astea sunt un pic înspăimântătoare pentru oamenii care mai ies cu mașinile prin traficul rutier al țării noastre. Te cam sperie astfel de știri. De?
1: Da. Da. Acum, sigur că avea permisul suspendat, nici nu știu dacă l-ar mai fi obținut.
0: Da.
1: Fie vorba între noi. Că, da, e mai complicat la vârsta asta. Bun, da. Suntem oficial în ultima oră de program. Este 9:07. Mesajele voastre sunt binevenite la 077-224-7. Vedem noi ce mai discutăm. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bă, 9 și 17 minute, suntem în ultima oră de program. Acum nu știu ce putem să găsim pe aici, ce vești bune, minunate.
1: Mă rog, putem să găsim și vești bune. Uite, ca de exemplu faptul că centura Comarnic se deschide circulații în curând.
0: Păi nu trebuia să se deschidă?
1: Da, stai puțin așa.
0: Acum vreo săptămână, două?
1: Nu. Mai durează un pic, păi așa. Hai mă, mai tăiem o panglică, mai vedem ce mai facem. Încă nu era gata panglica. Nu țesuseră încă panglica. Da, e așteptat această centură ca pe Dumnezeu o așteaptă cei de pe acolo. Domnul președinte al Consiliului Județean Prahova, domnul Nanu, a spus că ar urma să se deschidă pe 20 septembrie. În urma unui aviz, siguranța rutieră, consolele trebuie modificate și ar urma să ajungă pe șantier pe 20 septembrie. Deci mai durează un pic, până spre sfârșitul lunii, așa.
0: Da,
1: o să se dea în folosință. Bă, e foarte bine. Mai defluidizează un pic traficul prin zonă. Asta ar fi o știre. A doua știre ar fi că aveți grijă, anul acesta România va trece la ora de iarnă mai devreme, astfel că vom reveni la ora standard a Europei de Est. Când se va întâmpla treaba asta? Pe 25 octombrie, între sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie, de la ora 4 dimineața, ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Așa. Deci, practic, vom dormi cu o oră în plus. Ura!
0: Da, ura! Interesant! Interesant.
1: Da. În România și în celelalte state din Uniunea Europeană, regula actuală este că în ultima duminică din martie se face trecerea la ora de vară și în ultima duminică din luna octombrie se revine la ora standard, adică ora de iarnă. Deși s-au discutat, vă aduceți aminte că, domne, hai să lăsăm o singură oră ca să fie bine, să nu fie rău. Într-un final tot s-a rămas la schimbarea orei, așa că să rețineți 24 spre 25 octombrie se va întâmpla acest lucru. Anul trecut parcă a fost 25 spre 26 octombrie, o chestie
0: da,
1: de genul
0: ăsta.
1: Da,
0: cam așa ceva.
1: În 2027 schimbarea va fi mult mai târziu, pe 31 octombrie.
0: Da. Totuși mai renunțăm și noi, că se discuta și prin Parlamentul
1: păi
0: European la schimbările
1: deocamdată,
0: astea.
1: Deocamdată lucrurile au rămas așa.
0: N-au rămas nicăieri unde se rămână.
1: Da, adică au rămas așa cum erau.
0: Da.
1: Asta este. N-avem ce să facem. Da. Înțeleg că Banca Națională a României vrea să urmeze exemplul domnului Trump și lansează o bancnotă aniversară de colecție dedicată lui Eugeniu Carada, fondatorul instituției, adică a Băncii Naționale a României. Pe 14 septembrie, în circuitul numismatic, se lansează o bancnotă aniversară pentru colecționare dedicată întemeietorului BNR, de la nașterea căruia se împlinesc 190 de ani. Are o valoare nominală de 100 de lei, iar prețul de vânzare este de 240 de lei, inclusiv TVA și pliantul de prezentare. Da, deci e un pic mai scump decât vindea domnul Trump. Dolarul, da, e de bine. Spune-mi tu dacă mai ai ceva, vreo veste bună. Eu le-am dat așa la foc automat, bam, bam, bam.
0: Bă, așa o veste bună, uite, avem, lansează Banca Națională, că tot vorbeai tu de Trump, de ăștia, de ce noi nu, lansează o nouă bancnotă
1: păi
0: de
1: da,
0: 100
1: tocmai
0: de lei. Da.
1: Tu m-auzi asta. Ce?
0: Da, da, da. Așa, da. Așa odată, dar am o veste, băi, fii atent aici. Băi, n-o să-ți vină să crezi ce vești bune avem pentru un tânăr olandez care în urmă cu ceva timp furase coiful de la Coțofenești, actualmente pușcăriaș în sistemul penitenciar din țările de jos. Bă, omul nostru vinde, derupe pe internet brandul lui, produse din propriul brand vestimentar. Brand care include, bineînțeles, coiful, imaginea coiful stilizată.
1: Aha. Poze cu tot ce a furat de-a lungul vieții.
0: Bă, deci omul nostru...
1: Și puse pe tricouri.
0: Omul nostru este absolut senzațional. S-a vândut ca pâinea caldă. Nu știm exact câte produse a avut primul stoc, dar l-a dat într-o săptămână complet. Șepci, tricouri... Între timp, acum pe stocul numărul 2 și-a introdus și niște geci de-astea de ploaie, de vânt, cum se zice, fâșuri, care ar fi cel mai scump produs, undeva spre 80 de euro. Atenție, tricourile pe la vreo 50-51 pic de euro, șepcile la 25, bă, și se vând ca pâinea caldă. Bucarest e un joc de cuvinte așa, și denumirea brandului e cu dedicație.
1: Of, Doamne.
0: Omul nostru tare de tot a ajuns și în Parlament. S-a discutat acolo dacă deținuții din sistemul lor penitenciar ar trebui să aibă voie să vândă produse care amintesc de infracțiunile comise. Magistrații au ajuns la concluzia că ar trebui să aibă în continuare voie, că nu-i nimic rău în asta. Oricum, ideea este că în contul pe care îl folosește în penitenciar, nu știu exact pe ce perioadă, n-au voie decât cu vreo 250 de euro pe care să-i folosească pe acolo pentru cumpărarea de fel de fel de produse. Asta înseamnă că omul nostru își pune bănuți deoparte pentru când o ieși.
1: Băi, da,
0: dar,
1: bine.
0: Până la urmă, de ce să nu apreciem faptul că a ajuns, iată, la muncă cinstită? A ajuns un antreprenor de succes. Dintr-un hoț de coifuri a ajuns antreprenor de succes, vinde online tricouri imprimate frumos,
1: da.
0: Promovează România, iată, promovează țara noastră, bagajul nostru
1: istoric.
0: Uite,
1: mi-a dat o idee, vreau să-mi fac și eu un tricou pe care să scrie Fer Vechi.
0: Aoleu, un dragon roșu.
1: Aș promova și brandul de țară, adică e un brand de țară ăsta cu Fer Vechi.
0: Aha,
1: nu?
0: Aha.
1: Și...
0: Da, bine, s-a mai pomenit așa prin presa internațională,
1: da,
0: de-a lungul timpului.
1: Fer Vechi. N-ar prinde un tricou, n-ați purtat tricouri pe care să scrie Fer Vechi? Mi-ar plăcea ideea așa. Adică ne aduce aminte de România, ne delimitează din punct de vedere.
0: I, doar fe? Fără
1: numai,
0: i?
1: Numai fer. Fer Vechi.
0: Într-un cuvânt.
1: Da?
0: Da, da, da, corect.
1: Așa e, pentru cunoscători, că dacă pui în două cuvinte se mai prinde lumea, dar așa, Fer Vechi, n-o să știe lumea, multe lume despre ce este vorba.
0: Da, bine, acum e o diferență, dacă totuși băiatul ăsta tindea către obiecte cu totul și cu totul din aur. Acum...
1: Pardon, dacă, din haur.
0: Din haur. Acum are niște bănuți așa pentru despăgubire, că din câte am înțeles trebuie restaurat coiful. Adică
1: da,
0: ăștia,
1: da,
0: se chinuie, au strâns niște specialiști pe la Muzeul de Istorie ca să-l restaureze. Adică poate le executăm silit pe băiatul ăsta, că acum are de unde să plătească, nu?
1: Da,
0: dacă vinde șepci.
1: N-ar fi rău, da.
0: Șepci cu coiful.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun.
3: Da. Cam scump ne-a zis cu Champions League-ul. Mai cam scump să mai faci echipa. Acum începe Champions League, oameni buni. Începe de
2: nebunie,
3: astăzi.
2: Nebunie totală.
3: Suntem nerăbdători să vedem niște fotbal adevărat.
2: Avem din prima așa meciuri extrem, extrem de interesante. Din prima etapă, bineînțeles, capul de afiș în această seară, Real Madrid Inter Milano
3: de la ora 22.
2: Nebunie, de la 22. Da. Avem și de la 19:45.
3: Da, da, mai subțirele. Avem AEK Atena cu LASK Linz de la 19:45 și tot de la 19:45. Ăsta chiar merită văzut. Club Brugge cu Aston Villa.
2: Asta e foarte interesant, da.
3: Da, Aston Villa n-a început foarte bine acest campionat.
2: Și Bruges, dacă nu mă înșel eu, a încurcat mult anul trecut.
3: A încurcat. Nu cred că se vor împiedica Aston Villa de ei, dar oricum e un meci spectaculos. Cum se anunță și acest Borussia Dortmund Villarreal.
2: Da.
3: Două echipe care atacă, două echipe care nu se apără foarte mult.
2: Da, da.
3: Și cred eu că se iasă un spectacol foarte bun.
2: Din nou, Lille Real Betis. Lille o echipă în formă în ultima vreme, da, Real Betis altă echipă în formă și aici s-ar putea să iasă scântei. Fie bine și acest FC Porto Manchester City.
3: Da, iar este interesant. Ăsta este chiar un meci interesant pentru că
2: s-ar putea City, să fie spectaculos.
3: City joacă în deplasare. Pe Dragao, parcă se joacă.
2: Da, bă, acum are, totuși City are cu cine să facă treaba. Are Dita mai lotul, ca să
3: da,
2: zic așa.
3: Da, au mai cumpărat, au mai vândut, au mai
2: Descârțâit, au mai și scârțâit în ultima vreme.
3: Da, au schimbat și antrenorul. Acum merg totuși în, în Premier League, au 3 victorii din 3 meciuri, adică sunt la cotă maximă. Să vedem ce o să se întâmple. Deci în seara asta ne culcăm, ne culcăm târziu, ce să mai...
2: Mamă, e complicat rău
3: da.
2: În seara
3: mâine,
2: asta...
3: Mâine o să fim iar strâmb de somn, dar merită, măcar pentru un fotbal adevărat. Noi.
2: Da, ei și Arsenal au 3 victorii până acum, da. Din 3 meciuri, într-adevăr. Interesant, așteptăm să vedem mâine rezultatele. Sperăm, bineînțeles, și la unele surprize, poate, pe acolo. Ieri am avut așa câteva meciuri, am avut niște finaluri de etapă. Getafe, Celta Vigo 1-1 și Elche Real Sociedad 2-3.
3: Da.
2: Real Sociedad în continuare face treabă. În Italia, Cagliari Lecce 1-0 și Udinese Lazio 1-2. Deci Lazio și-a îndeplinit scopul.
3: A mers greu la Udine.
2: Da, n-a jucat excepțional. Adică n-au... Udine i-a ținut destul de bine în șac. Chiar au deschis scorul în a doua repriză. Ăștia au câștigat greu după minutul 75 încolo. Da. Așteptăm meciurile tari din Champions League. Au început.
3: Băi,
2: și...
3: Aștept ăsta Real Madrid cu Inter.
2: Să vedem.
3: Sunt tare curios cum se vor descurca italienii.
2: Și de pe la Inter a mai plecat. A plecat Dumfries, jucător bun de altfel. Foarte bun.
3: Și unde a plecat? La Real Madrid, parcă, nu? Sau unde
2: la Real? Da. La Real a plecat, da.
3: O să fie complicat meciul ăsta. Real Madrid cu Mourinho, au pierdut ei în ultima etapă, dar au ratat îngrozitor. Deci putea să fie 5-0 pentru Real Madrid acolo.
2: Da.
3: Ce să mai rău de tot.
2: Da.
3: Au ratat și o lovitură de la 11 metri, parcă.
2: Da, dacă stai să te gândești, sunt două echipe de ratanci, și Interul, am tot văzut, am urmărit și a doua etapă, două meciuri am văzut și în ambele meciuri au ratează foarte mult, nu înțeleg care e situația.
3: Aștept cu mare interes acest Real Madrid Inter să vedem cum o să arate. Bun, hai să mergem și către
2: către tenis un pic.
3: Da, acolo unde...
2: Bun, ce-a mai avut?
3: Elena Rybakina a învins-o pe Naomi Osaka 6-1-6-4. Kazaha s-a calificat pentru prima dată în sferturile de finală la US Open și continuă cursa pentru prima poziție în ierarhia mondială.
2: Da, asta chiar mă miră. Credeam că Rybakina a mai fost la US Open așa în, în fazele avansate. Se pare că nu.
3: Da. Osaka e dublă câștigătoare la US Open și a încheiat parcursul la New York destul de anul ăsta, așa, adică a bătut-o Rybakina de ascultat-o cu urechea, n-a stat la discuție. Primul set a durat 22 de minute. A avut Kazaha vreo 7 ași, nu știu, că ea a leșinat-o la serviciu.
2: 6-1, 6-4.
3: La serviciu a leșinat-o.
2: Bine, da, măcar... Vine cu rochia, cu trenă pe,
3: da,
2: pe
3: doar,
2: o îmbracă frumos.
3: Da, doar cu atât a impresionat Naomi Osaka. În sferturile de finală, Rybakina o va întâlni pe chinezoaica Quen Zheng.
2: Băi, Zheng a scos-o pe Swiatek, 7-5-6-3.
3: Da.
2: Bă, mare lucru, oricum, meci frumos, meci interesant.
3: Da, interesant este cum a fost evoluția scorului, pentru că...
2: A revenit de la 0-5.
3: Da, mă, deci da. De la 5-0, da, pentru Swiatek, i-a luat 7 game-uri consecutive.
2: Cred că a mai făcut o remontada de asta pe parcursul Madison Keys. Ediției.
3: Cu Madison Keys a făcut treaba asta. Tot de la 5-0.
2: Da, totuși a scos adversare foarte puternice, Jack, da, până în momentul ăsta.
3: Locul 121 mondial a eliminat-o pe Iga Swiatek, care e locul 8 mondial în momentul ăsta. 5-7-3-6 a fost scorul final. Și pe Madison Keys a bătut-o 6-1. 1-6, 7-6, 7-5. Deci prima dată i-a luat Madison Keys cu 6-1, după care a bătut-o Zheng 7-6, 7-5.
2: Băi, da. Stai un pic așa, deci este Zheng e pe locul 121, așa jos e?
3: Da.
2: Mamă, foarte tare. Deci înseamnă că i-a jucat și calificări ca să ajungă.
3: Probabil că da. Probabil că da.
2: Bun. Ce-ar mai fi? A mai fost ăsta. Andreeva Potapova, meci extrem de tare. A luat Potapova primul set 7-5 și le-a pierdut pe următoarele.
3: Da.
2: 4-6, 3-6. Deci merge și Andreeva mai departe. În seara asta avem de la 18:30 Sabalenka Noskova și la noapte de la orele 2 Pegula Navarro.
3: Da, două americani ce se întâlnesc, iar mâine, mă rog, o să joace Zheng cu Rybakina și Andreeva cu Corigov, care Corigov a eliminat-o pe compatriata sa Jovic.
2: Oricum s-au mai strâns rândurile și încep niște meciuri foarte interesante, așa. Ce-am avut pe tabloul masculin? Ce-am mai avut? Bă, ce zici de Blox ăsta, un belgian care
3: a avut după ce rundolo 3-1.
2: Bine, meci foarte tare, 6-4, 6-3, 4-6, 7-5, 7-5. Meci extrem de disputat, așa. Din nou, Van den Zanschlup, ăsta l-a bătut pe Arthur Hea în 5 seturi. Ăsta a fost și mai și meciul ăla.
3: Mamă, dar ce meci a fost ăsta?
2: Nu știu câte de ore a durat, nici nu vreau să verific.
3: 6-3, 7-6, 6-7, 6-7, 4-6.
2: Mamă.
3: Uleu,
2: deci au
3: da.
2: Fost 3 tiebreak-uri, nu?
3: Uh-huh.
2: 3 tiebreak-uri. E posibil să fi fost doar două break-uri în tot meciul. Și iată că merge mai departe.
3: Da.
2: Botic Van de Zanschlup. Din nou un outsider din zona aia flamandă de acolo. Da.
3: Kachanov s-a chinuit și el cu Tin, 3-2 a fost. 7-5, 4-6, 6-7, 6-1, 6-4.
2: E, aici 6-1, 6-4.
3: A picat fizic, probabil. Americanul.
2: Bă, și Zverev merge bine de tot. Bine.
3: L-a bătut pe Darderi 3-0, fără drept de apel. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi.
2: Undeva pe la ora 20 îl avem pe Francis Tiafoe cu Alex Mickelson.
3: Duel american.
2: Și la noapte, târziu, după 3:30, Ben Shelton, Carlos Alcaraz. Meci tare de tot. Oricum, remarcăm niște...
3: Astea sunt sferturi de finală deja.
2: Da. Remarcăm totuși și mai ales pe tabloul masculin niște surprize, niște outsider care au ajuns până în fazele superioare ale competiției, ceea ce, bineînțeles, nu poate decât să ne bucure.
3: Da. Hai să revenim un pic la Champions League, pentru că practic cu o zi înainte de începerea noului sezon, specialiștii de la Opta au calculat șansele la câștigarea trofeului pentru fiecare dintre echipe. Interului Chivu este a noua favorită a competiției. În stagiunea precedentă, milanezii au fost eliminați în 16-im de Bodo Glimt, dacă vă mai aduceți aminte. Principala favorită a Ligii Campionilor este finalista din stagiunea precedentă, Arsenal, în timp ce deținătoarea ultimelor două trofee, Paris Saint-Germain, se află doar pe locul 5 în topul câștigării.

0: evident, iată, că mi-e foarte greu să înțeleg cum e structurat aici. Interul va debuta în nou sezon cu Real Madrid. În grupa unică, echipa lui Kivu va mai juca în deplasare cu Borussia Dortmund și Achtior și Stuttgart și pe teren propriu cu Liverpool, Club Brugge, Feyenoord și Slovan Bratislava. Ok. Deci Arsenal, Bayern, Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain.
1: Aia e, bă, băiatule.
0: Cam așa sunt.
1: Ăștia sunt maherii, ca să zic așa. Ăștia cei mai bine cotați.
0: Da. Deci Arsenal principala favorită, foarte clar, urmată de Bayern și de Manchester City. Pe locul 3, Barcelona.
1: Fii atent aici. Vreau să merg un pic în liga, nu știu dacă există, dacă e pe bune, sper să nu fie vreo greșeală. În liga a noua engleză, există o liga a noua în Anglia. Acolo evoluează un portar de 34 de ani la echipa S.E. Dons, așa se numește. Pe portarul ăsta îl cheamă George Desmond Camurazi. Bă, acest George Desmond Camurazi tocmai a fost desemnat următorul rege al unui regat ugandez. Deci el urmează să fie rege la el în Uganda, acolo. Și asta pentru că vărul său, în fine, vărul său, regele Oyo Niimba Kambamba Iguru Rukidi al patrulea s-a stins din viață.
0: Bă, și nici portarul ăsta nu se simte foarte bine.
1: Foarte bine. 36, banul 36, 36, 34 de ani, nu știm exact. Că bă, da, știi cum ei, e cu ăștia care vin din Africa, mai nu știm exact ce vârstă are. Și omul nostru interesant este reticent să se întoarcă în țara sa pentru a deveni rege.
0: Da.
1: Nu știm exact ce prestează prin Marea Britanie pe acolo. În timpul liber am înțeles, joacă fotbal, e amator. Acum nu știm exact cu ce se ocupă, dar cred că există niște probleme sociale, niște tulburări pe acolo care îl fac pe respectivul să își dorească mai mult să fie așa un om mediu ceva prin Marea Britanie, să fie om de rând, decât rege pe la el prin țară.
0: Da, bine, acolo, na, acum trebuie să ai mare grijă, că trebuie să vezi cine e succesorul tău, dacă cine urmează după tine, ca să știi cine îți otrăvește mâncarea.
1: Da, trebuie să te uiți bine în stânga și în dreapta, să vezi cu cine ai de-a face pe acolo, știi?
0: Da, bun, hai să încheiem cu o știre ce ține mai degrabă de, să zic așa, de entertainment decât de sport, dar e interesantă. Hugh Jackman.
1: Da.
0: Hugh Jackman, câștigător de Oscar, este hotărât să se implice în fotbal, oameni buni. Australianul este în faza finală a negocierilor pentru cumpărarea unui pachet minoritar la Norwich City.
1: Opa,
0: da.
1: Opa.
0: Momentan nu este clar cât de mare va fi investiția pe care o va face actorul, însă acesta a discutat direct cu conducerea clubului. Acum, eu nu știu, deși el e australian așa de felul lui, este recunoscut ca unul dintre fanii celebri al lui Norwich. De unde și până unde n-am înțeles de ce este el fan Norwich. Da, ne aducem aminte de Ryan Reynolds, care este șef la Wrexham și a promovat vreo
1: câteva ligi.
0: Da, e în Championship acum, sau a ratat Championship-ul? Parcă a ratat Championship-ul. E în Liga 3-a. Wrexham. Jackman și Reynolds au fost actorii principali în Deadpool și Wolverine. Așa că s-ar putea să se întâlnească inclusiv prin fotbalul britanic. Da, Hugh Jackman a admis într-o intervenție la TalkSport că vrea să fie oficial implicat la Norwich. Sunt foarte, foarte interesat și chiar acum discutăm chestia asta. Bravo lui Ryan, face ce vrea el, eu sunt doar cu Canarii, adică cu Norwich.

0: am câștigat foarte mult, dar e în regulă, sunt aici pe termen lung, a spus Jackman, cel care dezvăluia în 2024 că este fan Norwich datorită mamei sale. Ia uzi.
1: Nu sunt în Liga 3-a. E ciudat așa, uite, să te uiți în Championship și să vezi West Ham pe locul 8 după 5 etape.
0: Da.
1: Apropo.
0: Dar fii atent că Jackman și Reynolds n-ar fi singurii actori de la Hollywood care sunt implicați în fotbalul englez. Știi cine mai e? Michael B. Jordan are acțiuni la Bournemouth.
1: Interesant.
0: Russell Crowe și Will Ferrell fac parte din acțiunea lui Leeds United.
1: Opa. La Leeds merge bine, da? Aici vorbim,
0: da. Iar Snoop Dogg este unul dintre patronii lui Swansea.
1: Swansea e tot în dacă nu mă înșel, pe primul loc în Championship.
0: Da.
1: Acum s-ar putea să promoveze Snoop, da.
0: Acum eu nu știu exact de câți bani este vorba. Totuși Hugh Jackman e un om bogat, dar nu într-atât încât să-și permită...
1: Bă, totuși el a avut niște producții de-astea pe bani mulți, alea din X-Men, știi? Averea, că pentru alea se plătește.
0: Averea lui estimată undeva la 120 de milioane de dolari. Adică nu e...
1: Da, bine, îți dai seama că nu ia pachet majoritar.
0: Da, adică...
1: Încă nu.
0: Da. Că problema e că ești la câștig, dar ești la pierdere.
1: Da, bineînțeles, oricum ei cu siguranță au niște sfătuitori de ăștia buni, au niște consultanți de ăștia financiari care îi învață pe unde să investească, știi?
0: Corect, corect.
1: Da.
0: Bun, cam asta ar fi, oameni buni, emisiunea de astăzi. 7 minute ne mai despart de ora 10 și da, ne oprim cu promisiunea solemnă că ne auzim mâine imediat după ora 7. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu, vă urează o zi excelentă, vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu. Never had a choice, never let the ops win. Calm them nerves, got the whole world watching.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Hai că mai cântăm ora asta. Cântăm cu cei de la Queen undeva pe final de oră, da, și cu Kings of Leon până acolo. Și mai am, că mă uit aici pe listă în acest timp și mai văd și un AC/DC, de exemplu, la momentul potrivit. Și nu mai spun, restul nu mai spun. Vă las să le descoperiți una câte una. E 10 și 5 minute în acest moment. Bine v-am regăsit!

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Da, nu e de ajuns să vă spun că e vreme frumoasă și că va fi vreme frumoasă. Gata, ce mai aveți nevoie de alte detalii? Zău așa, adică poate nu vă trebuie mai multe informații de atât. Hai să vă spun. Vremea e frumoasă. Iată, v-am spus partea cea mai importantă. Așa va fi toată ziua, nu doar acum. Sigur, cât un norișor așa s-ar putea să mai apară, da? Nu par deloc periculoși. Va fi cu cer senin și mai cald față de ieri. Da, vremea e în încălzire și din ce înțeleg e o tendință. Adică va fi cald și mâine, nu doar astăzi. Astăzi, maxima ajunge pe la vreo 30 de grade. La noapte, în schimb, e răcoare așa cum ar fi și normal pentru o zi de toamnă, că până la urmă e toamnă cu 30 de grade, dar e toamnă, da? E important să ne mai uităm și la calendar din când în când. O toamnă foarte frumoasă, o toamnă de care se bucure oamenii, se bucure mai ales atunci când merg prin aglomerație, dar hai că vorbim și despre cum ar trebui să circule în București imediat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Adevărul e că atunci când trăiești în România și te uiți la deciziile luate de diversi factori de conducere, începi să înțelegi de ce mulți bani se duc spre biserici, de ce mulți oameni se uită spre biserici cu speranță, că doar de acolo mai rămâne speranța de o viață mai bună, fie ea și după, că asta, ce să mai zic. Da, iată, iată, decizie, da? 7 garnituri de metrou sunt scoase din circulație de pe magistrala 2, care e cea mai aglomerată linie din București. Sigur că decizia pare ciudată, înțeleg, înțeleg, pentru revizie, înțeleg asta, da. Decizia pare ciudată în momentul în care, iată, e 8 septembrie, ieri a început școala. Și nu doar că au început elevii să se miște încolo și încoace, da, se mișcă și părinții, părinții s-au întors, profesorii s-au întors, toți cei care au vreo treabă cu sistemul de învățământ s-au întors, sunt mulți, sunt mulți. În afară de elevi, da? Sunt mulți. Ce să vezi? Parcă îți doreai să-i îndrepți spre transportul în comun. Să nu mai plimbe tablele într-una pe stradă, da? Să le lase frumos undeva, ba chiar poate le vând și mai rezolvă din spațiu și se mișcă cu transportul în comun. Păi care transport în comun dacă el cam dispare, da? Bun, informațiile sunt obținute de cei de la Gândul. Pe magistrala 2 sunt utilizate în mod obișnuit 16 trenuri, numărul acestora putând ajunge la 18 în funcție de necesar, dacă e cazul. Doar că în această perioadă, 7 dintre garnituri au fost retrase pentru revizii și lucrări de reparații. Sigur, operațiunile de mentenanță sunt realizate, cum știți, de firma respectivă. E o companie responsabilă de întreținere, cei de la Alstom. Dar decizia asta de a trimite în revizie fix la începutul lunii septembrie, mă rog, sunt niște decizii ciudate, trebuie să recunoaștem, pentru că verificările puteau fi programate, spun diverse surse din Metrorex, puteau fi programate în lunile de vară. Da, colegul Alex îmi amintea de faptul că s-au început reparații în iunie la A1, pe autostrada care, pardon, A2, cea care duce la mare, da? Da, e România, e specială, da? E specială România, bine, ei se gândesc deja că mai sunt 3 săptămâni și vor începe și facultățile, da? Da, da, sigur că da, sigur. Și acolo se mai adaugă încă un număr important de călători. Mă rog, nu vor mai fi, că n-au cum să fie dacă trenurile sunt în revizie. Reviziile nu sunt stabilite exclusiv în funcție de perioadele din an. Intervențiile sunt planificate în baza unui program tehnic riguros. Trenurile ajung la verificări atunci când ating numărul de kilometri prevăzut pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță, răspund surse administrative. Mă rog, au de unde, adică nu e o problemă, vor redistribui către magistrala 2, de pe magistralele 1, 3 și 5 vor redistribui alte trenuri. Dar n-ar trebui să fie o problemă atât de mare. Cine știe, poate le aduc și pe acelea de-a dreptul istorice. Da, eu mi-amintesc că prima oară când am mers cu metrou a fost la câteva zile după ce fusese inaugurat și mi-amintesc cum erau și le mai găsesc și acum, ele merg în continuare. Da, încolo, spre 1 mai, încolo, da, găsești trenurile acelea de metrou care, repet, ele ar trebui să stea într-un muzeu. Da, într-un muzeu ar sta taman bine și nici n-ar pune pe nimeni în pericol, că dacă îl pui în muzeu, e în muzeu, dar noi n-avem, stați puțin, că n-avem muzeul potrivit, corect, corect, așa te-ai putea gândi, dom'le, da, uite, la muzeul căilor ferate. Ai o glumă. E o glumă, muzeul căilor ferate, e o glumă, nu poți și nici nu poți să compari cu vreun muzeu al căilor ferate de oriunde din altă parte. E o glumă, pur și simplu. Destul de sinistră așa când și intri acolo, da? Așa că n-avem cum să le punem la muzeu, prin urmare le lăsăm să circule sperând și rugându-ne, de fapt, să nu se întâmple ceva, că de la asta pornisem, cam aia rămâne singura speranță.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Atenție, atenție!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ceva fără cuvinte.
5: Super.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Facem radio.

Zău că n-am vreo simpatie sau antipatie pentru primărie, ca să zic așa. De aceea, iată, hai să pornim cu comunicatul mai întâi și întâi. Pornim de acum.

poate și închide. N-aș fi crezut asta, sincer să fiu, după cum văd că se tot deschid șantiere, da, de închis nu se închid, nu-mi vine să cred. Păi nu, că și cele două, dacă stați să vă gândiți, șantierul din Piața Unirii nu s-a închis. Pur și simplu s-a mai restrâns, dar el nu s-a închis, nu s-a terminat. La fel și la podul Basarab. Se lucrează în continuare, doar că nu mai afectează traficul, ceea ce e bine, sau ar trebui să nu mai afecteze, că văd la nepăsătorii patriei unde se lucrează la pasaj cum se afectează traficul indiferent de ora, adică dacă băieții au ceva de montat, de instalat acolo, contează care e ora, cât de aglomerat e, n-are niciun fel de importanță pentru nimeni, oamenii nici fac treabă. Da? Ceea ce e foarte bine să o facă în continuare, dar să mai și termine vreodată. Asta tot sperăm. Și aici vine partea miraculoasă. E incredibil că așa ceva, iată, se poate întâmpla nu doar că în România, în București, adică scrie aici, negru pe alb, constructorul a lucrat inclusiv în weekend. Wow! Wow! Tronsonul are o lungime de aproape 8 km, e lotul 4 al proiectului. Lucrările aferente acestui lot se desfășoară conform graficului. Termenul general de finalizare este stabilit pentru 2027. Anul 2027 cu totul. Lăsați că v-am spus mai devreme data de 15 octombrie, o dată exactă așa. 2027 cu totul. În cazul zonei de la podul Constanța însă, constructorul a crescut ritmul de lucru pentru ca intervenția să fie încheiată mai rapid. E extraordinar, extraordinar. Constructorul s-a mobilizat, a lucrat inclusiv în weekend, astfel că șantierul de la podul Constanța va fi închis în jur de 15 octombrie. Și au dat seama cei de la primărie că este o zonă foarte circulată, unde traficul se îngustează la o bandă pe sens. De aceea am insistat să urgentăm lucrările și să redeschidem traficul la două benzi pe sens. Asta precizează primăria într-o postare pe Facebook, mă rog. Sigur că nu e chiar ușor, că acolo e cu șine, e destul de dificil de muncit, înțeleg asta. Și ce să zic, mă bucur că prognoza nu prevedea și niște ploaie. Da? Că dacă ar fi fost și cu ploaie, devenea și mai greu de lucrat. Da, iată un șantier care s-ar putea încheia în jurul datei de 15 octombrie. E extraordinar, da, ce vă spun acum, da? Rețineți acest lucru. În București, contrar impresiei generale, șantierele se pot și închide. Da, ba chiar finaliza și închide. Nu așa pur și simplu, că de închis le-ar putea închide, vorba aia, în orice moment. Dar și finalizate. Extraordinar. Nu-mi vine să cred. Asta cred că e o descoperire demnă de cercetătorii britanici.

Parcă aș căuta niște ape mai puțin tulburi, de aceea în ora următoare aș pleca din România, dar totuși, măcar pentru o știre tot rămânem, da? Măcar pentru una, s-ar putea să fie totuși mai multe. Am timp să mă gândesc asupra acestui aspect, pentru că, iată, din acest moment, mai avem 3 minute și... ia să vedem, și 30 de secunde și 3 minute și jumătate până la ora 11. De reținut, la 7 sunteți și, evident, bine faceți!

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Radio
1: Seven. Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la Seven.

Dar ce listă am aici! Mie mai greu să apară în ora aceasta, pentru că iată, avem așa, avem Rolling Stones, avem Black Sabbath, mai avem aici pe listă, ai uite, și Nirvana, ba chiar și Linkin Park, da, și niște ZZ Top. De aceea vă spun, sunt atât de multe nume mari încât eu unul mai mult ar trebui să tac. Nu, bine, asta o să și fac. 11 și aproape 5 minute în acest moment.

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: poate că sunt lucruri care nu merg bine în România. Poate, poate, nu știu ce să zic acum, că totul pare să strălucească. Mai ales, mai ales relația cetățeanului cu autoritatea, relația plătitorului de impozite, relația contribuabilului cu autoritatea. Întotdeauna pare să fie pe primul loc în România și apreciez mereu felul în care autoritățile se uită spre cetățean și vor cu adevărat să-l ajute, vor ca acesta să simtă că banul lui este folosit așa cum trebuie, vor ca acesta să simtă că e important, nu că e important, e pus mereu pe primul loc, da. Da, nu vă întrebați ce am băut, că n-am băut nimic, zău. Dar mi se pare că putem sublinia foarte bine, putem da un exemplu foarte clar legat de ceea ce spuneam mai devreme. Asta dacă ne ducem până în comuna Ohaba Lungă. O să vă întrebați, bă, unde e Ohaba Lungă asta? Undeva departe, e departe. E în județul Timiș, da? Acolo unde un cetățean s-a dus ieri la primărie pentru a depune o sesizare. Mă rog, el l-a depus inițial, din ce înțeleg, venise la primărie ieri pentru a reclama starea de degradare a porții de la curtea școlii. Da, s-a temut că poarta de la școală poate să cadă pe vreun copil. Poarta reprezintă un pericol pentru elevi și a încercat să atragă atenția autorităților locale asupra situației, nu de alta, dar știți, primăria se ocupă de școală pe partea asta, cu zugrăvitul, cu, de exemplu, și de reparat poarta, să nu cadă în cap cuiva, că e, repet, în județul Timiș, nu în sectoarele 2 sau 3 sau pe unde se mai fac porți de astea monumentale de-a dreptul, din metal, așa, la intrarea în școli. N-am înțeles de ce, că arată mai curând a porți de închisori, dar mă rog, cine a avut ideea, probabil că a luat și foarte mulți bani de la autoritățile locale de aici, din București. Dar hai să ne întoarcem în comuna Ohaba Lungă, da? Poarta la școală pică pe copii, ar fi spus localnicul în legătură cu problema pentru care venise la primărie, doar că, ce să vezi, nimeni nu l-a băgat în seamă, el a început să filmeze. Probabil se vadă cât de atenți sunt funcționarii la el și un cetățean aflat în interiorul primăriei a venit spre el și a început să-l ia la pumni. Bănuiesc că reprezenta autoritatea locală la cel mai înalt nivel. Mă rog, după ce a fost agresat, localnicul a strigat după poliție, a cerut intervenția oamenilor legii. Da, da. Și autoritățile spun că localnicul hărțuiește personalul primăriei. Și care exista niște nemulțumiri mai vechi între el și reprezentanții administrației locale. Localnicul mai fusese la primărie și în săptămâna precedentă, spun unele surse locale, întotdeauna mă amuză, surse locale. Zi, domnule, ți-a spus persoana în vârstă care stă toată ziua pe poarta de pe băncuța din fața gardului curții de peste drum, stă toată ziua acolo și vede când vine unul, altul, când... Mă rog, acum din ce înțeleg, omul vrea să depună o sesizare și pentru că a fost agresat de un angajat al instituției, că probabil știa că e vorba de un angajat al instituției, dar mi-e teamă să nu și-o încaseze din nou, adică în locul său m-aș duce acolo cu un avocat și vreo doi polițiști, adică să mă asigur că nu se mai întâmplă nimic, iar dacă e să se întâmple, măcar să știm că pedeapsa vine destul de repede. Da, cum spuneam, autoritatea e întotdeauna plină de respect față de cel care o plătește, adică față de cetățean, de aceea te simți mereu bine tratat atunci când intri în contact cu ea.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

bun și videoclipul. Îl recomand oricând, chiar dacă în vremurile acelea puteai să arăți mai puțin dezgolit. Așa, dar mă rog, bun videoclipul. Dacă tot era vorba de picioare, hai să nu ne uităm la doar două, ci hai să ne uităm la patru. Patru picioare de urs. Hai că nu mai dusem de mult știri cu urci. Zău, așa, chiar vă gândeați, probabil, domne, s-a rezolvat problema. Ceva s-a întâmplat, s-a făcut ceva și s-a rezolvat. Nu! Pur și simplu, alte știri au reușit să ia fața urșilor, ca să zic așa. Urșii sunt acolo, nederanjați de nimeni, din câte îmi dau seama. Și iată, de exemplu, dăm un singur exemplu cu ziua de ieri. Ziua de ieri, când în două zone diferite din Maramureș, urșii au reușit să provoace, iată, trimiterea de mesaje RoAlert. Unul în Moisei, celălalt în incinta uzinei de tratare a apei din Baia Mare. Păi, Baia Mare, na, adică, acum serios, v-ați obișnuit să fie urșii prin orășele de-astea mici, prin stațiuni, prin... Zău așa, dar de ce n-ar veni și într-un oraș mai mare? Să simțim cu adevărat, lăsați Brașovul, în Brașov e firesc, na, e acolo, e muntele. Hai să fie urși peste tot, să ne bucurăm cu adevărat de ei. A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Baia Mare, zona uzinei de tratare a apei. E cu semne exclamării, eu acum citesc RoAlertul. Evitați zona, rămâneți în locuințe. Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să-l hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie. Restul este în engleză, cum ar fi și normal. Bine, din ce înțeleg, autoritățile nu s-au limitat la acest RoAlert. Evident că au trimis jandarmi, polițiști și echipaje medicale în locurile în care au fost văzute animalele sălbatice. Mă rog, i-au trimis cam degeaba, din ce înțeleg, adică ursul, după ce s-a prins cum funcționează uzina de tratare a apei, a plecat. Probabil venise doar așa pentru o documentare scurtă, ca să zic așa. Cine știe, poate se duce ursul și rezolvă situația, nu știu, în orașul de unde e doamna ministru a mediului, da, în Slobozia. Poate rezolva acolo situația apei după ce a văzut cum anume funcționează la Baia Mare, mă gândesc, da? Și poate mai rezolvăm și situația asta cu urșii, totuși. Știu. Cel mai bun lucru care se poate întâmpla în această situație este hibernare. Și cum oricum vine iarna, urșii o să dispară din știri, ușor, ușor, depinzând de iarnă. Dacă e iarnă mai grea, chiar nu-i mai vezi. Nu, că se duc la culcare, firesc, ei asta fac iarna. Economisez resurse, mănâncă din grăsimea pe care au acumulat-o, dorm frumos la ei în bârlog. E în regulă, suntem liniștiți. Dacă e iarnă mai caldă, iar încep să colinde și... Na. Adică nici măcar iarna nu mai ai liniște. Dacă ieși și tu la o drumeție, la ceva, dacă ieși din casă să duci gunoiul, dacă ieși în casă, că depinde unde e casa, s-ar putea să te trezești cu ursul. Că doar am văzut atâtea imagini cu ursul intrând în bucătărie, mă rog, prin pensiuni, prin locuri de astea, prin diverse locuri din țară, cam pe oriunde. Da? De aceea te tot întreb, bă, da, se iau și măsuri pentru a schimba lucrurile? Sau tot așteptăm așa, se produc o catastrofă, nu știu, să intre într-o școală și să... Nu vreau că după aceea o să spună, aha, ai prevăzut, dar n-ai sunat la poliție. Păi, nu poți să anunți înainte să se întâmple, da? Dar poți să eviți. Despre asta ar fi vorba, da? Tot aștept să ia autoritățile măsuri și deocamdată fac doar măsurători, din ce înțeleg. Măsuri mai puțin așa, că... Da, e greu. Cu măsurile e necesară muncă și munca, până la urmă, pe banii ăștia de la stat, zău, așa, nu merită. Adică, zău. Sunt sărăcuții atât de prost plătiți, de-ți vine într-una să plângi, știi cum? Să plângi de ciudă, că de milă, nu. Dar nu mai zic, gata, am tăcut.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

atâta timp cât stăm în România vom avea știri cu urși, pentru că, na, nimeni nu face nimic. De câte ori ieșim, vom găsi vreo știre cu roboți. Dar astăzi chiar e o știre absolut specială. Asta părea greu de imaginat cu foarte puțin timp în urmă. Nu roboți care fac cine știe ce lucruri extraordinare pentru că au îndemânarea, pentru că au agilitatea. Nu. De data aceasta este vorba de o manifestație. Aproximativ 30 de roboți au ieșit în stradă și au mărșăluit până la Ministerul Afacerilor Digitale. S-a întâmplat în Varșovia, în Polonia, acolo unde roboții, au cerut autorităților să reglementeze folosirea inteligenței artificiale în domeniul muncii. Da, s-a întâmplat ieri. 30 de roboți, cam așa, cam vreo 30 de roboți, ei protestează împotriva efectelor pe care inteligența artificială le-ar putea avea asupra pieței muncii. Bine, erau și roboți dintre ăștia umanoizi, dar și roboți patrupezi, cei care seamănă cu niște câini, au mărșăluit până în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Varșovia, transmițând mesajul respectiv. Apărați locurile de muncă. E timpul să stabilim reguli. Nu așteptați, reglementați. Astea au fost câteva dintre sloganurile care se auzeau pe difuzor în timpul manifestației, dar stați așa, să știți că aveau și steaguri roboții. Da, știu, pare foarte greu de crezut, nu? Da, practic roboții au ieșit și au manifestat pentru inteligența artificială. Da, au fluturat steaguri. Bănuiala mea e că tot un robot s-a dus și a obținut și autorizație de la primărie pentru manifestația asta, nu? Așa ar trebui să funcționeze. Sau a obținut online. E posibil. Așa, roboții de aici, roboții de

0: Probabil n-a fost în China până acum.
1: Pentru a vedea cât de mult au fost deja înlocuiți oamenii acolo.
0: Sigur, n-au fost înlocuiți specialiștii deocamdată, că asta e foarte scump, foarte, foarte scump.
1: Să înlocuiești un specialist deocamdată costă foarte mult un robot care să facă asta. Dar un robot care să facă ceea ce poate să facă orice om care n-a făcut nicio școală niciodată, da, de ăștia există mulți.
0: Adică să spele, să măture, să, mă rog, să strângă diverse... Poate, roboții pot deja să facă asta.
1: De aceea ideea este tocmai pentru oameni, dacă vor să mai aibă de muncă pe viitor, să facă niște școală. Știți, asta ar fi soluția cea mai bună. Și pentru vot, desigur, ar fi bine să facă niște școală.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Ia să vedem noi pe unde ne plimbăm în ora următoare. Păi un picuț așa prin Franța, da, după aceea... Manu, hai să pornim cu Rusia, n-ar fi mai bine să pornim cu Rusia. După aceea stăm prin Franța să ne vindecăm după ce am trecut prin Rusia. Și ora o vom încheia într-un loc foarte exotic și anume în Taiwan. Acolo o să ajungem în ora următoare la final. Și apropo de ora următoare, 3 minute și jumătate de acum și până la ora 12.
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Nu ți se întâmplă prea des să-ți cânte un laureat de premiu Nobel la ureche, dar se va întâmpla ora aceasta. Bob Dylan undeva mai încolo în ora aceasta aici la 7, da, și niște Iron Maiden până acolo, pentru a nu vă gândi cumva că cine știe cum am schimbat lucrurile cu totul. Și mai sunt și Greta Van Fleet înainte și e 12 și aproape 4 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

V-ați uitat vreodată la o paradă a armatei ruse? Mă rog, sovietice, spuneți cum vreți că tot aia e. Dacă ați văzut vreodată, poate ați văzut acolo în tribună generali dintre aceia care se văd greu de după medalii. Au atâtea medalii că te întreb cum de reușesc să se miște. Mă rog, uneori sunt duși, că nu prea... Duși sunt de felul lor, dar îi mai și duc unii, că nu prea pot să se miște de la câte medalii au pe ei. E, știrea asta este despre un general major și doi alți ofițeri superiori din Ministerul Rus de Interne, care, împreună cu patru reprezentanți ai unei companii petroliere, sunt acuzați că au furat combustibilul destinat mașinilor poliției. Păi cine are nevoie de poliție în Rusia? Că toată lumea e disciplinată, e cu minte, n-ai nevoie să ai poliție, da? Oamenii întotdeauna respectă legea. Autoritățile ruse au anunțat arestarea unui general al poliției, da, era general al poliției, da, din regiunea Moscova, a doi ofițeri superiori și a mai multor directori ai unei rețele locale de benzinării. Ancheta vizează un presupus mecanism prin care combustibilul destinat autovehiculelor poliției ar fi fost deturnat. Mă rog, generalul major despre care vă vorbeam ocupa funcția de adjunct. Ocupa, da? Era să zic că este, dar nu mai este. O ocupa. Funcția de adjunct al conducerii structurii Ministerului Rus de Interne din regiunea Moscova, fiind responsabilul cu logistica. Da, foarte, foarte responsabil, după cum se observă, pentru că el a supravegheat cu atenție întreaga schemă, împreună cu președintele Consiliului de Administrație al Eurotrans, care e un important operator de benzinării acolo în Rusia. În dosar sunt vizați și doi subordonați ai generalului, un colonel și un locotenent colonel. Cei trei au fost demiși după ce au fost arestați. Anchetatorii au solicitat instanței plasarea lor în arest preventiv pe durata cercetărilor. Sigur, dacă mai ies vreodată de acolo. Și purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Interne a precizat că alți trei directori ai companiei au fost de asemenea plasați în arest preventiv. În total e vorba de 7 persoane acuzate de delapidare în proporții mari. Pedeapsa maximă prevăzută de lege ajunge la 10 ani de închisoare, cea neprevăzută de lege ajunge la o fereastră. De exemplu, că se întâmplă, sau balcon, na, se întâmplă. Era balcon acolo la parter, era balcon, a căzut și s-a făcut țăndări. Bucăți, nu balconul, ci cetățeanul, mă rog. Se poate întâmpla. Compania respectivă administrează 57 de benzinării în zona Moscovei, și în Moscova, evident, iar arestările au loc după ce autoritățile antitrust au acuzat compania în luna iunie de majorarea excesivă a prețurilor la carburant. Păi, probabil trebuiau să ascundă cât se fură, da? Sigur, sunt probleme mari legate de combustibil în Rusia, dar aici n-are legătură cu furturile, ci are legătură în primul și în primul rând cu felul în care fură ei din teritoriul unei alte țări. Despre asta e vorba și de aceea au probleme acum cu cu aprovizionarea cu combustibil, probleme care vor rămâne după cum s-a declarat de la cel mai înalt nivel. Într-adevăr, au o singură soluție pentru asta și anume să se întoarcă acasă, să stea cu minți la locurile lor, așa cum ar face niște cetățeni civilizați și atunci, sigur că altfel s-ar putea discuta.

Haideți să explicăm puțin, pentru că, na, Bucureștiul, nefiind un oraș turistic, România nefiind un obiectiv turistic cam pentru nimeni de pe planeta asta, trebuie să explicăm niște lucruri. Uite, de exemplu, într-un oraș turistic, chiar și lunea la prânz, să zicem, te aștept să fie turiști peste tot. Orice obiectiv turistic va fi căutat de cetățeni, chiar dacă este, cum spuneam, luni și zici, hai mă, măcar astăzi să ne odihnim. Nu. Te odihnești dacă ți-ai luat program de odihnă. Altfel, nu te odihnești. Așa că și ieri trebuia să fie o zi aglomerată la Tour Eiffel și a fost. Doar că fără vizitatori. Și asta pentru că, ce să vezi, s-a închis. S-a închis. O grevă spontană a angajaților a dus ieri la închiderea monumentului. Dacă vă gândiți cumva că e vorba despre faptul că sunt prost plătiți, bine, s-ar putea să fie și asta o problemă pe acolo. Nu știu, nu știu cu cât e plătit un cetățean care muncește acolo la Tour Eiffel, dar nu de la asta a pornit. Asta a pornit după ce mai multor angajate de acolo, de la Tour Eiffel, li s-a cerut să-și părăsească posturile sau să nu calce prin anumite zone în timpul vizitei unei delegații hinduse. Pentru că delegația nu trebuia să întâlnească femei. Adică ei n-ar trebui să știe, de exemplu, că pe planeta Pământ există și femei. Da? Mă rog, e un templu hindus care a transmis scuze pentru orice suferință sau inconvenient provocat, dar compania care administrează Tour Eiffel are problema cea mai mare, care a recunoscut că delegația hindusă a solicitat ca vizita să fie organizată astfel încât să fie limitate interacțiunile cu femeile. Și a precizat că aceste condiții nu ar trebui acceptate. Păi, de ce le-ați acceptat? Cer scuze că vă întreb, dar de ce le-ați acceptat? Dacă vă dați seama după aceea că a fost, cum să-i zicem delicat, o tâmpenie să accepți așa ceva. Adică, de ce? Ce se putea întâmpla? Ce transmitea careva ciumă sau cea? Nu înțeleg. Compania a anunțat că Tour Eiffel ar trebui să fie redeschis astăzi, în urma unei întâlniri între angajați și conducere. Acum, eu sper ca fetele, cu această ocazie, să fi cerut și salarii mai mari. Adică vreți să ne vedeți înapoi? Aveți nevoie de noi să muncim acolo ca să faceți voi bani? Păi am avea, știți că vin vizitatori și na, e bine. Da? Bine, atunci ia dați-ne mai mult. Așa ar trebui, da? Din câte știm, în acest moment nu i-a fost, în niciun moment nu i-a fost interzis nimănui accesul la Tour Eiffel, au precizat, au scris cei de la Mișcarea Spirituală, mă rog, are un nume lung și format din 5 cuvinte lungi, da? Având în vedere dimensiunea delegației noastre, vizita a fost organizată împreună cu echipa turnului Eiffel la începutul programului normal de funcționare, pentru a evita perturbarea activității sau crearea unor inconveniente pentru alte persoane. Păi, pentru a nu întâlni cumva turiste, da, ca ai fi uimit, adică sunt și femei care merg prin lume? Vă dați seama ce uimire pentru ei? Angajatelor turnului Eiffel și angajatelor firmelor contractoare li s-a cerut să devină invizibile pentru a primi această delegație. Asta au spus angajații, adăugând că au fost șocați că au fost puși într-o asemenea situație. Unora li s-a cerut să-și părăsească posturile, să se retragă în alte zone. La unele posturi, femeile au fost înlocuite cu bărbați. De asemenea, toate angajatele au primit instrucțiuni să nu treacă și să nu traverseze anumite zone cât timp delegația se afla acolo. Mă rog, viceprimarul Parisului promite de asemenea o anchetă. E ciudat să vezi o astfel de știre în 2026, totuși.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

anumite știri par să se repete, nu? Par să zici, mă, da, într-una, într-una se întâmplă același lucru. S-a întâmplat, s-a întâmplat chiar noaptea trecută. Cât și luni spre marți a fost acest furt. Un jaf dintr-un muzeu, mă rog, e muzeul Renoir, e fost acasă a lui Renoir. Valoarea pagubei propriu-zisă nu a fost încă estimată. Cazul a fost preluat de poliția judiciară. 4 sunt tablourile furate. 2 persoane au pătruns prin nefracție în muzeul Renoir și au furat 4 opere de artă, a declarat primarul orașului Cannes-sur-Mer, fiind surprinși de camerele de supraveghere video ale orașului. Cei doi au fugit, abandonând unul dintre tablourile furate în timp ce fugeau, a spus el. Mă rog, există, iată, o estimare a primăriei. Primăria a estimat valoarea operelor furate la 9 milioane de euro. 9 milioane de euro. Primarul i-a mulțumit. El spune că autoritățile au reacționat în 5 minute. Alarma muzeului s-a declanșat la 5:48 dimineață. La 5:53, adică doar 5 minute mai târziu, poliția noastră municipală era deja la fața locului. Asta a spus el, dar n-a folosit la nimic. Adică bravo lor că au ajuns acolo, da. Da, tablourile tot au fost furate. Sunt căutați, cum vă spuneam, hoții. Doi hoți au pătruns aici în timpul nopții. Pe imaginele camerelor de supraveghere, aceștia apar tăind tablourile. Da, adică le-au scos din ramă, n-au fugit cu ramă cu tot, nici n-avea sens și s-ar putea să fie și grele ramele respective, până când s-a declanșat alarma de securitate la 5:48, cum vă spuneam. Cei doi au reușit să fugă cu 4 tablouri în mână, înainte de sosirea poliției, și conform primelor informații, hoții au pătruns în muzeu spărgând un geam. Nu pare deloc complicat, nu? Ba, chiar deloc. Anchetatorii au găsit în grădina muzeului 2 genți cu fermoar care ar putea să le aparțină hoților. Adică veniseră foarte, foarte pregătiți. Nu, clar, niște profesioniști. Dacă e suficient să spargi un geam pentru a fura tablouri de 9 milioane de euro, e clar că e nevoie de niște profesioniști adevărați. Da, da.

Nu-i așa că vă lipsea o poveste de dragoste pe ziua de azi? Povestea de dragoste ne duce în Taiwan. Dar nu e povestea de dragoste dintre soț și soție, ci dintre soție și... și un amant. Mă rog, soțul a bănuit el ceva. Ei doi aveau și o casă de vacanță. Și în casa de vacanță, la un moment dat, a găsit el o periuță de dinți. A avut o bănuială atunci și ea a reușit să îi scoată bănuielile din cap. Totul părea să meargă bine. Doar că la un moment dat a vrut el să-i facă o surpriză. În când s-a întâmplat asta? S-a întâmplat în 2024. În 2024 s-a întâmplat. Ce a vrut el să facă? El a activat de la distanță aspiratorul robot din locuință pentru a-i face o surpriză. A folosit aplicația mobilă a dispozitivului, intenția fiind să-i facă o surpriză, să vorbească cu ea prin intermediul aspiratorului. Ce bărbat drăguț! Nu, serios, vă gândiți, vă dați seama, adică făcea un efort pentru asta. Doar că, ce să vezi, în momentul în care a activat camera dispozitivului, a văzut că ea era în pat, dar era în pat, dar nu singură. Da. El a decis să nu-i confrunte imediat și a continuat să înregistreze. A înregistrat, a mai înregistrat și cu imaginile obținute prin intermediul aspiratorului robot și-a dat soția și presupusul amant în judecată, solicitând despăgubiri în valoare de 2 milioane de dolari taiwanezi. Mă rog, asta înseamnă vreo 70.000 de dolari americani. Instanța a stabilit că relația între femeie și celălalt bărbat depășise limitele unei simple relații de prietenie, i-a obligat pe cei doi la plata de 500.000. Din 2 milioane cât ceruse el, 500.000 de dolari taiwanezi, doar că, ce să vezi, amantul era avocat, așa că a sfătuit-o să-l dea în judecată. Pentru că imaginile realizate, sigur că au demonstrat infidelitatea soției, dar au arătat în același timp că bărbatul îi înregistrase pe cei doi, fără ca aceștia să-și dea acordul. Instanța nu a acceptat ce a spus el, că acțiunile sale au fost justificate de situația în care se afla, așa că nu avea dreptul să-și înregistreze soția și pe celălalt bărbat fără consimțământul lor. Prin urmare, sentința a fost de 5 luni de închisoare și de asemenea și o amendă de 150.000 de dolari. De aceea zic să fiți atenți la orice faceți și orice decizie luați, da? Să fiți foarte atenți că nu se știe cum ajungeți fix în situația inversă. Am văzut atâția care amenință pe diverse conturi, zic tot felul de tâmperii, după care se trezesc că au chiar ei probleme. Gata, mâine dimineață ne reîntâlnim începând cu ora 10, imediat după ora 13 colegul Robert Tache vine în fața microfonului. O zi cât mai reușită tuturor!

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Din ciclul Mai bine mai târziu decât niciodată vin să vă adresez salutul de început de emisiune. Robert Tachi este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment până la ora 16:30. Într-o zi de marți, 8 septembrie 2026. M-aș lăuda că vă voi feri de cele trei ceasurile ale acestei zile, dar am început nici eu foarte bine. Dar ne strecurăm sau încercăm, da? Împreună.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 8 septembrie în anul 70. Atunci s-a încheiat asediul Ierusalimului parte din războaiele iudaico-romane. În luna august a anului 70, legionarii romani și-au înălțat drapelele în zona sacră a evreilor și-au adus jertfe în fața lor. Deși jumătate din Ierusalim se afla în mâinile dușmanului, deși asemenea unor semne previsitoare de rău din templul arzând se ridicau sumbre coloane de fum, zeloții nu s-au predat. Ioan din Ghisala a scăpat cu o ceată mai mare din zona templului în orașul de sus, de pe colina Vestică. Alții s-au refugiat în palatul lui Irod, cel cu turnurile puternice. Pe 8 septembrie în anul 780 a fost încoronat împăratul bizantin Constantin al VI-lea. Supranumit și Orbul, acesta a fost împărat între anii 780 și 797. A fost fiul lui Leon al IV-lea și al Irinei. La 18 august 797 a fost înlăturat de la conducerea Imperiului în urma unui complot. Conjurații conduși de mama împăratului l-au orbit pe acesta, l-au deportat departe de Constantinopol și l-au închis într-o mănăstire, unde probabil a murit la puțin timp din cauza rănilor. Pe tron s-a instalat mama sa, Irina Ateniana. La 8 septembrie, în anul 1636, a fost fondată Universitatea Harvard. Universitatea Harvard este o universitate privată aflată în orașul Cambridge, statul Massachusetts, Statele Unite ale Americii. A fost întemeiată la 8 septembrie 1636 prin votul înaltei curți a coloniei britanice din Golful Massachusetts, fiind cea mai veche universitate din Statele Unite. În topul Times Higher Education este considerată două universitate din lume. Din anul 1974, 19 câștigători ai primului Nobel și 15 laureați ai primului Pulitzer au fost cadri didactice la celebra universitate. Bonusul zilei de 8 septembrie vine din anul 1966. Televiziunea americană NBC a difuzat primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek. Seria începuse să fie difuzată în Canada cu câteva zile mai devreme. Creat de Gene Roddenberry și avându-l în rolul principal pe William Shatner în rolul capitanului Kirk, serialul descrie povestea echipajului unei nave spațiale și a misiunii de 5 ani a acesteia de a ajunge acolo unde niciun om nu a mai ajuns vreodată. În timpul primelor două sezoane a fost nominalizat la primile Emmy în calitate de cel mai bun serial dramatic. Seria originală nu a avut un rating foarte ridicat, dar suportul din partea fanilor a făcut ca aceasta să continue timp de 3 ani, ultimul episod fiind difuzat pe 3 iunie 1969. Star Trek a avut un real impact cultural în televiziune, determinând apariția următoarelor serii și a filmelor artistice. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face cu Robert.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.

0: Who și Baba O'Reilly până la ora 13 și aproape 32 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, nu mai lungesc. E limpede că este momentul să înceapă o nouă ediție de...
1: Ora filmelor. La 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Asta înseamnă, fără niciun fel de îndoială, că din nou va fi vorba despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. Ceva concursuri pe care le vom organiza de aici înainte pe 103.4, dar și pe radium7.ro, și muzică bună, multă muzică bună, cum ar fi piesa asta care se aude acum și o dați voi mai tare în difuzare.

0: Michael Jackson și Black or White până la ora 13:35. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, let's talk money odată în plus, pentru că dacă ieri am vorbit despre box office-ul nord-american, este limpede momentul în care trebuie să vorbim despre box office-ul românesc. Vă văd la ce filme vă duceți. Adică, mă rog, eu că vă văd eu e una, dar vă văd și cei ce fac statisticile. Și cei care fac statisticile mi-au dat de știre că săptămâna trecută ați mers la următoarele 5 filme, top 5 filme văzute în România. Pe locul 5 avem un new entry, este vorba despre Fall 2, Dead Point, Pericol la înălțime. Prima săptămână a acestui film și încasări deja de aproape 37.000 de dolari. Asta nu-i puțin lucru, degeaba ziceți. Pe locul 4, păstrându-și poziția de săptămâna trecută, avem filmul Insidious, Out of the Further. Insidious, ei sunt printre noi. 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe și încasările se apropie de 450.000 de dolari în România. Locul 3, avem o urcare absolut spectaculoasă. Se vede că a fost ultima săptămână de vacanță, pentru că a urcat de pe poziția 6 Paw Patrol, The Dino Movie, Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Eu credeam că s-a sfârșit de mult povestea cu Patrula Cățelușilor, dar e limpede că nu eram pe subiect. 3 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările se apropie de 380.000 de dolari. Ce se întâmplă pe poziția a doua? Ei bine, exact ce se întâmpla și săptămâna trecută. Avem filmul Odiseea, al lui Nolan. 8 săptămâni, ca și în Statele Unite, iar încasările în România au depășit 4,5 milioane de dolari. Locul întâi. Din nou locul întâi, iar locul întâi, tot locul întâi. Spider-Man, Brand New Day, Omul pe Ange în o nouă zi. 6 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografie, iar încasările sunt de peste 4,2 milioane de dolari. Ce se va întâmpla cu filmele de aici înainte, în zilele ce urmează, în această săptămână, vom afla cu toții marțea viitoare, aici, în Ora Filmelor la 7.
1: Ora Filmelor la 7.
2: Nu știm dacă sunteți informați, dar azi noaptea a încetat de înviață tătucul nostru, Iosif Vissarionovici Stalin.
3: Să fie sănătos!
1: Laszlo Matrai și Tudorel Filimon în nuntă mută.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris. Un show marca Iris Nelu Dumitrescu. În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu. Vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Rușcior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ora filmelor la 7. Valentin Teodosiu în Nuntă Mută.

personajele digitale pe care nu le-a vrut nimeni. Se numește Nevatars și este una dintre cele mai simpatice idei pe care le-am auzit, și asta de foarte multă vreme. Numele vine din Avatars plus Never, adică avatarii care n-au avut niciodată și nicăieri căutare. Știți voi, toată arta aia conceptuală pentru personaje care se termină într-un folder numit Old Assets, chiar lângă folderul conceptual pentru personaje care, evident, se numesc New Projects. Ei bine, Serkis s-a uitat la gunoiul ăla digital și a văzut o poveste. Eroina aia este o artistă tânără care își ascunde desenele într-un folder botezat chiar Nevatars, la un singur click distanță de coșul de gunoi. Numai că, exact ca jucăriile din Toy Story, personajele au conștiință proprie și când unul dintre ele pricepe că e pe cale să fie șters, pornește la drum să se salveze. Iar personajele sunt, vă mărturisesc, absolut fabuloase. Trace este o mâzgăleală desenată de mână. Marshy este un bulgăre de marshmallow și preferatul meu absolut, un tip care seamănă vag cu Boba Fett, doar că jumătate de corp este înfipt într-o toaletă și îl cheamă Farty McFly. Da, așa că nu știu cum să vă zic, dar am senzația că Andy Serkis merită un Oscar doar și pentru felul în care își botează personajele. La voce avem monștrii sacri ai marelui ecran: Daisy Ridley, Josh Gad, Kathleen Turner, Kelly Marie Tran, Steve Zahn, actori uriași care dau glas unor mâzgăleli. Și asta evident trebuie să fie o chestie care să fie foarte, foarte simpatică. Un singur lucru trebuie să vi-l lămureze la început. Nu este vorba despre cinemaul clasic, este de fapt o experiență de 31 de minute în realitate mixtă prin niște ochelari inteligenție de la Google. X-Real se numesc ei. Serkis zice că e ca în Minority Report. Miște ecranele cu mâinile prin aer, iar tu ești comod în camera ta cu altă lume la un pas distanță. Ideea îi stă în cap din anul 2011, deși omul chiar a avut răbdare cu aceste digital rejects care i-au umplut practic folderul cu pricina. Practic, Serkis a deschis un azil pentru personajele pe care industria le-a aruncat la coș, pentru că cineva trebuia să facă treaba asta și nu s-a găsit niciun motiv pentru ca acel cineva să nu fie Andy Serkis. Același personaj care, în 3 minute și jumătate, aduce întrebarea de concurs la Seven.

0: Tina Turner și Private Dancer la 7 până la ora 13 și aproape 56 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Am vorbit despre Andy Serkis și ne-am amintit personaje legendare făcute de actorul acesta, cel care a reușit să dea viață personajelor grozave, începând cu Gollum, evident, începând cu Gollum și continuând cu King Kong și Caesar, și astea sunt doar câteva dintre personaje. Sigur, a jucat și oameni. El e un actor atât de bun încât știe să joace și oameni. Asta este un lucru care stă în picioare, pentru că l-am văzut și în Black Panther, l-am văzut și în Batman interpretând oameni, dar totuși, talentul lui actoricesc pentru noi muritorii de rând s-a dovedit în momentul în care l-am văzut pentru prima oară interpretându-l magistral pe Gollum. Asta se întâmpla evident în Lord of the Rings, trilogie regizată de, și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, cine este regizorul ce ne-a oferit trilogia Lord of the Rings? Răspunsul corect îl aștept pentru 2 minute și jumătate, începând de acum la 7. Asta doar dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, și când zic ultima lună, pentru că sunt un băiat de modă veche, consider că sunt 30 de zile. Deci dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile și dacă ți se pare că să mergi la Cineplex e o chestie cool, e momentul să mă suni. Au sunat amândouă telefoanele, n-apucasem să spun cinematograful, dar sper din toată inima că n-avem o problemă cu Cineplex. Primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut,
0: salut! Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Adi la telefon.
0: Salutare, Adi! Adi, întrebarea neplăcută mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Cred că acum vreo 3-4 luni.
0: Adi, ți-ai luat o vară lungă, ai zis, băi, pun pe băieții ăia pe hold. Chiar ce concediu? Adi, dar ce concediu ai tu de 4 luni? Ia!
1: Nu, nu chiar. Toată luna august a fost în concediu.
0: Toată luna august. Unde ai fost, Adi?
1: Am fost în Evia, în Grecia.
0: Așa.
1: Și după aia am fost la cazanele Dunării, că am făcut 20 de ani de căsătorie, am dus-o pe soția mea.
0: Foarte frumos, felicitări și la mulți ani.
1: Da, mulțumesc. Și după aia am fost și în Delta, ca băieții.
0: Aia e, că au zis și ce, bă, ai rezistat 20 de ani, da, vină încoace că te duc băieții în Delta.
1: Să duc și băieții, da.
0: Să bem și să uităm, știi cum e? 20 de ani ai sărbătorit acasă, da, bine, acum hai sărbătorește cu noi, îți dăm să bem până uiți. Adi, întrebarea mai puțin neplăcută, te deranjează Cineplex? Adică știai că premiul pe care îl dau e la Cineplex?
1: Da, Cineplex unde?
0: Unde vrei tu? Unde vrei, o duci pe doamna ta unde vrei tu, Băneasa, Titan, treaba ta.
1: La Băneasa.
0: La Băneasa. Dar să vedem dacă o duci. Aici e întrebarea. Cum se numește regizorul seriei de filme Lord of the Rings?
1: Știu că îl chema Jackson, Peter Jackson.
0: Peter Jackson, Dumnezeul cinematografului neozelandez, am putea spune. Și n-am greșit deloc, pentru că, dincolo de asta, ne-a oferit și Hobbitul și, din nou, ne-a dus într-o poveste extraordinară. Adi, felicitările mele, ai invitația asta dublă. Spune-mi, e vreun film pe marile ecrane despre care știi că încă rulează acolo și vrei să-l vezi?
1: Deci, crede-mă că habar am ce filme sunt.
0: Ai văzut Odiseea?
1: Odiseea am auzit.
0: Așa.
1: Este acum?
0: Da. Spider-Man ai auzit? Păi,
1: la ăsta mergem. Nu, Spider-Man nu-mi place.
0: Odiseea atunci, așa să-i rămână
1: Odiseea
0: numele, da?
1: Eu sunt fan Dune, cred că se potrivește.
0: Cumva e pe aproape. Sigur, alt regizor, altă viziune, dar să știi că o să-ți placă. E ce trebuie. Nolan știe să facă cinematograf, dar pregătește-te 3 ore și jumătate. Stai țintuit în scaunul ăla și crede-mă, o să te ridici de acolo și o să zici: băi, Robert a avut dreptate, nici n-am simțit când au trecut. O să vezi, e bine. Felicitările mele.
1: Până duminică, numai
0: de luni până duminică. Invitație dublă de luni până duminică, te duci când ai tu chef. Da? Dar spun toate detaliile imediat. Mai stai un strop alături de mine, bine?
1: Mersi.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Din vorbă în vorbă, ce să vezi, s-a făcut ora 14.
2: Ora filmelor. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

Chris Fria și Road to Hell, domnilor, domnișorilor, domnilor, este ora 14 și 4 minute. Vă deranjez doar pentru a vă comunica, pentru a vă aduce la cunoștință altfel, faptul că am pășit împreună în bucata mare a orei filmelor la 7. Asta înseamnă că de aici înainte, pentru următoarele 56 de minute, sau mă rog, 55, să nu fim chiar așa scrufuloși la datorie când vine vorba despre secundele rămase din fiecare minut, o să rămânem în lumea de celuloid. Povestim despre actori și actrițe și întâmplări de pe plateaurile de filmare uitate sau neștiute, dar mai ales de toate o să punem la bătaie niște premii care abia așteaptă să fie câștigate. Se întâmplă toată povestea asta de aici înainte până la ora 15, iar despre muzica bună, ce să mai spun? Marca

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Humphrey Bogart în Casablanca.
3: Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
2: Ora filmelor la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la Seven.
2: 14 și 18 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, aș putea spune la fel, exclusiv la Seven, o să vă povestesc o chestie foarte, foarte tare. Am descoperit care este următorul show TV care o să dispară de pe, micile ecrane în Statele Unite ale Americii, pentru că s-a luat de domnul Trump. Sigur, exagerez, sau cel puțin așa sper, că exagerez. Donald Trump a vânat un Emmy an la rând, ba chiar s-a plâns și a numit gala un con game. A spus că a fost furat de nenumărate ori. Acum există în sfârșit o poză cu Trump ținând un Emmy în mână. Atâta doar că este desenat de cei de la South Park cu pantaloni în vine. Trey Parker și Matt Stone au luat duminică premiul pentru cel mai bun program de animație la Creative Arts Emmys. Prima lor victorie în categoria asta după 13 ani, iar episodul premiat nu e unul oarecare, e Sermon on the Mount, premiera sezonului 27, aia în care băieții l-au băgat pe președinte în pat cu Satana și au închis cu un deepfake al lui Trump rătăcind gol prin deșert. Practic au primit cel mai prestigios trofeu din televiziunea americană pentru 5 minute cu președintele dezbrăcat prin nisip. Și aici intervine gluma care se scrie cumva singură. Trump chiar a fost nominalizat la Emmy de două ori ca producător la The Apprentice. S-a întâmplat în 2004 și 2005. A pierdut ambele nominalizări, de fiecare dată în fața aceluiași The Amazing Race. De atunci se plânge constant că totul e politică, că merita să câștige de multe ori, el fiind nominalizat de două ori. Știți că am piesele alea cu manele. Una și una. Practic două nominalizări. Nu de multe ori. Omul a așteptat două decenii un Emmy, iar când în sfârșit apare unul cu fața lui pe el, e ținut de o versiune animată cu fundul la vedere, sub care scrie textul "You finally got your Emmy." Ți l-au dat, domnule președinte. Cam așa ar fi, cam ăsta ar fi mesajul. Merită spus că South Park nu s-a certat doar cu Trump în sezonul ăsta. S-au luat și de Paramount, propria lor casă mamă, cum să zic, cu care erau în conflict deschis. Deci au făcut un episod care înțeapă simultan cel mai puternic om din lume și pe oamenii care le semnează cecurile. Și au luat premiu pentru treaba asta. Nu sunt mulți care își permit luxul ăsta, aici trebuie să recunoaștem. Reacția Casei Albe, în cazul în care vă întrebați, bă, dar ce a avut de zis omul cu părul portocaliu? Ei bine, a fost pe măsură. Un comunicat oficial care spune că serialul e irelevant de 20 de ani și se bazează pe idei neinspirate ca să atragă atenția. Un comunicat emis evident ca reacție la un serial irelevant. Nimic nu spune nu-mi pasă mai tare decât un răspuns scris de la Casa Albă. Trey Parker și Matt Stone fac serialul ăsta de aproape 30 de ani și tocmai au demonstrat că cel mai sigur mod să iei un Emmy despre Donald Trump e să nu-l pui pe Donald Trump să-l producă. Și astfel îți mărești șansele. Este ora 14 și 21 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, 3 minute ne despart de momentul în care vă spun ce filme vin noi pe marile ecrane, sau mă rog, unul dintre ele, și după aceea organizăm un frumos concurs. De ce mă întrebați?

0: Salutare la 7 până la ora 14 și 23 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Funcționează povestea asta care se numește generic ora filmelor la 7 și nora filmelor la 7. Suntem pe punctul de a descoperi împreună un nou film care de vineri va fi pe lista filmelor pe care le puteți vedea pe marile ecrane. Și asta evident în rubrica
1: Nou pe marile ecrane.
0: Filmul despre care vreau să vă vorbesc și care pe foarte pe scurt se numește Coyote versus Acme, adică Coyotul versus Acme. Asta înseamnă că sigur avem un desen animat. Vă amintiți Roadrunner? Ei bine, despre Coyotul din Roadrunner este vorba și sigur că va fi acolo și Roadrunner, căci cum altfel. Dave Green a pus dinpreună această poveste care o să-i aducă pe marele ecran și pe John Cena și pe Lena Condor și pe Will Forte și pe PG Byrne. Este o animație, dar nu numai. Este și un film de aventură, o comedie, este un film de familie până la urmă, care durează 98 de minute și care a avut premiera internațională luna trecută, dar nu cu foarte multă vreme în urmă, adică pe data de 28 al lunii trecute, iar din 11 septembrie, filmul ăsta ajunge pe marile ecrane din București și din țară.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Talk About Love, Van Halen, la 7:03:04, dar și pe radio7.ro, în timp precis, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, adică până la ora 14 și aproape 29 de minute. Suntem împreună, împreună rămânem și pe mai departe. Scot la bătaie o invitație dublă oferită de... O oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Vă reamintesc că ieri am rămas cu restanța asta, m-am și amărât un pic, dacă vă amintiți. Am și împlăs un pic, dar pe repede înainte că veneau invitații. Dar acum încerc să rezolv problema asta și o să vă întreb, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ceva ce ar trebui să aibă legătură cu una dintre poveștile pe care vi le-am adus în această oră. Nu știu câți dintre voi sunt familiarizați cu South Park. S-ar putea să nu fie foarte mulți dintre voi familiarizați cu South Park, dar cu siguranță Road Runner e ceva ce noi am văzut foarte, foarte, de foarte multe ori. Ei bine, Road Runner avea o expresie, nici nu știu cum să-i spun, Ovidiu, ajută-mă, să zic așa, că Road Runner avea o expresie înainte de a prinde viteza aia mare, expresie, să zic expresie? Onomatopee, bravo, frumos. De-aia l-am luat în emisiune. El a absolvit istorie, el știe cu astea cuvinte complicate. Eu mi-am pierdut vocabularul când eram în clasa a doua primară, nu mai știu nimic. Avea o onomatopee, a zis domnul Ovidiu și frumos a zis, pe care o rostea înainte de a prinde viteza aia absolut fabuloasă, care lăsa pe coyot, mă iertați de expresie, cu buza umflată. Dacă vreunul dintre voi își amintește onomatopeea asta frumoasă și mi-o reproduce în direct la radio, bravo, Robert. O să dăm invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, pentru a vă duce săptămâna viitoare la cinema, la orice film vă doriți voi și la orice oră, dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7. Și când zic o lună, mă gândesc la tradiționalele 30 de zile. Două minute din acest moment și gata, două minute și jumătate, iertați-mă. Și gata, numărul de telefon vă stă la dispoziție, 031 620 0707. Care este onomatopeea pe care Road Runner o scotea de fiecare dată înainte de a prinde viteza fabuloasă care lăsa pe coyot cu ochii în soare, neînțelegând nicio secundă, bă, dar ce mi s-a întâmplat? Au trecut primele 30 de secunde, mai avem 2 minute din acest moment și același număr de telefon vă stă la dispoziție, 031 620 0707. Eu sunt convins că în momentul ăsta, cu această întrebare, mi-am selectat cumva clientela pentru următorul concurs, pentru că na, câți dintre noi își amintesc de desenele cu Road Runner? Nu suntem foarte mulți, unii dintre noi au mai au venit pe lumea asta ceva mai târziu, când desenele astea nu mai erau la modă, dar pentru cei care le-au prins în plină desfășurare, cu siguranță întrebarea nu e dificilă. Poate doar asta, să vă pun un pic în încurcătură, că v-am cerut să exemplificați onomatopeea în direct la radio. Dar eu am speranță că vom reuși. Deși, dacă mă uit cu atenție la cronometru, o să constat că s-a scurs jumătate din timpul de concurs. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la cinematograf să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, este momentul să mă suni și să-mi dai răspunsul corect. Mai avem la dispoziție un singur minut și te aștept la 031 620 0707. Pe tine, nu Laura, pe oricine altcineva care vrea să sune și să câștigi. Laura, nu poți, că ești de-a radioului, Laura. Ești de-a radioului, Laura. Dar Laura are vârsta. Ai, vezi, în felul ăsta nu trebuie să te mai întrebi ce vârstă ai când o să vină momentul să ne comparăm cu ăștia tineri ce vin în emisiune. Nu e nevoie. O să știu că ai văzut Road Runner și asta o să-mi spună ceva despre tine. Avem pe cineva alături de noi. Salut, bine vin la 7.
1: Salut,
0: cu cine stau de vorbă?
1: Cristian.
0: Salutare, Cristi. Cristi, o să vin cu întrebarea neplăcută prima oară. Ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu. E prima oară când sunt la astfel de concursuri, dar că...
0: E prima oară când sunt? Foarte tare! Da. Cristi, câți ani ai? Câți ani ai, Cristi?
1: 35, fac mâine.
0: Oi, la mulți ani, Cristi! Aproape că-mi vine să-ți promit că o să iei premiu și dacă nu răspunzi, cadou din partea noastră pentru aniversarea ta. Dar dacă ai răspunde, m-ar bucura și mai tare. Cristi, care era onomatopeea pe care Road Runner o scotea de fiecare dată înainte de a accelera decisiv în lupta cu coyotul?
1: Și scotea și limba după.
0: Da, zi mai tare să te audă lumea, să fie clară treaba.
1: Bip,
0: asta era. Felicitările mele, Cristi.
1: Scotea și limba.
0: Și scotea și limba, așa este, perfect adevărat. Cristi, tu ai apucat încă desenele alea animate frumoase, elegante, nu? Cum ar veni, nu?
1: Da, erau posturile vechi, Cat Network, toate cele înainte.
0: Cele care dădeau genul acela de animații pe care le știam și eu din copilăria mea, deși la mine ajungea mult mai greu. Cristi, felicitările mele, ai invitația asta dublă, special câștigată de tine la Cinemax Veranda pentru săptămâna viitoare. E vreun film pe marile ecrane pe care vrei să-l vezi și o să folosești invitația să faci treaba asta?
1: N-am, și acesta cu Edu și Acme mi se pare interesant. Vreau să merg cu soția la Odiseea.
0: Perfect, este încă pe marile ecrane, așa că săptămâna viitoare cred că puteți să mergeți să vedeți Odiseea. Orice ar fi, felicitările mele. Cristi, o să am rugămintea să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur.
0: Mulțumesc tare mult, Cristi, și îți mulțumesc că ai acceptat provocarea mea. Cristi, doamnelor, domnilor, mi-a luat invitația și bine mi-a făcut. Mai am o invitație de oferită un pic mai încolo, dar deocamdată ne bucurăm de muzica bună, marca Radio 7. Avem Stained și Better Days, chiar acum pe 103.4, dar și pe Radio 7.ro.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Avem o serie de actori ce au văzut lumina zilei într-o zi de 8 septembrie, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și lor trebuie să le spunem la mulți ani și ne face și mare plăcere să facem acest lucru. Sigur că vom începe prin a-i spune la mulți ani mai întâi de toate lui Bobby Păunescu, pe care de altfel noi îl știm ca fiind regizor, producător, scenarist, dar și om de afaceri român. Slavă Domnului, pentru că asta i-a permis să investească în niște filme care să aibă ulterior succes. Ca producător sau coproducător s-a ocupat de filme pe care le știm cu toții, printre care și Moartea domnului Lăzărescu, Lombarzilor 8. A regizat și a produs filmul Francesca în anul 2009 sau După dealuri în 2012. Nu l-a regizat, ci doar l-a produs. Closer to the Moon și Diaz, Don't Clean Up This Blood sunt doar câteva dintre filmele pe care merită să le vedeți sau să le revedeți. Lista sărbătoriților îl are astăzi pe la loc de cinste și pe Martin Freeman, un actor ce mie îmi place extraordinar de tare, pe care îl știm din Hobbitul lui Peter Jackson, că tot am vorbit despre Peter Jackson și despre seria Hobbitul lui ceva mai devreme. L-a interpretat pe Bilbo Baggins în povestea asta. A jucat și în povestea autostopistului Galactic și a jucat de asemenea și în Love Actually, și în Fargo, și în Black Panther, și în multe alte filme. Și de fiecare dată și-a confirmat valoarea. Să-i spunem la mulți ani domnului David Arquette și să ne amintim că l-am descoperit și în Wild Bill și în Buffy, Spaima Vampirilor, ba chiar și în Scream și în aventurile băiatului Rechin și ale Lava Girl. Sunt doar câteva dintre producțiile în care domnia sa a jucat. Cu la mulți ani mergem și pe mai departe și ne adresăm tinere generații, pentru care, cu siguranță, numele de Dustin Henderson nu este o necunoscută. Ăsta este unul dintre personajele Stranger Things, interpretat de Gaten Matarazzo, actorul care astăzi sărbătorește ziua de naștere. Sigur, când era el mult mai micuț, acum are 24 de ani, și evident că are o altă alegere a rolurilor în viață. Pentru că suntem în data de 8 septembrie, domnilor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Nae Lăzărescu, actor de comedie, un actor pe care îl vom ține minte nesfârșit, aș putea spune, din cuplul pe care l-a făcut cu Vasile Muraru, dar dincolo de asta a jucat în Grăbește-te încet sau în Baloane de curcubeu, a jucat în Căsătorie cu repetiție și în Chirița în Iași, a jucat în Cuscrele și în Mașini. Mă rog, aici am promutat vocea și evident a rămas emblematic pentru ce înseamnă el în cinematografia românească. Așa cum pentru cinematografia mondială avem un actor englez care a rămas emblematic, este vorba despre celebrul Peter Sellers, un actor care cu siguranță va fi ținut minte de-a pururi pentru rolul din Un grădinar face carieră din 1979. Acolo a jucat alături de Shirley MacLaine. Sigur că a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor, cât și la premiile BAFTA pentru personajul Chance, dar astea nu e singurul moment în care domnia s-a strălucit. Ucigașii de femei din 1955 este de văzut, O moștenire cu Bucluc din 57 de asemenea, Tom Degețel în 58 sau Nu te lăsa niciodată în 1960. A jucat în Domnul Topaz în 1961 și în Lolita în 1962 și evident în Pantera Roz în 1963, Strangelove și multe alte filme. Știu că știți, dar îmi place să vă știu și pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce fără îndoială întrebarea de concurs în numai câteva minute la 7. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruhare.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Arăt!
2: Versuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ceva fără cuvinte.
11: Super. Super.
12: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
13: Facem radio. Cum se face?

103 cu 4, dar și pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, suntem din nou în fața unui concurs, ultimul al orei filmelor la 7 de astăzi, marți 8 septembrie 2026. Dacă am reușit să le lichidăm în concursul de mai devreme restanța de ieri, hai să încercăm să intrăm fără restanțe în ziua de mâine, pentru că am suficient de multe premii pentru mâine ca să nu mă mai chinui să mai dau și din urmă. Așa că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, un pic de atenție și un pic de cunoștințe despre filmele românești ar trebui să rezolve această problemă spinoasă, și anume, păi, cum îl cheamă pe ultimul câștigător al zilei? Nu știu încă, dar vom afla împreună. Spuneam că îl sărbătorim astăzi pe Bobby Păunescu, cel care, printre altele, a fost și producătorul filmului După dealuri, un film regizat și scris, ba chiar și coprodus, de către... Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Iar în schimbul răspunsului corect, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, și când zic ultima lună, pentru că sunt un băiat pe cum se zice, Ovidiu, rit vechi, nu? Eu mă gândesc că ultima lună înseamnă 30 de zile, nu înseamnă luna august. Vă să zic că dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7 și dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum îl cheamă pe genialul regizor al filmului După dealuri, apărut în anul 2012, e momentul să mă suni la 031 620 0707. Îmi dai răspunsul corect, iar eu îți dau în schimb o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi îți dorești tu, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. 2 minute și jumătate, începând de acum. Gata, cronometrul a plecat și telefonul așteaptă să fie apelat. 031 620 0707. Cum se numește regizorul filmului După dealuri? Un film minunat care a avut de altfel premiera în luna mai a anului 2012 la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde regizorul se simțea ca acasă. Ba, chiar aș putea spune că lasă că se simțea ca acasă, mulțumită altor filme pe care le-a dus

Cosmina Stratan și Cristiana Flutur au împărțit premiul pentru cea mai bună actriță în cadrul festivalului de la Cannes. Atât de bun a fost filmul ăsta și mai mult decât atât, filmul a reprezentat propunerea României pentru Oscar la categoria cel mai bun film străin în 2013 și a ajuns pe lista scurtă, însă nu a fost unul dintre filmele nominalizate. Au trecut un minut și 40 de secunde, mai avem mai puțin de un minut la dispoziție, dar joc corect toate șansele de a vă oferi premiul, punându-vă la dispoziție în continuare numărul de telefon 031 620 0707. Cum îl cheamă pe regizorul filmului După dealuri? Asta este ceea ce vreau să aflu de la voi în următoarele 30 de secunde. Repet regulile jocului. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă săptămâna viitoare vrei să ajungi la Cinemax Veranda să vezi un film pe ecran mare, apoi acum este momentul să-mi dai de știre că vrei toate lucrurile astea sunându-mă la 031 620 0707. 6 secunde, atât mai am. Și am jucat toate șansele și am tras din toate pozițiile și am ratat ținta, pentru că răspunsul pe care l-am așteptat și care n-a venit din partea voastră era același, coincidea cu răspunsul la întrebarea cum se numește cel mai proaspăt câștigător de Palm d'Or, cine a luat premiul pentru Fiord, și anume Cristian Mungiu. Nu-i nimic, mai încercăm și mâine, că și mâine e o zi.

Azmec și Vudu la Seven până la ora 14:56 de minute, doamnelor, domnișorilor, domnilor, pohta ce am pohtit nu s-a împlinit. Mă duc restanțe în ora următoare de ora filmelor la Seven. O să-mi dau restanțele mâine, spre deosebire de invitații mei care, când o fi să fie, dacă o fi să fie, o să-și dea restanțele în toamnă. Pentru că ei de-abia dau cu nasul de ceea ce înseamnă facultate. Sigur, am început frumos, am pus fileul unde trebuie. Am doi invitații în studio care sunt bursieri ai Universității Spirul Hareț și care tocmai încep viața de student. Și am zis să-i încurajez, să le zic că există cuvântul ăsta, restanțe, să-l țină binte, pentru că mai știu și alte vorbe, cum ar fi, de exemplu, primii trei ani sunt mai grei până treci în anul 2, dar asta, mă rog, vi le mai spun eu pe parcursul emisiunii, din ce mai mi-aduc eu aminte, mai știe și Ovidiu, că am mai trecut și noi până școală. Sau, mă rog, am încercat. Lasă că vă povestesc după ora fixă. Rămâneți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Laura Grigore mi-a făcut surpriza să aducă doi absolut minunați invitați în studio și Laura o să-mi țină companie. Ea o să ducă greu emisiunii. O să vedeți imediat, după fix, la 7.

0: Este ora 14:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro, ceea ce evident este o mare bucurie și onoare pentru mine, pentru că ați rămas aici pe frecvență și în ultimul segment al emisiunii Tache și Face de astăzi, marți, 8 septembrie 2026. Este un segment cu invitat, ceea ce înseamnă, mă rog, invitați, ar zice domnul Țiriac, dacă ar fi ascultat emisiunea asta undeva la el în mașina aia scumpă, ca ai mai mulți, Robert, și are dreptate. De ce să zic altfel? Ăsta e motivul pentru care mi-am adus colegii în studio să fie alături de mine, să mă ajute să fac să iasă emisiunea asta cum trebuie. Irina Niței va duce pe invitații mei pe TikTok și pe Instagram, pentru că părinții invitaților mei or să-i vadă pe pagina de Facebook, de asta se ocupă Ovidiu Vasile, dar prietenii lor, care nu știu să pronunțe Facebook cum trebuie, că ei sunt foarte tineri, or să se uite pe TikTok și pe Instagram la ce au invitații mei de spus. Dar invitații mei, a zice că o flanchează, și bine zic, pe Laura Grigore, care este manager PR al Universității Spirul Hareț. A zis să zic și asta, dar este colega mea de aici de la Radio. Laura, binevenit.
1: Bună, bine te-am găsit, nu te poți abține cu nimic.
0: Te-am luat tare pentru că știu că vin din concediu și am zis să...
1: Da, te-ai gândit-o.
0: De ce?
1: Să-mi faci o bucurie.
0: Păi dacă eu n-am primit... Așa. Colegii mei m-au așteptat ca pe pâinea caldă. Eu când m-am întors din concediu, uh-huh, aveam invitații care mă așteptau la radio. Uh-huh. Din toată săptămâna de dinainte și ai zis, ei pe toți. Irina a fost capul răutăților, cred. Da. Și Ovidiu i-a ținut tira și a zis, bagă, mai adui. Am zis că și de la tine să fie la fel.
1: Și acum ai făcut un desfășurător cu mine.
0: Și să vezi cum mă țin de el.
1: Sunt convins.
0: Punct cu punct mă țin
1: Sunt
0: de el.
1: Convins.
0: Laura, bine ai venit la Seven.
1: Bine v-am găsit.
0: Motivul pentru care noi ne-am întâlnit astăzi, Laura, este că vrem să vorbim despre ce?
1: Vrem să vorbim despre ultima lună de admitere la Universitatea Spirul Hareț și, așa cum ai spus, înflancată dreapta-stânga de doi tineri extraordinari, doi câștigători ai programului Bursa Liceenii, program pe care Universitatea Spirul Hareț l-a lansat în acest an. An în care cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, așa, adică Universitatea Spirul Hareț, a împlinit 35 de ani de înființare, prilej cu care, în cadrul proiectului Liceenii, un proiect desfășurat de către instituția noastră de 10 ani de zile în parteneria cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București în instituții de învățământ liceale atât din București cât și din Ilfov. Am mers în fiecare an și ne-am întâlnit cu elevii din clasele a 10, a 11, a 12, stând de vorbă cu ei să vedem care le sunt intențiile în ceea ce înseamnă viitorul lor academic, dar și ce înseamnă viitorul lor parcurs profesional. Și așa s-a născut această bursă, această Bursa Liceală, care s-a adresat elevilor din clasa 12-a, din București și din Ilfov. Proiect care s-a desfășurat în două etape, și anume în luna iulie și acum în luna septembrie este cea de-a doua etapă. În cadrul acestui proiect am oferit 15 burse pentru mai multe programe de licență, și anume în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport am oferit 3 burse pentru programul de licență, forma de învățământ cu frecvență, și anume kinetoterapie și motricitate specială, și 3 burse pentru programul Educație Fizică și Sportivă. În cadrul Facultății de Științe Economice tot așa am oferit 3 burse la programele Management și Contabilitate și Informatică de gestiune, ambele la forma de învățământ cu frecvență, și în cadrul Facultății de Informatică am oferit 3 burse la programul de licență informatică. Așa cum îți spuneam, alături de mine am 2 câștigători acestei burse din prima sesiune, și anume din luna iulie. Este vorba despre Marc George Curechieriu, cel care a câștigat la noi o bursă pe programul de kinetoterapie și motricitate specială.
0: Salut, binevenit! Cum vrei să spunem?
2: Marc.
0: Până la finalul emisiunii, Marc, da? Salut, Marc, bine ai venit.
1: Iar în dreapta mea este Ioana Gheorghe, cea care a câștigat bursa programului de management în cadrul Facultății de Științe Economice.
0: Bine ai venit, Ioana.
3: Bine v-am găsit. Va
0: să zic că ei sunt pe ei, în cazul în care ascultătorii sunt alături de noi și sunt de mai devreme, pe ei vreau să învăț cuvintele alea complicate, cum ar fi, de exemplu, restanță sau zicerea, am fost corectat.
1: Nu, trebuie să înveți aceste cuvinte. Nu, exclus
0: să se ferească. Trebuie să știe și rău ca să ferească de el.
1: Știi cum e, în momentul în care aplici la un program de genul acesta de bursă, este clar că trebuie să urmezi niște reguli.
0: Absolut. Am fost corectat de către unul dintre dintre ascultători, trebuie să spun, știi că am zis că primii trei ani sunt mai grei până treci în anul 2, dar omul meu, care este cu siguranță dumneleat apropiat de mine, zice, Robert, nu, zice, primii 4 ani sunt grei până treci în anul 3, nu, greu, complicat, e doar 3 ani, au lasă să-și rezolve problemele mai repede.
1: Nu, așa cum îți spuneam, ei și cei care au aplicat în cadrul proiectului nostru au fost nevoiți să urmărească regulamentul nostru de organizare și au îndeplinit niște condiții, da? În primul rând, ei, cei care au aplicat, trebuiau să fie să promoveze examenul de bacalaureat cu media minim 7. M-au scris de asemenea un eseu care a fost evaluat de către o comisie, după care au trecut printr-o probă de interviu cu noi, iar acum, da, au devenit studenții noștri. Iar ulterior, ca să-și mențină aceste burse, pentru că bursele sunt integrale și sunt pentru toți cei 3 ani de studiu, ei trebuie să fie integraliști, da? Și să aibă media anuală de minim 7.50. Deci nu au voie să aibă cuvântul restanță în vocabularul lor studențesc.
0: Nu, asta nu ne interesează.
1: Nu, nu ne interesează deloc.
0: O întrebare pentru Iana și pentru Marc, încep cu voi. Dragilor, pe rând, când ați aflat, și încep cu tine, Ioana, când ai aflat prima oară despre bursa liceenii? Cum ai luat la cunoștință despre bursa liceenii?
2: Păi, după ce am primit rezultatele de la bacalaureat, am vorbit cu Laura, i-am spus ce rezultate am luat așa și mi-a spus despre...
0: Cât ai luat la bac?
2: 7, media.
0: Așa, bun. Hai că vedem mai departe, zi povestea mai departe.
2: Și mi-a spus că există acest program de bursa liceenii, că mi se oferă o bursă care mă ajută să fac parte din echipa... Da, din echipa Spiru Haret și că... pot merge pe management. Uh-huh.
0: Cât de complicat este să-ți alegi parcursul în viață? Să știi că pentru generația mea, o să vorbesc de generația mea, că ai văzut, s-a șoptit în colțul albastru, unde e tineretul revoluționar al radioului, s-a șoptit, bătrânule, mai devreme, așa că o să vorbesc despre generația mea. Pe vremea mea, ideea de a merge la o anumită specializare la facultate se năștea în mintea unui tânăr undeva în jurul vârstei de 14 ani. Odată ce intra la liceu, se intra mai devreme, n-aveam clasa 0, de-aia, să nu dea cu rest acum la calculele pe care le faceți, la 14 ani noi cam intram la liceu, deja cam știai ce urmează să se întâmple și dacă nu te prindeai la început, tot pe vremea mea, domnul Ovidiu, aveam și treapta a doua era între clasa 10 și clasa 11. Mai treceai odată un examen pentru confirmarea unor cunoștințe. E, din momentul ăla, odată intrat în clasa 11, lucrurile erau cam clare pentru noi. Ce drum urma fiecare să aplice în viață? Că pleca pe o latură umanistă, că pleca pe o latură reală și așa mai departe, așa erau împărțite lucrurile la noi, uman și real. Pentru tânăra generație, pentru tine, Ioana, pentru tine, Marc, cum stau lucrurile? Ați știut de la început ce vreți să faceți în viață sau a fost o decizie pe care ați luat-o poate în urma unor consilieri, unei consilieri pe care ați făcut-o în școală, nici asta nu aveam, și sau descoperirea unor aptitudini mulțumită unor cursuri sau poate unor interviuri de care din nou noi nu am beneficiat. Ioana, încep cu tine. Tu știai că ăsta e drumul pe care vrei să mergi în viața asta?
2: Nu. Am avut mai multe oportunități până am ajuns unde sunt acum. Prima oară eu am zis că vreau la liceu pe profil arhitectură.
0: Asta vorbim de momentul în care erai încă școală generală, da? Te duceai către arhitectură, da. Așa.
2: Și ulterior, imediat după ce am dat evaluare națională, i-am zis, mama, eu vreau pedagogie.
0: Bun, rudite altfel, da.
1: Avea o mare legătură.
0: Așa.
2: Am ajuns la liceu la pedagogie, am terminat. În momentul de față pot fi învățătoare sau educatoare debutantă.
0: Da.
2: Și după bac am zis că eu nu știu ce facultate vreau să fac. Am tot auzit din stânga și din dreapta că la facultate se face cam același lucru ca la liceu, la pedagogie. Și am zis, ok, trebuie să găsesc altceva.
0: Că n-aș vrea să mă repet.
2: Da.
0: 3 ani de zile să învăț același lucru, corect. Da.
2: Și am căutat, m-am uitat la mai multe facultăți, pe mai multe profile. Unele am ajuns într-un moment în care am zis că fac facultatea doar să fie făcută, să fie pe un profil care, chiar dacă nu mă ajută să fie acolo, să mi se pare interesant ce învăț. Și am văzut la un moment dat pe Facebook postat de Spiru Haretca, am acest program de burse liceenii și am început să mă interesez și să încerc să vorbesc cu oamenii din jurul meu care cunosc mai multe detalii pe lângă ce am văzut pe Facebook. Și ușor, ușor am văzut că managementul poate fi o parte din mine care nu am dezvoltat-o până acum, care mă poate ajuta mult și în viitor, chiar și ca pedagog. Și așa am ajuns să îmi doresc să vreau să ajung la management.
0: Marc, povestea ta cum arată? Și mă întorc la prima întrebare, descoperirea bursei liceenii. Cum, pentru tine, cum a fost? Cum ai reușit să ajungi în posesia acestei informații că există bursa liceenii?
3: La mine a fost o poveste mai interesantă, să spun așa. În primul rând, din cauza unui cross, mai exact,
1: datorită
3: unui cross, crossul liceenii.
0: Așa.
3: Am vorbit cu un prieten să participăm. Iar acolo am văzut standul Universității Spiru Haret, unde am luat legătura cu reprezentanți și am vorbit despre o posibilă bursă și condițiile acesteia. Am participat, am terminat cursul și am fost sunat din partea universității pentru un interviu. Eu am fost mereu deschis către această parte sportivă și a kinetoterapiei și a fost o mare bucurie să pot fi integralist în această poveste.
0: Dacă n-ar fi existat bursa liceenii, tot către kinetoterapie te-ai fi îndreptat?
3: Da, eu am aceasta a fost dorința mea, să merg către kinetoterapie.
0: De la început. Nu a existat baleaje pe parcurs, aș vrea aia, aș vrea elaltă, nu. Ai știut că vrei kinetoterapie și ăla era drumul.
3: Eu am vrut să merg pe această latură a sportului și m-am orientat către kinetoterapie. Uh-huh.
1: Robert, dacă îmi permiți o mică completare. Într-adevăr, Marc este unul din bursierii noștri care au aplicat în urma parteneriatului pe care Universitatea Spiru Haret l-a avut cu Asociația de Părinți a Colegiului Național Gheorghe Șincai, cei care au organizat în acest an prima ediție a evenimentului Crossul Liceenilor, găzduit de Parcul Tineretului la începutul lunii mai. Universitatea acolo a fost partener și a fost singura instituție de învățământ superior prezentă la eveniment, iar în cadrul acestui cross noi am oferit trei burse la trei programe. Marc, condiția era ca ei să termine acest cross. Marc l-a terminat, ulterior eu am luat detaliile lor de la organizator și așa ne-am întâlnit. Trebuie iar să mai spunem ceva despre Marc, el este foarte modest și probabil ei sunt un pic și intimidați de prezența
0: aici.
1: Lor în emisiune,
0: dar
1: vreau
0: aici
1: să spun despre Marc, este un copil extraordinar și anume are niște rezultate deosebite sportive, el este un sportiv de performanță și are niște rezultate foarte frumoase.
0: Și care e sportul pe care îl practici, Marc?
3: Sunt legitimat ca și fotbalist.
0: La ce club?
3: La clubul Shakhtyor București. Din participant la Liga 4.
0: Asta e legat de Dinamo, de ceva? Da.
3: Nu.
0: Da, mă, e regulă. Da. Nu de alta, dar aici nu-i fi, aici e FIF stelist. Nu știu dacă... Tu cu ce echipă ții?
3: Să mă refer la...
0: Zi adevărat, cu Rapidul, cu asta. Nu, cu FCSB-ul? FCSB, îl acceptăm? Da. Acceptăm că e acceptabil. FCSB-ul, știi, acum... Undeva în trafic, unul dintre ascultători a zis, băi, FCSB-ul nu este Steaua, băi! Dar noi totuși acceptăm treaba asta, cu faptul siguranță că ții cu FCSB-ul. De unde pasiunea pentru fotbal, Marc?
3: Aș putea spune, în primul rând, pasiunea pentru sport.
0: Pentru sport, ok.
3: Am practicat o multitudine de sporturi, am fost legitimat și la karate, și la handbal, și la fotbal. În ultimii 4 ani am practicat fotbal la nivel amator și profesionist. Am progresat de la nivelul junioratului la nivel de seniorat la Liga 4. Mereu am fost atras de sport. Pentru mine este un stil de viață și îmi place orice fel de ramură legată de sport.
0: Adică sunt șanse să te vedem în Liga 1?
3: Cu siguranță, mereu. Nu pot spune nu. Eu mereu am fost... îmi doresc să am un rezultat cât mai bun în ceea ce fac.
0: N-am vrea să te vedem la Dinamo, dar dacă și la Dinamo ajungi, să știi că suntem Dinamo în cele ligă acum.
3: Dacă vorbim de Dinamo București 1948, în Liga 1.
0: Bravo. Dacă e să fie Dinamo, e bine. Dacă e altceva... e și mai bine. E și mai bine că te așteptăm cu mare bucurie, dar glumesc, glumesc. Ne bucurăm pentru tine și sper din toată inima să faci performanță oricât de la orice club ai ajunge. Laura, o să mă întorc din nou la tine și o să, pentru că suntem în ultima lună de admitere la facultate, la toate facultățile, e cu ghilimele de rigoare, mai mult sau mai puțin, tu știi mai bine decât mine treaba asta, eu o să pun ghilimele și tu o să-mi spui, Robert, ai fost generos, nu sunt ghilimele. E o bătălie între universități acum pe studenți. Se atragă cât mai mult în curtea lor. Fiecare universitate în parte încearcă să atragă în curtea lor cât mai mulți studenți. Sunt sigur că așa se întâmplă. Nu știu cât de fair play este bătălia, dar e mai puțin important. Cum se deosebește Universitatea Spirul Haret în zgomotul ăsta de fond? Cu ce reușește Universitatea Spirul Haret să vină în față să zică asta este alegerea pe care ar trebui să o faceți?
1: Cu multe.
0: Asta e bine.
1: Dar așa este. Luna septembrie este ultima în care are loc această campanie de admitere. Universitatea Spirul Haret în acest moment are sedii în București, în Constanța, Craiova, Brașov, Câmpul Lung, Mușcel. Admiterea este deschisă în continuare pentru programe de licență unde mai avem locuri disponibile, pentru că sunt și programe de licență unde nu mai avem locuri disponibile.
0: Unde s-a terminat aproape imediat după deschidere.
1: Exact, unde aceste cifre de școlarizare au fost completate încă din prima sesiune, adică vorbim aici despre programele de psihologie, de medicină veterinară, chiar și la kinetoterapie și motricitate specială și educație fizică și sportivă, concurența a fost una foarte mare.
0: Apropo unde este Marc?
1: Unde este Marc, da. Apropo de programele acestea de licență, spunea și Ioana, unul din programele Facultății de Psihologie și Științele Educației a fost până în acest an Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar. Începând de anul acesta, Ministerul a hotărât să desființeze acest program, care s-a împărțit practic în două programe, în Pedagogia Învățământului Primar și cel de-al doilea program Educație Timpurie. Universitatea Spirul Haret este una din instituțiile de învățământ superior care a reușit într-un timp record să depună dosarul la Aracis pentru acest nou program.
0: Să facă această despărțire.
1: Să depună dosarul la Aracis, adică autoritatea care acreditează și autorizează funcționarea programelor de licență. Și iată că în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației de la Brașov a fost deja publicat în Monitorul oficial. Acest program de educație timpurie este noul program de licență disponibil pentru anul universitar 2026-2027. Spunem noi, dedicat celor care își doresc să transforme interesul pentru educație și lucrul cu cei mici într-o carieră. Practic, se adresează celor interesați să lucreze cu copiii de vârstă antepreșcolară, acei copii de la creșă, da? Numai vârsta de antepreșcolară, cum este ea numită din punct de vedere al psihologiei vârstelor. De asemenea, recunoaștem că în acest moment admiterea și există încă interes foarte mare și căutare, da, pentru programele de licență, cum sunt cele de informatică, programul de drept. Chiar am observat la nivelul universității noastre o creștere a numărului de candidați care au venit spre acest program de drept. Adică se pare că asistăm iarăși la un trend al programelor din domeniul juridic. Cu ce ne diferențiem? Că mi-ai zis, m-ai întrebat concret și lucrul acesta. Păi, normal că eu în calitate de PR manager al universității nu pot decât să dau argumente pro, dar pe lângă faptul că suntem cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, că peste 360.000 de absolvenți au terminat instituția noastră, că statisticile noastre interne arată că 3 din 4 absolvenți lucrează în domeniul pentru care s-au pregătit, că avem implementat la nivel de universitate cea mai mare platformă educațională de e-learning și anume platforma Blackboard, că, iată, chiar acum câteva zile am finalizat încă un PNRR Eduform Pedagog, Eduform Manager, mă scuzați, un alt PNRR, adică desfășurat de către universitatea noastră. În ultimii 4 ani, universitatea a trecut prin programe deosebite, în care a implicat inclusiv studenții și cadrele didactice. Vorbim aici, de exemplu, despre USH Digital, care a adus o reconfigurare din punct de vedere al dotărilor materiale, a spațiilor de unde au loc cursurile, a seminarilor, a laboratoarelor, a bibliotecilor chiar și așa mai departe. Și chiar a avut loc o reconfigurare a programelor de licență, pentru că ne-am dorit foarte mult să integrăm tot ceea ce înseamnă tehnologie, digitalizare, inteligență artificială în acest moment în programele noastre. Vorbim despre profesori care au nu numai o pregătire teoretică extraordinară, dar sunt niște practicieni, da, niște oameni cu renume în domeniul lor de activitate. Îmi place să spun că vorbim și de o flexibilitate și de o comunicare directă și eficientă între profesori și studenți. Și nu numai.
0: Lasă-mă să mă întorc la cei doi invitați ai tăi, Ioana și Marc, care mi-au devenit și mie invitați, și o să rog mai întâi pe Ioana. Ioana, fii atentă. Am nevoie de tine. O să fii co-realizator de emisiune pentru momentele următoare. Există 4 rubrici pe care le aduc mereu în emisiune. Nici Laura n-a trecut prin ele. Și tu vei fi cea care va alege prima rubrică. O să spun cum se numesc rubricile și tu alegi în consecință. Avem jocul de darts, evident, da? Pentru care v-ați și antrenat. Laura, nu vreau să zic performanțele notabile pe care le-ai avut la antrenament, dar poate cine știe, odată intrat în teren.
1: Exact, acum n-am vrut să arăt adevăratul
0: talent. Danemarca a fost chemată de acasă și a câștigat campionatul european?
1: Eu sunt de.
0: Danemarca nu se calificase la campionatul european, mâncase bătaie în ultimul hal, au plecat la plajă, că a zis, bă, nu e de noi. Și nu știu ce echipă, domnul Ovidiu? Iugoslavia a zis, matale bre, nu mai e loc la acest campionat european, război, nebunie, ce făceau și ei pe acolo. Și au sunat pe danezi. Danezii erau la plajă. Și a zis, păi veniți să faceți și voi o figură frumoasă, cât o fi acum, mâncați și voi bătaie în grupe și plecați acasă. Și au câștigat campionatul european.
1: Deci, de ai răbdare să vezi cum o să arunc eu acum la...
0: Eu am toată încrederea, adică banii mei sunt pe tine. Noi avem o casă de pariuri aici în spate, eu am pariat, Laura. Laura Grigor, m-a întrebat.
1: Sper
0: care
1: că
0: Laura?
1: Pus.
0: Grigor, tot am pus, tot, all in.
1: Deci all in, okay.
0: All in.
1: Crești miza.
0: Ioana, deci avem darts.
4: Așa.
0: Avem, ți-o faci cu mâna ta, știu, urât, dar atât am putut noi cu întrebarea asta, cu rubrica asta. Zic, avem o rubrică ce se numește ți-o faci cu mâna ta. Avem o întrebare rockish, pentru că noi suntem mai rockeri aici. Inelele mele ți-au confirmat treaba asta, dacă ai avut vreo doială. Bă, nu știu ce se aude doar Black Sabbath la ăștia la radio, dar și inelele mele trebuie să te ducă cu gândul că ăștia-s rockeri. Și mai avem și întrebarea 7. Nu e a 7-a în general, dar pentru că suntem la Radio 7, am inventat întrebarea 7. Avem 4 rubrici, iar prima pică pe umerii tăi să o alegi. Care dintre aceste 4 rubrici ai vrea să se întâmple în minutele imediat următoare? E greu să faci radio, ți-am zis.
4: Da, e
0: bine că n-ai ales asta. Dintr-o dată, stând aici la masă, zic, bă, arhitectura nu era așa. Dacă eram pe arhitectura acum, ce făceam? Făceam aici, tot în Berceni, terminam podul ăsta mai repede.
4: Da.
0: Ce alegem?
4: Întrebarea 7.
0: Întrebarea 7, ok, cu asta o să mergem mai departe. Dar până atunci, până când eu mă pregătesc pentru întrebarea 7, Laura, și pentru tine, am o întrebare pentru Ioana și pentru Marc. Cu siguranță a stat de vorbă cu alți tineri care sunt deja studenți. Vreau să-mi spuneți acum, că sunteți încă, cum ar spune domnul Celentano din Las Fierbinți, cruji. Sunteți încă cruzi, nu știți exact cu ce se mănâncă treaba asta, studenția. Care este cea mai mare spaimă pe care o aveți când vă gândiți? Sigur că majoritatea sunt emoții pozitive și e firesc să fie așa. Dar sunt și norii aia de furtună, îi vezi de departe. Bă, o sesiune mai complicată, un profesor care nu ne place, o materie pe care nu o înțeleg din prima, ceva trebuie să fie. Care este spaima numărul 1 atunci când vine vorba despre viața de student pe care urmează să o începeți? Ioana, care e?
4: Păi am două.
0: Așa.
4: Mie că mi-au
0: ia Laura. Hate. Vine Laura și zice așa ceva, da. Nu.
4: Nu, am așa un pic cu profesorii, că am avut experiențe foarte proaste cu profesorii, așa, în general. Și tot timpul trebuie să mă lupt să mi-au nota pe corecte, nu că așa simți profesorul ăla că în ziua respectivă.
0: Așa. Deci asta ar fi profesorii odată.
4: Da.
0: Da.
4: Și cum o să mă integrez eu în colectiv?
0: Asta ține de tine.
4: Da, știu. Dar e tot.
0: Personalitatea ta cum e? Ce zodie ești?
4: Gemeni.
1: Și cu asta a spus tot.
0: Marc, care este spaima cea mai mare?
3: Nu pot spune neapărat că este o spaimă, dar relațiile dintre colegiale. Adică cum mă voi înțelege cu persoanele...
0: Depinde cu ce echipe țin și ei. Aici vezi că aici e o problemă, nu? Te bagi în prima că țineți cu toți cu Shakhtyor, că ei ușor. Chiar mai meci. O să le placă treaba asta. Dincolo de relațiile intercolegiale, ai vreo altă spaimă care
3: Nu, am doar gânduri bune legate de universitate, pentru că este un lucru nou pentru
0: ceea
3: mine.
0: Ce e grozav. Laura, întrebarea Seven. Fii atentă. Întrebarea Seven pentru tine sună în felul următor. Nu e la aceeași pentru fiecare, fiecare are o altă întrebare. Întrebarea Seven pentru tine sună în felul următor.
1: Dar de ce la mine nu trebuie să fie aceeași?
0: Cum?
1: De ce nu aveam și aceeași întrebare? De ce trebuie să am un statut special?
0: Păi, dar nici n-au o întrebare comună. Pentru fiecare este o altă întrebare. Bine, întrebarea pentru tine sună așa. Se spune că la fiecare 7 ani se schimbă complet interesele și celulele corpului. Da? Noi suntem niște oameni noi la fiecare 7 ani și cumva și interesele noastre se schimbă. Cum arăta Laura de acum 7 ani față de cea care face emisiunea Edu Mix acum la Seven? Ce s-a schimbat în tine în ăștia 7 ani? Te-ai speriat degeaba de întrebarea asta.
1: Da, cred că este și mai grea asta.
0: Da, dar e mai pe sinceritate.
1: Da, păi tocmai asta, da, asta este grea. Pentru că e pe sinceritate.
0: Robert, ia oglinda de aici, nu mai pune cu fața oglinzii.
1: Exact, nu mai pune reflectorul pe mine.
0: Cum s-a schimbat Laura în ăștia 7 ani?
1: În primul rând că acum 7 ani eram tot în cadrul universității.
0: Așa. Asta nu s-a
1: tot
0: schimbat.
1: Tot te chinuiam, dacă ți-aduce aminte.
0: Mai am cam de aici. De atunci, da, tot. Da. Nu m-a slăbit deloc.
1: Nu. Ne chinuiam tot așa, cu academica. Bravo. De sâmbătă. Hai să ți-aduc aminte.
0: Așa.
1: Doar că acum de aproape un an te chinui mai tare.
0: Mulțumesc.
1: Adică pe lângă faptul că dau mesaje și tot ce mai vreau să fac pentru universitate, acum trebuie să mai înveți fața și în fiecare săptămână când vin să înregistrez emisiunea EduMix. Cred că Laura acum șapte ani, am învățat mai multe Laura de acum. Cred că a devenit un pic mai... Și-a învățat lecțiile trecutului.
0: Le-a învățat? Nu le mai repetă Laura?
1: Nu, cred că nu.
0: Asta e bine, asta e bine.
1: Cred că am devenit...
0: E mai echilibrată Laura de acum?
1: Hai că și tu mă știi destul de bine. Sunt mai echilibrată?
0: Păi, dar eu știu, te nu...
1: Sunt, cred că sunt și mai echilibrată, cred că sunt și mai potolită. Na, am făcut și o vârstă totuși. Trebuie să
0: mă liniștesc. Doar eu, în radio ăsta...
1: Doar tu poți să zici că ai o vârstă.
0: Dar prin contract, eu îmbătrânesc. Uite, Ovidiu este tânăr, e... Începe facultatea odată cu Marc. Nu, așa funcționează lucrurile. Doar eu îmbătrânesc în radio ăsta.
1: Am înțeles.
0: Ioana,
1: ce cred că nu s-a schimbat este că de acum 7 ani și versus acum este că îmi doresc ca această instituție de învățământ, și anume Universitatea Spirul Haret, chiar să aibă locul și imaginea pe care chiar o merită cu adevărat în tot ceea ce înseamnă peisajul învățământului superior din România, indiferent că vorbim de cel privat, indiferent că vorbim de cel public, pentru că sunt oameni valoroși care au terminat pe băncile facultăților noastre. Sunt oameni care sunt foarte implicați atât în mediul acesta economic, social, politic, până la urmă economic și așa mai departe, și care în timp au devenit niște ambasadori reali și foarte buni pentru ceea ce reprezintă Universitatea Spirul Haret. Iar eu, din perspectiva omului de comunicare, îmi doresc atât universitatea cât și toate structurile noastre, într-adevăr, să facem o diferență.
0: Asta s-ar putea întâmpla și cu Ioana, pentru că, uite, vine întrebarea Seven pentru tine, Ioana.
1: A, ce bine.
0: Gândește-te la viața profesională, Ioana.
1: Așa.
0: Suntem la finalul facultății, s-a terminat facultatea. Unde, în ce oraș sau la ce masă de negociere crezi că vei fi peste 7 ani de la momentul acestei emisiuni? Unde crezi tu că îți vei găsi locul potrivit peste 7 ani de zile?
2: Păi, în primul și în primul rând... Vreau să văd pe pielea mea ce înseamnă facultatea asta și ce se studia și ce o să studiez, să fac eu lucrurile alea, nu să citesc și așa. Dar cred că și îmi doresc ca pe viitor să evoluez din ce în ce mai mult. Poate să ajung să colaborez cu firme care în prezent sunt și în prezent sunt mari. Totodată îmi doresc să-mi deschid și o școală și consider că facultatea pe care o voi urma mă ajută.
0: Să-ți îndeplinești visul ăsta.
2: Da.
0: Marc.
1: Să știi că partea asta cu visul antreprenorial este atât de prezent în rândul liceenilor. Adică de câte ori merg prin instituții de învățământ și mă întâlnesc cu ei și le adresez această întrebare: ce vreți să faceți când se termină cei 4 ani de liceu? Acesta este răspunsul tuturor. Antreprenor.
0: Ei, de fapt, exact, să fac o firmă.
1: Să fiu patron.
0: Da, să fac firma mea.
1: Of, Doamne, dar ei nu
0: înțeleg. La ce mie să mă trezesc de vreme.
1: Iar, da, exact, argumentul din spate este: de ce vrei să fii antreprenor sau patron? Ca să am timp.
0: Să am bani. Timp?
1: Timp? Timp, în primul rând. Timp.
0: Deci greșeală. Este un miraj. Greșeală, exact. Da. Ok.
1: Și bani.
0: și bani.
1: Iarăși este un miraj. Așa, dar într-adevăr, Ioana, te încurajez.
0: Și vedem peste 7 ani.
1: Școală, dar vorbim exact peste 7 ani.
0: Vedem peste 7 ani.
1: Acest vis antreprenorial educațional.
0: Marc, întrebarea Seven și pentru tine, da? A 7-a întrebare, chipurile. Corpul uman se adaptează, dar se și uzează de, cu fiecare zi care trece. Și vreau să întreb, dacă ai avea doar 7 minute la dispoziție, da? Să îți ajuți un coleg student care a stat toată noaptea să învețe cocoșat peste laptop, ce l-ai pune să facă? Care ar fi exercițiile pe care tu l-ai pune pe unul dintre colegii tăi să facă ca să se îndrepte, să se simtă mai bine? 7 minute.
3: În primul rând, primul exercițiu pe care l-aș pune să facă ar fi să iasă din casă.
0: Așa.
3: Pentru că este foarte important să ieși din mediul acela. Cu siguranță, poate doar un mers îi poate schimba ziua, pentru că sportul ne ajută nu doar fizic, dar și mental, pentru a avea o viziune mai bună asupra vieții de zi cu zi, pentru că majoritatea persoanelor care stau în casă foarte mult au nevoie cu siguranță de sport, poate, de ce nu, și de un kinetoterapeut. Iar niște exerciții foarte bune sunt mersul, alergatul, care devin din ce în ce mai uzuale în viața de zi cu zi. Mergând în parcuri, vedem din ce în ce mai multe persoane care...
0: 7 minute ar fi fost suficientă mișcare pentru el?
3: Nu consider că 7 minute sunt suficiente, dar...
0: E un bun început.
3: Cred că oricine poate să-și rupă cel puțin o jumătate de oră din zi ca să, pentru el, pentru o mai bună perspectivă a zilei. Pentru că sportul ajută pe toată lumea.
0: Să-i zici și tinerelui din colț de acolo, jumătate de oră pentru el, el o să se bucure mult. Acum, vezi, și-a tras și freza asta de G.I. Joe. Pregătește pentru lucruri mari, Ovidiu.
1: Hai să-l provocăm pe Marc să ne facă un program de ăsta online, ca... Să ne îndreptăm spatele la birou.
0: Că nu chiar că online. Visul lui nu e chiar online. Că primul lucru pe care a vrut să-l facă a fost să-l trimită pe colegul lui afară din casă să facă fizic, nu online. Laura, o să te întreb acum, cu experiența căpătată de tine de-a lungul timpului, pentru că ai trecut de nenumărate ori prin licee vorbind cu liceeni și ai reușit să-i vezi pe cei mai mulți dintre ei și în primul an de facultate, care crezi că e cumpăra cea mai mare pe care tinerii o au în momentul în care schimbă liceul cu facultatea? E ceva care la un moment dat li se pare că pentru asta nu eram pregătit, nu mi-am imaginat, nu știam că urmează să se întâmple așa viața?
1: Da, există acel moment atunci când ceea ce ei și-au imaginat că înseamnă facultatea nu se întâlnește cu interesele lor și cu așteptările lor. Din acest motiv, Universitatea Spiru Haret, de-a lungul timpului, cel puțin în ultimii 2 ani, încercăm să venim cu niște programe suport, le spunem așa, pentru ei. Odată avem niște... organizăm zilele porților deschise la nivelul fiecărei facultăți și le oferim posibilitatea să facă un tur al facultății, să stea de vorbă cu profesori, cu studenți, să vadă ce înseamnă experiența până la urmă la acel program, să adreseze toate întrebările pe care ei le au despre ceea ce înseamnă acel program. De asemenea, am organizat niște evenimente sub seria Meet the, adică să ne întâlnim cu specialiști din domeniul psihologiei, educației, economiști, domeniul juridic și așa mai departe. Și în cazul acestor întâlniri ne-am dorit tot așa să le oferim o perspectivă, atât din punct de vedere al teoriei, al mediului universitar, dar cât și din punct de vedere al practicienilor. Uh-huh. Adică, de exemplu, la un eveniment pe partea aceasta juridică am adus și judecător, și notar, și executor, și avocat, care să le prezinte tot ceea ce înseamnă din aceste profesii din domeniul juridic.
0: Corect.
1: Pentru că totul sună foarte frumos, așa pe hârtie, dar atunci când ești pus în fața faptului împlinit, lucrurile nu mai sunt așa. Mereu le dau exemplu cu medicina veterinară. Când am avut, eram la Cezar Nicolau, la un liceu din Brănești și era o fată foarte hotărâtă să dea la medicină veterinară și, normal, întrebarea mea a fost de ce vrei? Și a zis, păi da, am plăcut atât de mult pisicile și câini și sunt simpatice. Și am zis, ok, nu este despre asta de a-ți plăcea o pisică sau un cățel. Să faci medicină veterinară înseamnă mai mult de atât. Înseamnă să asisti la niște intervenții chirurgicale, înseamnă să iei o tensiune, să faci o ecografie, poate să ai o intervenție serioasă.
0: Și poate chiar să nu-i salvezi.
1: Exact, să nu reușești să salvezi. Și iarăși, uite, un impact foarte mare, mulți care au venit spre medicină veterinară și în momentul când au avut primul laborator, au leșinat și au dat seama că nu este că pentru ei trebuie, și așa mai departe. Așa că ne place să încurajăm, să încurajăm foarte mult pe liceeni să-și găsească drumul corect din punct de vedere academic și profesional. Tu știi foarte bine și de acel parteneriat pe care noi l-avem cu programul de orientare vocațională și consiliere în carieră MyWay. Este deja un parteneriat de 4 ani de zile pe care universitatea l-are cu acest program. Ce îmi place la nebunie la acel program este că trimite elevii în practică timp de o săptămână, timp de 2 ore pe zi, la diferite companii cu care există parteneriate încheiate, astfel încât ei să vadă la firul ierbii ce înseamnă viața profesională reală, da? Pentru că vrei să lucrezi în marketing, că e frumos serialul Emily in Paris, dar marketing nu înseamnă asta, sau vrei să te duci să lucrezi în presă, dar presa nu înseamnă doar Andreea Esca, înseamnă cu totul altceva. Și atunci ei trebuie să vadă concret ce înseamnă aceste profesii, ca în momentul în care devin studenți să ducă acest drum academic până la capăt și să nu mai creștem rândurile și procentul de abandon la nivel universitar, pentru că hai să recunoaștem și lucrul acesta, că crește destul de mult acest procent din punct de vedere al abandonului universitar, tocmai pentru că își dau seama că nu este drumul
0: pe care
1: voiau
0: să meargă.
1: Exact.
0: Marc, coleg de emisiune, mai avem 3 rubrici, da? Întrebarea rochiș, da? Ți-o faci cu mâna ta sau tabla de darts? Care va fi următoarea provocare?
3: Mi-o fac cu mâna mea.
0: Și ceilalți. Aia e treaba, că pe mâna ta vor merge și ceilalți. O să vă spun cum stau lucrurile la mi-o fac cu mâna mea. Sunt 7 întrebări, pentru că sunt la Radio 7, din care veți alege câte una fiecare. Nu știu ce întrebare se ascunde în spatele fiecărui număr. O să lăsăm pe Laura, că e de candă vârstă aici. Da. Laura, un număr între 1 și 7.
1: 6.
0: Ioana, un număr între 1 și 7, mai puțin 6.
2: 5.
0: Marc.
3: 1.
0: 1. Perfect. O să vină și treaba asta, dar pentru că Laura a pomenit ceva mai devreme despre studenții aflați la început de drum care la un moment dat s-ar putea să abandoneze drumul pentru că este foarte complicat și nu și-au dat seama că nu e drumul lor, o să vin să te întreb despre cei care au terminat drumul ăsta complicat, au înfrânt, au reușit, sunt absolvenți de facultate și cu toate astea zic, băi, mai e loc de învățat niște lucruri și merg către programele de masterat. Cum stau lucrurile cu ei?
1: Păi nu numai că și se gândesc ei că mai e ceva de învățat. Sunt obligați.
0: Să se gândească că mai e ceva de învățat.
1: Să se gândească că mai e ceva de învățat, tocmai pentru că învățământul superior din România în acest moment înseamnă acest învățământ Bolonia, da? Programele de licență au o durată de 3 ani sau programul de drept de 4 ani sau programele cu profil vocațional 5 ani sau 6 ani. Și da, ca acest ciclu de învățământ superior să fie complet, ei trebuie să treacă și printr-un program de masterat, da? Cei care absolvă și fac dovada abilității examenului de licență trec printr-un program de masterat. La Universitatea Spiru Haret, în acest moment avem pe oferta educațională pentru anul universitar 2026-2027 23 de programe de masterat din 8 domenii de activitate. Și anume din contabilitate, psihologie, informatică, științele sportului și educației fizice, drept, management, științe administrative. Mi-ar plăcea, nu știu, să mă opresc un pic asupra programelor de masterat din domeniul contabilității prezente în toate cele 5 centre universitare haretiste. De ce mă opresc la aceste programe? Pentru că cei care finalizează studiile de masterat la noi trebuie să știe că pot intra la un stagiul de formare de la CECAR, CECAR fiind acronimul de la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pot intra în cadrul acestui parteneriat, acestui stagiu de formare, doar pentru că sunt absolvenți a programelor de masterat de Spiru. De asemenea, două programe de masterat drapel, pot să le spun așa, pentru oferta educațională haretistă, sunt cele de la Facultatea de Inginerie și Informatică, deci din domeniul informaticii, Vorbim aici despre programul de tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice, care durează un an, și cel de-al doilea program, și anume securitatea sistemelor informatice și a comunicațiilor, care beneficiază de o recunoaștere la nivel național și european. Fiecare program de masterat despre care am vorbit acum din domeniul informaticii are o cifră de școlarizare de 50 de locuri, învățământ cu frecvență. Iar acest program de securitate a sistemelor informatice și a comunicațiilor, trebuie să vă spun că este un program indexat CyberHead. Ce înseamnă asta? M-am documentat și eu, că recunosc că nu știam.
0: Dar sună interesant oricum.
1: Da, CyberHead înseamnă, vine de la Cyber Security Higher Education Database, este platforma administrată de Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică și este, acest program este inclus și recunoscut la nivel național de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Astfel că pe parcursul celor 2 ani de studii, masteranzii vor aprofunda domenii actuale precum securitatea cibernetică, infrastructurile IT, comunicațiile digitale, cloud computing, inteligența artificială, protecția datelor și așa mai departe. Am făcut aceste precizări asupra acestor programe de licență, pentru că sunt, mai ales că domeniul acesta de digitalizare, tehnologie, inteligență artificială și așa mai departe, sunt la mare căutare și atunci cei care își doresc o continuare a studiilor pe acest domeniu trebuie să știe că în oferta educațională a Universității Spirul Haret pot găsi aceste programe de master recunoscute atât la nivel național, dar mai ales la nivelul Uniunii Europene. Toată oferta completă a programelor de masterat poate fi consultată pe site-ul de admitere, și anume pe admitere.spiruharet.ro, sau pot urmări paginile noastre de social media, unde colegii mei în fiecare zi postează informații despre un anumit program de masterat.
0: De unde a aflat și Ioana la momentul, exact, la momentul potrivit. Apropo, cu tine încep, Ioana. Ai ales 5, da?
4: 5, da.
0: Întrebarea cu numărul 5 sună în felul următor. Dacă te-ai putea întoarce la tine în dimineața examenului de bacalaureat, ce ți-ai spune la ureche în 10 secunde? Care ar fi sfatul pe care ți l-ai da acum dacă te-ai întoarce înainte de bacalaureat?
4: Să mai repet încă o dată ceea ce simt eu că pică, pentru că a picat fix ce am zis că o să pice.
0: Ce ți-a picat?
4: Testament, Tudorare Ghezi.
0: S-ar fi plâns în curtea școlii la mine pentru asta. Marc, ai zis 1, ai zis, da?
3: Da.
0: 1, sună în felul următor. Dacă mâine dimineață ai examen la materia ta preferată, ai 3 variante. Alegi să bei o cafea proastă.
3: Nu pentru... beau
0: cafea. Bun. Să te rogi.
3: Probabil.
0: Sau să înveți până la epuizare ca să fii sigur că nota o să fie bună. Avem practic două variante. Mergem și pe doamne, doamne, sau mergem pe învățat până la epuizare. Ce-i face?
3: Eu le-aș combina, adică cu siguranță rugăciunea de dimineață.
0: Aia nu strică?
3: Învățatul, dar nu până la epuizare, pentru că sunt o persoană care învață mereu, constant. Niciodată nu mă epuizez pentru să nu mai am energie.
0: Trebuie să spun un banc. Da, hai de mine. Îți spun bancul ăsta și după aia trecem la Laura. La un moment dat se face un sondaj despre cât de greu ar fi să înveți limba chineză. Și cei care fac sondajul merg către politicienii din România și întreabă pe șeful Camerei Deputaților, domnule, cât de mult timp va fi necesar să învățați limba chineză. Și omul zice, domnule, ca să reprezint țara la nivel internațional în regulă, probabil că mi-ar trebui undeva la vreo 2 ani de zile. Ok, în regulă, merg către șeful Senatului, aceeași întrebare, răspunsul e ceva mai scurt, domnule, cred că un an și jumătate, cam pe acolo. Președintele țării, ăsta sau altul egal, unul care vrea să pună burta pe carte, să zicem ăsta, că ăsta sigur pune burta pe carte, zice, domnule, un an. Mie mi-ar lua un an să învăț limba chineză, să pot să vorbesc cum vorbesc cu Maia Sandu, să vorbesc cu președintele Chinei, fără niciun fel de problemă. Și ajung cu întrebările până și la facultate, la una dintre facultăți, să zicem la Chineto, da? Și îl întreabă pe un student. Zice, dom'le, cât ți-ar lua să înveți limba chineză ca lumea? Și studentul se uită în ochii reporterului și întreabă, examen de an sau de sesiune? Are importanță? Zice, ei, sigur că are. Zice, dacă e de an, o lună de zile. Dacă de sesiune, doar 2 săptămâni. Așa și tu. N-ai treaba, tu o să înveți pe tot parcursul anului?
3: Cu siguranță, da.
1: Ce n-ai înțeles, măi, trebuie să înveți pe parcursul anului.
0: Să mai rămâi un pic după emisiune. Să mai rămâi un pic după, să-ți povestim lucruri. Da, o trimitem pe Laura, că Laura nu o să ne lase să spunem toate secretele. Glumesc, Laura. Aproape. Întrebarea 6, ai ales 6, da?
1: Da.
0: Care este cartea sau ideea care te-a scos cel mai tare din zona ta de confort în ultimul an? Parcă le-a spus cu mâna. Deci parcă a spus cu mâna întrebările astea. Deci jur, bravo, frumos, mi-a plăcut asta. Care este cartea sau ideea care te-a scos din zona de confort în ultimul an?
1: Călugărul care și-a vândut Ferrari. Este o carte pe care am citit-o în ultima perioadă, este un bestseller.
0: Așa.
1: Și care... Of, Doamne, dar cu ce am greșit eu astăzi la tine să mă aduci așa, să mă întorci spre mine
0: așa
1: cu tot felul de întrebări de genul
0: astea.
1: Ăsta?
0: Ne uităm ne mai uităm doar înainte, ne uităm și noi.
1: Am înțeles.
0: Nu în urmă, că mai au video, că tot înainte era mai bine. Nu, noi, ne regăsim pe noi.
1: Da, practic așa. Această carte mi-a readus aminte că de fiecare dată, indiferent ceea ce facem, nu trebuie să ne pierdem pe noi înșine. Indiferent cât de multă ambiție, dorință punem în ceea ce înseamnă viața personală, trebuie să avem așa un echilibru interior între viața profesională, viața personală, viața socială, pentru că până la urmă, atunci când îți găsești acest echilibru, de fapt îți găsești cu adevărat pofta de o viață frumoasă. Și până la urmă, despre asta este. Despre a trăi o viață frumoasă și te-ați oferi niște experiențe complete.
0: Laura, o să rămân la tine. E ultima întrebare înainte de darts.
1: Aoleu.
0: Pe asta nu mai alegem. Aici știu ce urmează, dar următoarea întrebare, ca să-i dăm timp lui Ovidiu să aranjeze tot ce e de aranjat, următoarea întrebare este pentru tine. Din nou, pentru faptul că ai trecut de nenumărate ori prin licee, i-ai văzut pe tineri în

0: what is wrong. N-a fost așa. Nu ne-am schimbat fundamental în niciun caz, nu ne-am schimbat în bine, ba dimpotrivă, unora dintre noi, și când zic unora dintre noi sunt mulți, a început să ne placă singurătatea aia și detașarea aia și distanța pe care am pus-o între oameni și am păstrat-o.
1: Știi ce
0: nu
1: văd?
0: Noi la radio, nu noi.
1: Noi nu, la noi.
0: Ne luăm în brațe, ne pupăm când ne vedem, mai ales pe Ovidiu, că e tânăr, zic să ia și la mine.
1: Acum am în dreapta și în stânga mea, până la urmă, doi reprezentanți ai acestei generații.
0: Corect.
1: Încât mi-e și teamă să spun ceva, că poate nu coincide cu ceea ce ei gândesc. Dar puțin trist este altceva, și anume că nu cred că doar pandemia ne-a schimbat sau i-a schimbat. Uh-huh. Și tot ce înseamnă aceste platforme sociale și acest telefon, care este o prelungire a mâinilor și nu se pot desprinde. Chiar și atunci când se întâlnesc, fie la o cafea, fie în parc, fie chiar în pauza școlară, sunt mai mult preocupați de a sta împreună, dar de fapt sunt izolați
0: separat,
1: fiecare cu
0: da.
1: Telefonul lui.
0: Da.
1: Și atunci este trist lucrul acesta. Anul acesta, în iunie, am avut parte de o imagine care m-am zis, wow, nu mi-a venit să cred chestia asta. Eram în drum spre festivitatea de absolvire a Facultății de Psihologie și Științele Educației și m-am oprit undeva în zona asemănătoare la Star, la o cafenea.
0: La o cafenea, da.
1: A, așa.
0: O să-ți arăt unde caseria când ești de aici, o să-ți spun
1: n-am
0: unde...
1: N-am terminat, am zis la o cafenea.
0: Da.
1: A, așa. Unde era un grup de 7 tineri.
0: Așa.
1: Atât de mult mi-a plăcut. De ce? Copilul ăia
0: asta cu 7 tineri, trebuia să bag din urmă. Radio Seven.
1: Da, atât de mult mi-au plăcut de ei. De ce? Se adunaseră, nu să se uite pe telefoane și să-și adreseze reciproc tot felul de întrebări, astfel încât să vadă unde sunt cu nivelul de pregătire la disciplina de limba și literatura română pentru bacalaureat. Deci, practic,
0: examen de an sau de semestru, că e important cât au învățat.
1: De liceu, aș zice chiar.
0: E important cât au învățat pentru treaba asta, de-aia.
1: Și energia dintre ei și faptul că telefoanele erau efectiv pe masă, s-au uitat într-un colț de geantă și erau atât de efervescenți.
0: Ți-a plăcut? Ți-a cam
1: plăcut? Foarte mult mi-a plăcut și am zis, m-am și băgat în seamă, de fapt, că ei n-am putut să rezist, bineînțeles. Și am zis, ok, mai avem o șansă, dacă ei fac lucrul acesta și în momentul în care și-au luat o pauză de la studiu și au venit într-o locație de genul acesta să împărtășească unul cu celălalt ce au mai învățat sau chiar să se susțină, pentru că să nu uităm că este într-adevăr așa cum bacalaureatul, examenul maturității, au emoții,
0: e firesc
1: și așa mai departe, și cred că este important ca ei între ei să fie susținuți, chiar dacă au suportul părinților, al profesorilor și așa mai departe. Deci cred că, de fapt, telefoanele astea ne-a schimbat pe toți,
0: nu
1: neapărat pandemia și distanțarea.
0: Dar asta nu face la fel și cu noi, ești la alții mai bătrâni, mai în vârstă?
1: Păi
0: mai...
1: asta zic, cred că e o
0: boală generală, da.
1: E o boală generală. Uite, apropo de vacanță, am plecat în vacanță cu niște gânduri atât de optimiste, mi-am luat două cărți la mine, uite, să știi că am vrut să dau o pauză creierului meu și n-am citit decât două pagini la un moment dat. În rest, știi ce am făcut, nu? M-am uitat pe telefon la toate reels-urile posibile și imposibile.
0: Știu că ai comentat la emisiunile de la radio.
1: De-a mă hăhăi non-stop.
0: Ai comentat la emisiunile de la radio, că am și vrut să zic, fată, vezi că e apa caldă, lasă-ne. Când a venit Dragoș, deci pe mine, ochiul soacrei, ne pregătești tu de ceva.
1: Păi cu Dragoș trebuia să comentez.
0: Da, e adevărat.
1: Era altă poveste acolo.
0: Dragilor, avem această rubrică care se numește Întrebarea Înțepătoare. Și o să vă spun regulile, în ciuda faptului că Ovidiu zice de fiecare dată greșeală fundamentală în emisiunea asta, așa ceva nu se spune. Eu, cu obstinație, continui să vă spun regulile. Tabla de darts, în cazul în care ați urmărit-o cu atenție, ați constatat că are 43 de câmpuri în care poți să lovești. Plus pentru Laura și peretele. Pune și peretele la scoteală, 44.
1: Asta vreți să zic.
0: Noi peretele nu prea îl punem la scoteală, dacă vine Laura, îl luăm în calcul. Sunt 43 de câmpuri pe tabla de darts. Ele sunt împărțite generic în emisiunea noastră, de la 1 la 20, 20, 40, 40, 60. 60 fiind cea mai mare valoare pe care o poți da cu o singură săgeată pe tabla de darts. Pentru fiecare dintre aceste trei segmente, 1, 20, 20, 40, 40, 60, noi am pregătit un set de întrebări cu un grad oarecare de dificultate, da? Sau de înțepătură, că nu de-aia se cheamă întrebarea înțepătoare, dincolo de faptul că veți arunca niște săgeți. Întrebarea e în felul următor. Sunteți gata să dați cât mai mult cu putință sau sunteți de aia care o să arunce puțin sau spre deloc? Laura, doar spre mine să nu dai. Mine, Ovidiu,

0: Irina...
1: Și ai întrebare și pentru când nimeresc pe retrele.
0: Stai liniștită, dar ce crezi, ești prima? Ești prima care dată, cu aia am început. Nu, nici nu știu dacă m-am gândit la celelalte întrebări, dar pe asta am gândit-o prima. Dom'le, pentru ea care dau un perete să există o întrebare. Aia e întrebarea zero, e întrebarea rușinoasă, cum ar veni. Da, oameni, și pe aia. Eu sper să rămânem prieteni și după asta, nu cu tine. Copiii ăștia sper să rămân prieteni și după ce se termină rubrica asta. Ioana, tu ai mai jucat darts vreodată?
2: Da. Acasă, cu mami și cu tati.
0: Aveți darts acasă?
2: Acum e undeva prin pod.
1: De la Cuscai.
0: Fii atentă. Doar te avertizez. Doar te avertizez. La centru, ai dat vreodată în centru?
2: Nu.
0: Nici nu-ți mai spun. Las, să dai tu acum în centru. Așa. Și o să vin eu să spun care-s regulile pentru centru.
2: Păi vreau să le știu. Să mă motivezi.
0: La centru n-am întrebări. Am provocări. Okay. 25, da? Cerculețul mic verde din centru îți aduce mini jokerul.
2: Așa.
0: Ăla marile, marilu, e complicat grav de tot. Dacă ai dat acolo, așa, se sting luminile, încep artificiile, o să fie frumos. dacă dai, dacă nu dai, n-avem cum să ajungem acolo. O să încep cu tine. Lasă căștile aici, să știi că microfonul ăla este funcțional. Mm-hmm. Rugămintea mea este ca primul drum să-l faci către tabla de darts și să iei de acolo trei săgeți, din care una să fie cu aripioară galbenă, pe aceea o aruncăm ultima. Primele două sunt de calibrare. Dăm și noi să vedem, nimerim, nu nimerim tabla asta, o batem pe Laura, nu batem pe Laura, lucruri de genul ăsta. Dă-te mai aproape de microfon să te aud. Stai așa, stai, că din cauza mea nu ne auzim. Acum ne auzim, acum.
2: Așa, Laura mă susține.
0: Sigur că te susține, dar asta nu înseamnă că nu putem să o batem puțin la darts, cel puțin, pentru că ea a reușit să dea... Cât de jos, Laura? Cât de...
1: Peretele ăla din partea de jos acolo.
0: De jos de tot, nu? Pe alb ai dat? Ai dat pe alb?
2: Pe alb, da.
0: Aoleu. Ca pentru oamenii care ne urmăresc pe pagina de Facebook, toată zona albastră pe care o vedeți acolo, care e uriașă, mai mult de atât n-aveam decât să zugrăvim toată camera, zona aia albastră este întrebarea zero. Ea a reușit să dea pe alb, care e întrebarea minus 200.
2: Ce costă întrebarea zero?
0: Nu costă nimic.
2: Constă.
0: În ce constă întrebarea zero?
2: Da.
0: Nu vrem să aflăm asta. Nu vrem să aflăm. Încercăm să fim mai buni de atât. Ioana Gheorghe, domnilor, domnișoarelor, domnilor, la proba, întrebarea înțepătoare, aruncă primele două săgeți să ne dăm seama cam cum stau lucrurile. A dat în centru?
2: Nu.
0: 4. M-a speriat, a zis că a luat-o în serios. Și așa, bine, aia ți-aducea întrebarea zero. Acum, Ioana.
2: Eu.
0: Următoarea lovitură ar trebui să fie între prima pe care ai dat-o și care a fost îngrozitor de aproape de centru.
2: Așa.
0: Da?
2: Da.
1: Nu cred,
0: și ultima care a fost îngrozitor de greșită. Undeva la mijloc, ca să aflăm ce întrebare, ce număr nimerești, ca să știm ce întrebare urmează să se întâmple.
2: Și dacă nu e în
0: continuare. Am o întrebare și pentru asta, niște cam întrebare, doar că e întrebarea Laurii, că Laura tot acolo să dea. Atât, va trebui să inventez o întrebare specială pentru Laura, dar inventez, nu-i problemă. Aruncă,
2: ce
0: rogute.
2: Ce faci tu pentru mine?
0: Știi, bineînțeles, facem o întrebare imediat, Laura. Așa.
1: Mamă,
0: și-a dat-o triplă. Triplu 11. Ioana, ai tot respectul meu. Dar triplu 11 te duce în zona a doua de întrebări. Asta înseamnă că ai dat 33.
2: Da.
0: 33, Ioana. Întrebarea 33 sună în felul următor. Ia uite, nici nu știam, nu eram obișnuit să dau cu mâna pe tabletă până la întrebarea 33. Întrebarea 33. Ce crezi tu că au gândit cu adevărat colegii tei din clasa 12-a și n-a îndrăznit niciunul să-ți spună în față treaba asta? Ce credeau ei cu adevărat despre tine și n-au îndrăznit să spună niciodată?
2: Păi să zic că acum vorbim despre o clasă cu 14 fete și un băiat.
1: Profil pedagogic.
0: Am și pentru asta un banc, dar nu cred că o să-ți placă.
2: Si.
0: Bancul cu cele 14 fete și un băiat este că cel mai bine pe lumea asta se întâlneg fetele între ele. Și de-aia nu se suportă. Așa că-mi imaginez că cele 13 fete aveau gânduri. Ce crezi tu că gândeau despre tine și n-au îndrăznit să spună niciodată?
2: Nu știu neapărat dacă au gândit ceva și nu au spus, că la mine cumva totul se ajunge într-un punct, eu tot aflu.
0: Așa.
2: Dar au fost și lucruri rele și lucruri bune. Nu știu, personal și ce am vorbit și cu prietena mea, colega mea de bancă, prezent prietena mea. Și așa este că lucrurile negative au fost spuse din invidie.
0: Așa.
2: Și cele pozitive că așa au vrut ele. Acolo n-am ce să comentez.
0: Asta e bine. Am trăit un moment la un moment dat în viața asta, lucrând într-un alt post de radio, în care dacă mi-eșea o emisiune foarte bună, nu asculta nimeni. Dacă mi-eșea o emisiune proastă, toată lumea asculta și îmi sunea pe hol. Bă, Toma, asta mi-a ascultat și am auzit, ce păcat. Când făceam ceva bun, nu auzea nimeni. Deci înțeleg, pot să înțeleg treaba asta. Și dacă stau să mă gândesc bine, acum sunt răutăcios. Cred că fetele îmi spuneau asta mai des. Ha! Laura, vrei tu să încerci sau lăsăm tânăra generație să
1: meargă? Talentele la final.
0: Talentele la final. Laura va fi ultima. Marc, recuperezi săgețile alea care sunt pe tablă. Din nou și pentru tine aceeași poveste. Avem primele două săgeți de calibrare. Și cea galbenă va aduce întrebarea. Marc, tu când ai jucat ultima oară darts?
3: Cred că peste un an.
0: Aproape că ți-a ieșit din mână. Nu-i ca la fotbal. Îți dai seama dacă îi dădeam acum un fotbal și ziceam să țină pe genunchi? Păi nu mai terminam emisiunea. O continuam până mâine. Marc, primele două săgeți, aruncă primele două săgeți să aflăm cât de bine mai ești în mână după un an de zile. Doi, bun, nu e rău, nu e bine, dar nu e rău. Așa, cinci, crește. Și asta este întrebarea, Marc. Eu sunt pregătit.
3: Și eu.
0: asta, vorba unei replici din film, o să rămâne de văzut. Aruncă. Ta-dam! 17. Bravo, nu e rău. Dau înapoi, că la 33 mă dusesem departe. Mă duc în zona pe care o cunosc. Care este cel mai mare clișeu pe care îl spui cuiva când ești întrebat ce mai faci doar ca să scapi de discuție? Ce e răspunsul unui om care te întreabă ce mai faci?
3: Am treabă și trebuie să plec. Mă grăbesc. Sunt pe fugă.
1: Te caut când te sun eu. Sau
0: da.
3: Te sun eu când
0: am... Te sun. Cum termin, te sun. I-am zis și eu la ore așa și am sunat după două zile. Dar chiar...
1: Hai să nu mi-aduc aminte.
0: Cred că erau mai multe zile.
1: Exact.
0: Marc, vin înapoi, că acum vin talentele. Acum e. Aole. Cât am avut noi tabla asta de darts, ne-am bucurat de ea. De aici înainte s-ar putea să nu mai avem. Dragoș, mulțumim tare mult. Pentru tine, fii atent, am păstrat special pentru tine jingle-ul acestei rubrici, care se numește Întrebarea Înțepătoare. Pentru că jingle-ul ăla, Laura, sună, uite, o să dau boxele un pic și pe... Se aude în studio? Da? Cât de cât? Bun, pentru că jingle-ul care de acum înainte prefigurează această rubrică sună așa.
4: Întrebarea Înțepătoare. 100
5: Powered by Federația Română de Darts.
0: În cazul în care te întrebi, nice. În cazul în care te întreb ce înseamnă acel 180, ce a strigat nena, l-a strigat 180, adică se ridică niște panouri la meciurile de darts, se ridică niște panouri și se arată 180. Alex Crăciun, nesuferitul meu de coleg de la matinal, a dat ieri 180 într-un meci pe care l-a jucat, da, cu mine și cu Ovidiu, ne-a bătut, știi cum...
1: Rușinos.
0: Eu cred că așa se bate la școala de corecție când îi prinzi pe aia că au furat ceva. Cam cum ne-a bătut el pe noi ieri. Fără milă cum ar veni. Bă, și ne-a văzut îngenunchiați. Nimic n-a contat. A dat. 180 a dat. Laura, dacă dai 60, jur,
1: Doamne,
0: când se face echipa Radio 7 de jucat darts, tu o să fii capitan de echipă. Dacă dai 60. Dacă nu dai 60...
1: Să dau un perimetrul... Acestui...
0: Asta sper și eu, că totuși, că noi ține la tabla asta, să știi, adică nu chiar a început să ne placă tabla asta și o aduc și pe aia veche, dacă, nu e, dacă o strici pe asta astăzi, eu aduc pe aia veche, că mi-e jenă să-i spun lui...
1: Copiii ăștia au zis că n-am mai jucat de un an, Ioana joacă cu maică-sa și cu taică-sa.
0: Ei, în pod,
1: cred că eu am pus acum mâna pe aceste săgeți după, nu știu, 10 ani, 15 ani n-am pus mâna pe așa ceva.
0: Laura, și acu' e vina? Și acu' e vina, Laura?
1: Păi să mă chem mai des.
0: Laura, vin fiecare săptămână la radio, tabla e acolo. În fiecare săptămână e acolo. Nu dau jos când vii tu. Nu.
1: Jur că o să-mi fac un obicei.
0: Nu suntem genul ăla de vecini care luăm mobila din casă că vine cineva în vizită la noi. Nu.
1: Eu sunt de-a voastră.
0: Asta spun. Deci noi nu facem asta. Că tu vine... Dacă ne-ai anunțat când ai venit, am dau jos. Dar tu nu anunți. Laura, primele două de încercare. Să vedem dacă totuși nu ne strici peretele. Ta-dam! Laura Grigore, PR manager la Universitatea Spiru Haret. Pun și un pic de presiune pe tine. Și colega mea de emisiune aici la radio, face EduMix în fiecare duminică. Aproape, a dat? Ai dat 3! Laura, dacă celelalte nu le mai nimerești, o să luăm 3-ul ăsta ca fiind de bun. Dar poate totuși, cine știe? Nu pot, că asta e meseria mea, să vorbesc la radio. N-a fost rău, dar cu mai multă forță, cu ceva mai... Și asta e, Laura.
2: Să știi că putea să se ducă unde trebuie.
0: Treaba ta.
2: Avea potențial.
0: Avea. Eu sunt pregătit cu Jokerul. Bun, 3. Așa cum am stabilit mai devreme, întrebarea e aia, 3-a, că de unde nu sunt mai multe ținte lovite, de unde să... Laura, rămâi la microfon.
2: Am
0: că...
2: dat 12.
0: Ne ceartă, ai dat 12 în afara țintei. Ai dat în dreptul lui 12, ceea ce e o mică diferență. Ce cauți cel mai des pe Google când uiți un termen de bază din meseria ta și ți-e jenă să întrebi? E ceva ce uiți, bă, nu mai știu cum se cheamă aia sau nu, și cauți pe Google?
2: Nu știu, nu mi s-a întâmplat, tot în ultima perioadă.
0: Eu am Google-ul meu aici pe Ovidiu. Dacă uit ceva, mă întorc la Ovidiu și zic, Ovidiu, și el zice, sărac. Azi sau ieri, ce am căutat, ce cuvânt am căutat azi sau ieri? Onomatopee, da. Și mi l-a dat azi, da. Google-ul meu. Tu n-ai și tu?
2: Poate ceva pe zona asta de project management, poate am mai căutat.
0: Și ce ar fi fost? Genul ăla de... Că după aia îți dai și o palmă peste frunte. Bă, atâta am... N-am mai ținut minte. Atâta n-am mai știut eu.
2: Dar cred că mi s-a întâmplat odată. Da, scriam o strategie și aveam, îmi venea în cap cuvântul în engleză approach. Și nu mai știam, cum îl traduc?
0: Intraductibil cuvântul ăsta.
2: Cine l-a pus
0: în limba engleză? Ce oameni răi. Și când ai aflat ce este approach?
2: Ce să zic?
0: Cum, cu Google Translate sau ai dat approach meaning?
2: Cred că cu Google Translate am făcut atunci.
0: Ca toți,
2: da,
0: de la o anumită vârstă încolo. Ăștia mici intră direct pe AI.
2: Vezi? Acum intrăm și noi. Hai,
0: ai căutat cuvântul, ei ziceau, fă-mi și mie asta. Aia e o diferență. Laura, vin înapoi ca să aibă timp Ovidiu să pună camera din nou pe voi. Domnilor, domnișoarelor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Vă reamintesc că am în studio 3 invitați. Iar subiectul principal de discuție este admiterea la Universitatea Spiru Haret și, de asemenea, Bursa Liceenii, pentru că Ioana și Marc sunt beneficiarii Bursei Liceenii, fiecare pentru o altă facultate. Laura Grigore este PR manager la Universitatea Spiru Haret. Sigur că în momentul ăsta nu vrea nimeni să fie în locul Laurei, pentru că sunt absolut convins. Ultima lună de admitere nu poate să fie confortabilă, cum nu e de altfel nici întreaga perioadă, dar ultima lună e mult mai dificilă. Laura, care e cea mai mare provocare pe care simți cu ai în fața ta în următoarele 2-3 săptămâni, cât mai durează admiterea? Care e cea mai mare provocare despre care tu știi că toată procrastinarea din lume, la un moment dat, trebuie să-i tau ăla de coarne și trebuie să rezolvi problema asta? Care e cea mai mare provocare?
1: Cea mai mare provocare, cred că acum pentru noi, este completarea cifrelor de școlarizare la programele de masterat. Uh-huh. Pentru că este un trend general, adică se pare că tinerii, după ce finalizează studiile de licență, nu mai sunt atât de interesați de completarea și de finalizarea studiilor universitare și
0: tergiversează. Ele sunt,
1: da,
0: obligatorii.
1: Sunt obligatorii, dar tergiversează. Adică și au un an sabatic, ok, hai că am obosit după 3 ani de facultate, nu dau anul ăsta la master, mai stau un an, poate mă mai gândesc, apoi stai că mai stau 2 ani.
0: Mai zi-mi o dată, cum obosesc după 3 ani de facultate?
1: Da, obosesc. Da, și apare un an sabatic. Da. Deci cred că completarea cifrelor de școlarizare pe ceea ce înseamnă programele de masterat este
0: o provocare
1: pentru, nu numai pentru noi ca și universitate, și cred că pentru tot ce înseamnă învățământul superior la
0: din România, actuală, da.
1: Da, din România. Și bineînțeles că centrele universitare din țară, Câmpul Lung Mușcel, Craiova, Brașov, Constanța, acolo există o competiție la nivelul învățământului superior, atât public, dar și privat, și ne dorim să rămânem o opțiune de stop pentru candidații noștri și să-i convingem că până la urmă în oferta educațională a Universității Spiru Haret găsesc un învățământ de calitate, un învățământ care poate face o diferență în pregătirea lor academică și profesională de mai târziu. Trăim totuși iarăși într-un mediu economic, da? Să nu uităm că oamenii sunt, mai ales într-o perioadă cum este cea pe care o traversăm, partea financiară este un subiect sensibil și taxele educaționale la nivelul învățământului superior privat au crescut într-un mod normal. Și atunci, bineînțeles că ne lovim și de această provocare. Să nu uităm că totuși cifrele de școlarizare și la învățământul de stat au fost și anul acesta foarte generoase, inclusiv la buget. Au rămas chiar facultăți cu cifre de școlarizare la buget necompletate și cu atât mai mult provocarea este mai
0: pentru
1: mare
0: pentru
1: învățământul particular să completeze aceste cifre de școlarizare.
0: Laura, pentru că eu știu cât de serioasă ești în tot ceea ce faci, dincolo de glumele noastre, eu știu exact cât de mult muncești și cât de atent ești la toate detaliile și câte legi, câte amendamente ai citit de-a lungul timpului pentru ca toate programele și toate proiectele Universității Spirul Haret să fie în conformitate cu legea învățământului și cu toate lucrurile de genul ăsta, vin să te întreb așa. Dacă ai avea puterea să rescrii până mâine dimineață o singură regulă din sistemul universitar românesc, care ar fi aia? Care este regula despre care tu crezi că ar trebui schimbată acum, în timpul vorbirii noastre, până la final de emisiune? Că nu e bună. Există o regulă pe care statul român a impus-o învățământul universitar și care nu și-ar mai găsi locul sau nu-și găsea locul niciodată?
1: Nu neapărat că a impus-o statul român, dar cred că această medie la bacalaureat și procentul pe care ea îl joacă în procesul de admitere la diferite facultăți este uneori nedrept acest procent. Pentru că acest examen de bacalaureat este susținut de către tineri din diferite instituții de învățământ din zone diferite ale țării și se bat pe aceleași locuri, da? Din păcate sunt mulți copii care vin cu medii foarte mari, luate într-o formă sau alta, și se luptă cu medii
0: poate nu așa mari,
1: nu așa,
0: da?
1: Mari. Dar vorbim de
0: într-un spațiu competițional mai complicat,
1: exact,
0: decât
1: mult mai mare. Adică să nu uităm totuși că copii care termină licee de top din București, mediile lor de la bacalaureat nu se vor compara niciodată cu medii poate din alte orașe mai mari sau mai mici ale țării, când poate sunt la același nivel, dar exigența și plus seriozitatea prin procesul educațional prin care ei au trecut a fost una diferită. Eu mi-aduc aminte când am dat eu la facultate, procentul acesta al examenului de bacalaureat era undeva la 10%, 15% și conta foarte mult examenul de admitere, adică știai că înveți la anumite discipline care erau importante pentru formarea ta și era un proces de admitere mult mai transparent. Cred că asta aș modifica. Partea aceasta cu procentele de examenului de bacalaureat în ponderea mediei generale de admitere la facultate.
0: Nu vreau ca invitații să plece din studio fără să fi trecut prin toate rubricile pe care le-am pregătit. Mai avem întrebarea Rochiș. Care nu e neapărat Rochiș, pentru că știu și am învățat de-a lungul timpului că invitații ce trec pragul Radio 7 nu sunt neapărat ascultători de rock, ceea ce este în regulă, pierderea lor, dar accept că se poate întâmpla treaba asta. Ioana.
6: Eu.
0: Întrebarea Rochiș pentru tine sună în felul următor. Care este muzica pe care o asculți atunci când tocești pentru un examen? Cu ce muzică?
6: Poate părea ceva ce... Poate să nu mă crezi, dar așa. Nu ascult muzică când învăț.
0: Pe bune?
6: Da.
0: Nimic?
6: Nimic. Sau pur și simplu citesc de 2-3 ori.
0: Cu voce tare?
6: Și cu voce tare.
0: Mai făceam și eu asta când eram mic.
6: Citesc de 2-3
0: ori. După aia am descoperit muzica rock și...
6: E frumoasă, ne place.
0: Și sesiunile le-am descoperit altfel decât a descoperit. Dar lasă că mai vorbesc eu cu Marc. Marc, am și pentru tine întrebarea rock. Stai să o găsesc. Întrebarea rock la tine sună în felul următor. Care crezi tu că ar fi piesa cea mai potrivită să sublinieze sau genul muzical cel mai potrivit să sublinieze prima sesiune? Cu spaimele alea pe care le-ai tu legate de faptul că vine prima sesiune sau cu bucuria că vine prima... Tu înveți tot anul, nu? Ce spaime să ai tu
7: constant,
0: la
7: când? Da.
0: Ce piesă ar trebui să fie pentru prima sesiune sau ce gen muzical crezi tu că ar ilustra cel mai bine faptul că tu o să înveți constant pe tot timpul facultății, ceea ce eu nu înțeleg ce faci tu acolo? Asta e altă poveste. O să vorbim și la terminarea masterului și o să-i vezi, Robert? Bursier până la final. De ce? Că am învățat, băi, băiatule. Și o să te cred. Ce gen muzical crezi că te-ar ajuta să ilustrezi prima sesiune din viața ta?
3: Nu pot să spun neapărat un gen muzical, așa? Dar cred că s-ar potrivi o piesă de dragoste.
0: De dragoste?
1: De dragoste.
0: Doamnelor, domnișoarelor, prezente pe frecvență, sesiunea se termină cu piesa de dragoste. Care melodia îți place ție cel mai mult?
3: Nu pot să spun neapărat un nume, pentru că ascult mai multe tipuri muzicale, așa, legate de, nu știu, house music sau poate și pop.
0: Puteai să-mi zici orice, la house puteai să-mi zici orice, te credeam, nu, nici nu puneam la îndoială nicio clipă. Laura Grigore, e și ea în studio aici la Seven și n-are cum să scape.
1: Incredibil.
0: N-are cum să scape nici de această ultimă întrebare. Când ai o zi grea, Laura, la birou sau la radio, că m-ai întâlnit pe mine și exact, nu eram în cea mai grozavă dispoziție, sau ne-am certat pe cine știe ce banner sau ușă care nu este acoperit, orice, orice,
1: eram convinsă
0: orice,
1: că o să poți teapți cu ușa.
0: Zic. Care este piesa pe care o dai la maxim mașină ca să te resetezi, să intri în modul ăla potrivit pentru restul zilei? Ce asculți cu cea mai mare bucurie sau care este piesa care dă afară toată energia negativă pe care doar Tachio poate crea în tine?
1: Cea de la Eurythmics.
0: Așa.
1: Jenny Lennox, scapă acum, Sweet Dreams.
0: Are Made of This.
1: Da.
0: Cu aia o să terminăm emisiunea.
1: Super, faci o bucurie în cazul ăsta.
0: Cu aia o să terminăm emisiunea. Dragilor, în mod normal, o emisiune se termină cu chinuirea invitațiilor, cu ghilimele de rigoare, cu un set de 3 răspunsuri la o întrebare care are legătură în general cu proiectul pe care îi desfășoară. În cazul vostru, pentru că și mă refer acum la Ioana și la Marc, lucrurile sunt și mai plăcute pentru voi, pentru că vom termina emisiunea cu gândurile pe care voi le aveți în momentul ăsta la acest prag extraordinar de important pe care urmează să-l treceți. Ați terminat 12 clase, ați terminat bacalaureatul, examenul de maturitate, cum se zicea pe vremea mea când eu sunt bătrân, la Ovidiu se chema bacalaureat deja, și la noi tu bacă zicea, dar era examen de maturitate, așa spunea, dom'le, din momentul ăla devii bărbat sau mă rog femeie după casă. În momentul ăsta treceți un prag de... Hai noroc, Laura. De unde rezultă că nu mint, da? Uite, Laura a strănutat, deci am dreptate. Ați terminat bacalaureatul, felicitări. Este un prag important al vieții voastre și poate nu-l priviți ca atare în momentul ăsta. O să constatați de-a lungul timpului că da, e important faptul că ați trecut bacalaureatul, că l-ați trecut din prima și că ați făcut pasul ăsta important către învățământul superior și că ați fost norocoși să primiți o bursă care vă asigură învățământul pentru următorii 3 ani de zile. Felicitări încă o dată. Ioana,
1: eu.
0: Care sunt cele 3 lucruri, cele 3 gânduri cu care tu pășești în anul universitar, primul an universitar din viața ta? Care sunt cele 3 speranțe, cele 3 gânduri luminoase care te fac pe tine dimineața să zici, băi, am o viață frumoasă, uite, sunt studentă și în numai câteva zile mă duc la facultate?
1: Deși tot timpul mi s-a părut ceva ușor clișeic chestii, vorba asta care a pornit tot cu pandemia, că tot am vorbit, așa, că totul va fi bine, pornește un fel de încredere în mine că o să reușesc să trec prin orice, adică chiar dacă mă chinui în momentul ăla, știu că o să iasă ceva frumos și după o să zic, da, m-am chinuit, dar acum am X, am făcut lucrul respectiv sau am reușit să trec peste examenul respectiv. Ai zis 3, ce
0: am zis 3, da.
1: Cu ce mai zic? Că am oameni frumoși lângă mine și că știu că o să mă susțină indiferent că o să mă înțeleg cu cei de la facultate sau nu. Știu că în afară facultății am cei mai frumoși oameni care o să fie lângă mine tot timpul.
7: Crede-mă că ai oameni extraordinari și la facultate.
1: O să văd. Într-o lună.
0: Mai vorbi tu, Laura, din experiențele tale. Lasă-mă pe mine să văd. Dar o să-ți placă mulți studenți. O să vezi, o să fie o gașcă frumoasă.
1: Da, nu mă îndoiesc.
0: Dar tu profesorii ai, da. Și eu am avut mereu.
1: Mă uite, foarte prost.
0: Laura, nu mai ține tu partea, că noi știm.
1: Ce să fac?
0: Noi am trecut până asta. Laura, noi am trecut până asta. Noi am fost studenți, Laura.
1: Și tot a fost frumos.
0: A fost, da.
1: Chiar a fost frumos.
0: Știi, culmea, privind retrospectiv, Ioana, n-am uitat că mai trebuie să mai spui eu una, dar privind retrospectiv, uitându-mă la anii din timpul facultății și chiar din timpul liceului, cumva realizez de ce nu-mi plăceau profesorii cu pricina și unde greșeam că nu-mi plăceau profesorii cu pricina, pentru că de fapt era genul ăla de exigență care m-a modelat ca om, deși la momentul respectiv nu vedeam treaba asta.
7: Exact.
0: O să vină și rândul Ioanei când o să zică peste ani, bă, da, proful ăla sau proful aia, uite, de-aia, în momentul ăsta gândesc așa și de-aia știu că trebuie făcut în felul ăsta. Ioana, al treilea.
6: Că după ce o să termin facultatea, știu sigur că o să ies cu foarte multe cunoștințe noi.
0: Așa.
6: Și care mă vor ajuta într-un fel sau altul. Sau poate imediat după nu. Nu o să le văd eu neapărat scopul. Dar o să ies cu mult, o să ies cu cunoștințe noi, o să ies cu oameni noi, poate prieteni, de ce nu. Și, nu știu, simt că o să fie o experiență frumoasă alături de Universitatea Spirul Haret și colectivul.
0: Marc.
3: Eu.
0: 3. Gânduri, alea luminoasele. Te dai jos dimineața din pat și zici, băi, sunt student la Spiru. Asta mă bucură pentru că... 2 puncte, 3 idei.
3: 3 idei, în primul rând, în fiecare dimineață, cel mai important e că sunt sănătos și că pot face ceea ce fac în fiecare zi, să fac sport și să învăț pentru un viitor mai bun. În al doilea rând, un lucru care mă face mereu să mă ridic din pat este motivația pe care mă autostimulez să învăț și să merg la universitate, adică până acum a fost liceu, acum se va schimba, va fi universitate. Și în al treilea rând, bucuria față de școală și față de profesori și de elevi, pentru că un grup mereu te va ajuta. Acolo se formează relații și prin persoane poți evolua și tu ca om.
0: Laura, știu că ești mândră de ei.
7: Da, să știi că chiar sunt foarte mândră de ei.
0: Dar?
7: Nu, sunt foarte mândră de ei și mă uitam așa cu drag la Marc. Marc are și o poveste de viață extraordinară. Așa. Și cred că ascultătorii tăi au simțit maturitatea răspunsurilor lui Marc. Și pentru că viața l-a încercat din punct de vedere personal destul de mult și așa cum i-am spus și lui, mă bucur foarte mult că Universitatea Spirul Haret a găsit în el un bursier pentru acest program. Cred că nici nu ne doream să avem un alt bursier pentru acest program.
0: S-a nimerit bine anul ăsta. S-a nimerit bine anul ăsta.
7: Și Ioana este un copil extraordinar care a învățat foarte serios, care își dorește această carieră de educator-învățător și sunt convinsă că chiar dacă noi am glumit aici pe seama visurilor antreprenoriale în zona educației, până la urmă, dacă îți dorești cu adevărat, cu siguranță vei reuși și eu cred că ea are ambiția și determinarea să reușească.
0: Tu știi cum e, Laura, că noi glumim, iar cei care vor să-și urmeze visul vor face fără niciun fel
7: de...
0: Vor râde cu noi și vor merge mai departe.
7: Am acești copii, cu siguranță, își vor urma visul. Eu când l-am cunoscut pe Marc și el la prima simulare i-am zis că trebuie să ai o anumită notă ca să poți să accesezi bursa, a zis, eu vă promit că o să fac tot ceea ce stă, ce ține de mine ca să iau această notă. I-am și scris pe WhatsApp și am zis, sunt convinsă că vei face lucrul acesta și vreau să știi că ai toată susținerea mea. Și mă bucur tare mult, repet, că Marc este bursierul nostru.
0: Laura, 2026-2027, cele 3 gânduri luminoase. Am înțeles care sunt temerile tale și ce atârnă pe umerii tăi pentru următoarele 3 săptămâni. Dar o să se termine, o să vină 1 octombrie.
7: O să vină, cu
0: o să
7: siguranță.
0: Vină 1 octombrie.
7: Da.
0: Care sunt cele 3 gânduri luminoase pentru 2026-2027 din punctul tău de vedere de PR manager la Universitatea Spirul Haret? Dacă vrei să-ți câștigi piesa următoare, da, te întreb,
7: corect.
0: Nu altfel.
7: În primul rând, sunt convinsă că și cifrele la ora actuală ne arată că suntem pe un trend bun și că Universitatea Spirul Haret rămâne o opțiune de top în ceea ce înseamnă învățământ superior privat din România, atât pentru absolvenții de liceu, cât și pentru cei care vor să treacă printr-o reconversie profesională sau efectiv își doresc să mai facă o facultate la o anumită vârstă. Ne dorim foarte mult ca în anul 2026-2027 să continuăm proiectele și programele pe care noi le-am început la nivelul universității. V-am vorbit un pic despre ele aici la tine în emisiune. Uite, recent am agreat un alt proiect care are și o componentă educațională, dar care se numește Frumusețe fără filtru. Așa, la primul vedere, acest proiect ai zice, oh, ok, ce legătură are frumusețea cu mediul academic și cu mediul universitar? E, o să vedeți că are. Este un proiect în care iarăși cred foarte mult și, și sunt convinsă că o să, că o să fie bine. De asemenea, vrem să ne ducem în zona aceasta de parteneriate, așa cum, de exemplu, avem acest parteneriat cu Federația Română de Darts aici pentru Radio 7 și mai avem identificate niște parteneriate, dar toate la timpul lor. Și cu siguranță o să povestim la Edumix sau la Academica despre ele. Doar atât vreau să mai îmi permit, și anume că aș vrea ca ascultătorii tăi să știe că în weekendul 19-20 septembrie la Teatrul Metropolitan din București se întâmplă cel mai mare eveniment de orientare vocațională și consiliere în carieră din Europa de Sud-Est, care se numește Arena Elevilor, și unde Universitatea Spirul Haret participă în calitate de expozant, adică vom avea acolo un stand, cei interesați de tot ceea ce facem noi ne pot găsi acolo, și de asemenea vom avea și o prezentare în cadrul acestui eveniment pe care cu bucurie o voi susține. Și așa că așteptăm elevi, părinți, studenți, profesori într-un număr cât mai mare să umplem toată arena aceasta, toată cupola circului.
0: Laura Grigore, domnilor, domnișoarelor, PR manager al Universității Spirul Haret, o reîntâlniți duminică la Edumix pe 103.4, dar și pe radio7.ro cu Ioana și cu Marc. Cu siguranță ne vom mai auzi la radio în anii ce vin. Iar pe Marc, țineți minte, domnilor, domnișoarelor și domnilor, o să-l vedeți la un moment dat în Liga câta, Marc?
8: Întâi.
0: Acu' e în a patra. Acu' e în a patra. Măi, Șahtior București?
8: Da.
0: Care e următorul meci? Unde e următorul meci?
8: Cu ce echipă?
0: Ești în pauză acum, nu? E pauză competitivă.
8: Nu, acum are început campionatul.
0: Și cu următorul meci cu cine joci? Împotriva cui?
8: Împotriva Romprim.
0: Și acasă?
8: Nu, în deplasare.
0: Și acasă când ai primul? Hai că vreau să vină oameni la stadion. Zi unde, prima oară acasă, cu cine jucați?
8: Prima oară acasă jucăm cu ACS Omega.
0: Și unde e acasă la voi?
8: Acasă la noi, pe Proluceafărul, lângă Arena Națională.
7: Gata! Facem central, ca să zic așa.
0: Mergem acolo să vedem Șahtior București la lucru și cu Marc. Ce poziție joci?
8: Fundaș central.
0: Dai și un gol, lasă că asta fundaș, indiferent ce antrenorul. Deci, bă, au venit oamenii să mă vadă, mă lași și intri pe treabă. Pentru Laura Grigore, domnilor, domnișoarelor, terminăm emisiunea cu o piesă, să plece cu un zem bun din radio. Anne Lennox, Sweet Dreams, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mulțumesc tare mult, Irinaniț, a fost alături de noi. Ne-a dus pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu ne-a lăsat să ne plimbăm liniștiți pe pagina de Facebook. N-a zis, n-a crâgnit în niciun fel. A mai întinerit un pic în timpul emisiunii. Iar de aici înainte, frecvența aparține colegului și prietenului Silviu Munteanu, care vine la radio să vă povestească câte lună și stele zi la ora.
7: admitere.spiruharet.ro până la finalul lunii septembrie.
0: Până
7: da?
0: Pe 30.
7: Avem deschisă admiterea pentru programele de licență și programele de masterat.
0: Zice și

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ei bine, bunii mei, ca să vorbesc ca Albulescu și să-mi dau și sprâncenele pe frunte, Silviu Munteanu este numele meu, vom fi împreună pe 103.4 FM Radio 7 și online pe site-ul nostru radio-7.ro până în jurul orei 19, ca de obicei, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este cu sitar și vine de la Corner Shop, We're in your corner.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Souls Forever, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în București.
1: Căminul cultural.
0: Se cade să menționăm din capul locului că până pe 19 septembrie în București se întâmplă festivalul George Enescu și asta este în fiecare zi. Iar astăzi, marți 8 septembrie, în afară de festival, mai avem Blues Core la Quantic. Mâine, miercuri 9 septembrie, Nervi la tot la Quantic, Trio Acronic, Manuș la The Pub Universității și Damian Drăghici Meditații la Berării H. Știam că este pe Lăutărie, acum se numesc, iată, Meditații. Joi, 10 septembrie, Coma Light la Quantic, Magia unei chitare, recital Maxim Belciug la Plan 4, Faust și Live Band la Expirat, Radu Gheorghe, celălalt Pace și Peace and Music, nu Pace și Muzică, Peace and Music la The Pub Universității, Alexandra Crescu și American Spectrum terasă la Berăria H și recomandarea mea de joi, Jay-Z Beat și DJ Calu la Club Control. Vineri 11 septembrie avem Luna Amară, lansare single, Ceva de împărțit tot la Quantic, Maria Răducanu la Teatrul de Artă, Not My Cup of Tea plus Supi plus Heavy Joy la Encore, asta bănuiesc că este vorba de metale, sigur că da. Este un proiect muzical la The Pub Universității și multă imaginație să dai asemenea nume, să fie la ei. Voltaj la Hard Rock Cafe și Nicolaus Papadopoulos și ansamblul LP să seară grecească la Berăria H. Ajungem și la ziua de sâmbătă, 12 septembrie, Alina Crișan and Band la Hard Rock Cafe și recomandarea mea pentru sâmbătă la Quantic, Trio Mandili, trei fete cu cuiete și frumoase foc din George confecționate de bucurie pură, cântă muzici de ale lor, dar este absolut extraordinar. Eu sunt impresionat, sunt și ușor impresionabil, probabil puțin astinie de toamnă. Vineri 13

facem radio? Cum se face? Radio 7. All right.

0: Oră de amiază și de început de septembrie prin viețile noastre. Am avut Portugal, the man. What? Me? Worry? Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare. Firește cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românească mea din această oră vine de la formația Baby Elvis, Hit Your Head.
1: Românească lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio cum se face.

0: Melancolie cu distors, tristețe pe portativ de Kryptonite Sparks am avut la sfârșit. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, următoarele două ceasuri îmi place să cred că le vom petrece împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical vine de la fostul capitan Stone Roses, Ian Brown. Ascultăm Stellify.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingători. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Așa, Buzi împreună cu Jelly Roll, amen, am avut 15 minute, sunt acum peste ora 17, 29 de grade peste București, 6% șanse de precipitații, cum or fi calculat, umiditatea în atmosferă este de 27%, bate și vântul cu 6 km la oră. Iar vechitura mea din această oră vine dintr-un album care a apărut astăzi 8 septembrie, dar în 1998, este vorba despre cel de-al doilea album al trupei Howl, Celebrity Skin. Așa album, așa piesă.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 8 septembrie în anul 70. Atunci s-a încheiat asediul Ierusalimului, parte din războaiele iudaico-romane. În luna august a anului 70, legionarii romani și-au înălțat drapelele în zona sacră a evreilor și-au adus jertfe în fața lor. Deși jumătate din Ierusalim se afla în mâinile dușmanului, deși asemenea unor semne previsitoare de rău din templul arzând se ridicau sumbre coloane de fum, zeloții nu s-au predat. Ioan din Ghisala a scăpat cu o ceată mai mare din zona templului în orașul de sus, de pe colina Vestică. Alții s-au refugiat în palatul lui Irod, cel cu turnurile puternice. Pe 8 septembrie în anul 780 a fost încoronat în Palatul Bizantin Constantin al VI-lea. Supranumit și Orbul, acesta a fost împărat între anii 780 și 797. A fost fiul lui Leon al IV-lea și al Irinei. La 18 august 797 a fost înlăturat de la conducerea Imperiului în urma unui complot. Conjurații conduși de mama împăratului l-au orbit pe acesta, l-au deportat departe de Constantinopol și l-au închis într-o mănăstire, unde probabil a murit la puțin timp din cauza rănilor. Pe tron s-a instalat mama sa, Irina Ateniana. La 8 septembrie, în anul 1636, a fost fondată Universitatea Harvard. Universitatea Harvard este o universitate privată aflată în orașul Cambridge, statul Massachusetts, Statele Unite ale Americii. A fost întemeiată la 8 septembrie 1636 prin votul în alte curți a coloniei britanice din Golful Massachusetts, fiind cea mai veche universitate din Statele Unite. În topul Times Higher Education este considerată două universitate din lume. Din anul 1974, 19 câștigători ai primului Nobel și 15 laureați a primului Pulitzer au fost cadri didactice la celebra universitate. Bonusul zilei de 8 septembrie vine din anul 1966. Televiziunea americană NBC a difuzat primul episod al serialului științifico-fantastic Star Trek. Seria începuse să fie difuzată în Canada cu câteva zile mai devreme. Creat de Gene Roddenberry și avându-l în rolul principal pe William Shatner în rolul capitanului Kirk, serialul descrie povestea echipajului unei nave spațiale și a misiunii de 5 ani a acesteia de a ajunge acolo unde niciun om nu a mai ajuns vreodată. În timpul primelor două sezoane a fost nominalizat la primile Emmy în calitate de cel mai bun serial dramatic. Seria originală nu a avut un rating foarte ridicat, dar suportul din partea fanilor a făcut ca aceasta să continue timp de 3 ani, ultimul episod fiind difuzat pe 3 iunie 1969. Star Trek a avut un uriaș impact cultural în televiziune, determinând apariția următoarelor serii și a filmelor artistice. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: featuring Pharrell Williams, Good People am avut și suntem la mai puțin de 27 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 18, să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Astăzi 8 septembrie, dar în 1841, undeva lângă Praga, se năștea compozitorul Antonin Dvorak, cu mențiunea că Praga era pe atunci mai degrabă parte din Boemia Imperiului Austro-Ungar. În 1992, Tom Waits lansează albumul Bone Machine, iar în 1997 i-am cântat și noi fix acum o oră. Englezii Corner Shop lansează cel de-al treilea album al trupei, When I Was Born for the Seventh Time.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
1: Exclusiv la 7.

0: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni.
2: A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
3: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
2: În regia lui Silviu Munteanu.
1: Atâtea mii de ani de istorie, efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
4: Sunt Nelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
2: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio!

0: Uite așa, cu Dorothy și Bones s-a mai dus o după-amiază de septembrie prin viețile noastre. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea din această oră vine de la unul din sărbătoriții zilei. Este vorba despre Daniel Boiangiu de la formația Dennis, frontmanul, capitanul formației Dennis din albumul Miezul Nopții București. Ascultăm și noi Patru Pereți.
1: Românească lui Silviu.

0: De la Erasmus 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu. Cu aproximație un ceas mai petrecem împreună și la gore varietăți, povești, rock and roll ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Jill Scott Heron. Ascultăm Me and the Devil.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pink Floyd!
4: Pink Floyd! Ciclul Zidu!
3: Haide!
1: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
1: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
1: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații,
1: mereu cu nuanțe.
3: Bravo, băi!
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: The Cure și Love Song, aproape 21 de minute peste ora 18, 28 de grade la această oră peste București. Au crescut șansele de precipitații la 10%, umiditatea în atmosferă este de 29%, iar vântul bate cu 6 km la oră. Cât despre ziua de mâine, până una alta se anunță, în tocmai ca și ziua de astăzi, o maximă de 29 de grade și o minimă de 14. Iar Vechitura mea este o piesă care vine dintr-un album care a apărut astăzi, 8 septembrie 1978. Vorbim de cel de-al treilea disc Blondie, Parallel Lines, din care ascultăm și noi One Way or Another.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Stars.
1: În 1956, pe 8 septembrie, ce să vezi, Elvis Presley, el, regele, apare pentru prima oară pe coperta ghidului TV. Bănuiesc că la acea vreme era mare șmecherie. Iar în 1979, în Abington, Pennsylvania, se naște Alicia Beth Moore, pe care noi o cunoaștem sub numele de Pink. Și dacă aveți vreo îndoială că ar fi ea real la Pink, o să vedeți că s-a vopsit roz în cap, ca să nu existe echivoc.
0: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Londra în 1979, The Clash și London Calling. Avem mai puțin de 24 de minute înainte ca orologiul să bată ora 19. Este momentul pentru piesa melancolică a serii, care acum când se îngână vara cu toamna este perfectă, mai presus de orice îndoială. Bob Marley and the Wailers, So Much Trouble in the World.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Niciodată în astfel de situații lucrurile nu stau în alb și negru. Propagandă, minciuni, sărăcie, foamete, victime. Războiul scoate tot ce e mai rău din oameni. A fost sold out. Se repetă. Efemeride. Misiunea spațială Iris.
5: Un show marca Iris Nelu Dumitrescu.
4: În regia lui Silviu Munteanu. Atâtea mii de ani de istorie efemeridelor, de stat cu sabia deasupra capului, cu glonțul pe la ureche, cu inteligența artificială. Ce călătorie!
6: Nelu Dumitrescu, vino și tu să vezi povestea noastră.
4: Iris 50 plus 1, peste 2 ore de show cu invitați, unul și unul. Chitariștii Rareș Totu, Andrei Bălașa, Cezar Popescu, toboșarul Cristi Dumitrescu, pe mai multe voci, mezzo-soprana Angelica Popescu, Mihai Miță Georgescu, Eliza Manda, Marina Gingirov, Ionuț Ruscior și actorul Flaviu Crișan. Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. Vânt în pupa, omenire.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sefar.
1: Radio Sefar. Radio Sefar.
0: Destre seara la 7.

0: I'm here to save your life, căci ne-am umplut de tot soiul de salvatori. Trece probabil cu DTT, formația britanică Bush. Am avut, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne vom reauzi în mod normal și mâine tot de la 16, sau mă rog, mai corect spus, după 16:30, din prea plinul inimii mele. O seară liniștită, să avem și o noapte bună. Românească mea de final vine de la Melting Dice, se numește Alerg.
1: Românească lui Silvio.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Versuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
7: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

Let me live that. Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Bella Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

cu personalitate. Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Begu, personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și oprec aici în Romana.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți. Exclusiv la 7.